0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Teisėsaugai su cigarečių kontrabando susijusime tyrime, sulaikius 13 policininkų ir pasieniečių, pareigūnus vienijančios profsąjungos kelia klausimus dėl premjerės vidaus reikalų ministro atsakomybės, neužtikrinant pakankamo pasienyje dirbančių pareigūnų atsparumo. Nacionalinės pareigūnų profesinės sąjungos susivienijimas, Lietuvos policijos darbuotojų profesinės sąjunga ir Lietuvos pasienio pareigūnų profesinės sąjunga griežtai pasmerkė bet kokios korupcijos, piknaučiajimo, bendradarbiavimo su nusikalstamomis grupuotėmis ar priešiškomis šalimis apraiškas statutinėse tarnybose. Taip pat profsąjungos ragina ne tik bausti nusikaltelius, bet ir šalinti priežastis, dėl kurių pareigūnai tampa pažeidžiami, nusikalstamų tinklų įtakai, pabrėždamos, kad tam reikia politikų noro ir indėlio. Neradus bendro sutarimo su sostinės savivaldybe kolektyvinės sutarties derybose, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Vilniaus miesto susivienijimas pranešė inicijuojantis darbo ginčo dėl interesų komisijos sudarimo. Pasak profesinės sąjungos, derybos dėl Vilniaus miesto teritorinės švietimo šakos kolektyvinės sutarties baigėsi nesutarimo. Profsąjungos Vilniaus miesto susivienijimo pirmininkis Jurgitos Kiškienės teigimo savivaldybė atmetė didžiąją dalį siūlymų, kuriais siekta gerinti mokytojų darbo sąlygas, didinti pasirinkimo pamokoms laiką, bei numatyti papildomas garantijas dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniais, darbuotojų apsaugą konfliktinėse situacijose, profesinių sąjungų įtraukimą į sprendimų priėmimą. Kauno apskirties vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus pareigūnai, siekdami užtikrinti saugumą kelyje, praėjusią savaitę toliau tikrino, kaip eismo dalyviai laikosi kelių eismo taisyklių. Per savaitę kelių policijos pareigūnai mobiliaisiais greičio matavimo prietaisais užfiksavo 1159 greičio viršijimo atvejus. Praėjusią savaitę kelių policijos pareigūnai ir toliau vykdė policinės priemonės, skirtas neblaiviems vairuotojams ir kitiems kelių eismo taisyklių pažeidimams išaiškinti. Iš viso praėjusią savaitę Kauno apskrityje policijos pareigūnai nustatė 16 neblaivių vairuotojų, 18 vairuotojų, kurie transporto priemonės vairavo neturėdami tam teisės, dar 180 vairuotojų, kurie vairuodami naudojosi mobiliojo ryšio priemonėmis. Praėjusią savaitę dalyje šalies vietų, paskelbus oro pavojų dėl galimai šaliai skridusių dronų, paaiškėjo, jog kai kurios priedangos gyventojams liko užrakintos. Visgi Lietuvos savivaldybės asociacijos prezidentas sako, kad sprendimas palikti jas atviras visą parą nebūtų racionalus. Todėl viena iš galimų alternatyvų, pasak jo, elektroninės spynos, kurios priedangų duris gyventojams atvertų automatiškai. Asociacijos prezidentas svarstė, kad elektroniniai priedangų užraktai visose šalies savivaldybėse galėtų būti įdiegti per kelis mėnesius. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasirašė įstatymą, kuris reikšmingai išplečia jo galimybės pasitelkti ginkluotasios pajėgos užsienyje. Prezidentas nuo šiol galės pasitelkti kariuomenę Rusijos federacijos piliečius apsaugoti, jei jie užsienyje būtų suimti laikomine laisvėje arba patraukti baudžiamojon ar kitokin atsakomybėn. Akcentuojami tie atvejai, kai Rusai areštuojami užsienyje teismų, kurie turi įgaliojimus be Rusijos federacijos dalyvavimo. Taip pat tarptautinių teisminių institucijų, kurių Rusija nepripažįsta. Švedija pasiekė savo tikslą tapti nerūkančią šalimi. Mat, kasdien cigaretės rūko mažiau nei 5% gyventojų, nors ketvirtadalis gyventojų vis dar kasdien vartoja tam tikros formos nikotiną. Pavyzdžiui, elektroninės cigaretės ir snusą. Švedijos alkoholio ir kitų narkotikų informacijos tarybos paskelbtoje ataskaitoje nurodoma, kad kasdien rūkančiųjų skaičius 2003-2025 metais sumažėjo nuo 16 iki 4 bei 80%. Šalis laikoma nerūkančia, kai kasdien rūko mažiau nei 5% jos gyventojų.
1: Sportas.
0: Šiaulių klubas top lygos 15 turo rungtynėse 2-0 įveikė absoliutų outsiderį Vilniaus Riterių klubą. Po šios pergalės šiauliečiai lieka 9 pozicijoje, bet nuo laiptelio aukščiau esančio Kauno rajono Hegelman atsilieka tik tašku. Riteriai patyrė 6 pralaimėjimą iš eilės ir su 3 taškais lieka paskutiniai. Vilniaus Rytas priėmė sprendimą po 2025-2026 metų sezono pabaigos atsisveikinti su vyriausiųjų komandos treneriu Giedriumi Žibėnu. Priminame, kad po pergalės čempionų lygoje Rytas sugrįžo į LKL kovas, kuriuose patyrė fiasko. Klubas sensacingai krito ketvirtfinalio etape, kai serijoje iki 2 pergalių rezultatų 0-2 pralaimėjo Utenos Juventus komandai.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien debesys į daugelį rajonų atneš trumpą lietaus. Vėjas sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę, o kai kur pietuose šiaurės vakarų vėjo gūsiai sieks pavojingus 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus pietvakariuose, o pajūryje išliks vėsu. Vos apie 13-16 laipsnių. Naktį į trečiadienį didesnėje Lietuvos dalyje trumpai palis, vėjas pūs jau šiaurės vakarų krypties. Temperatūra dėl didesnio debesuotumo smarkiai nekris ir pasiskirstis tarp 7-12 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną ir toliau daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis juos lydės per kūniją. Temperatūra nekils aukščiau 13-18 laipsnių.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino. Važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: kiti puslapiai.
1: Jūsų lėmesiai spaudos apžvalga. Ir ją pradėsime nuo aktualijos iš vakarų žinių apie nutekintus duomenis. Praėjusį penktadienį generalinė prokuratūra pranešė, jog iš viešosios įstaigos registrų centro nekilnojamojo turto registro kol kas dar nustatinėjami nusikaltėliai nusikopijavo daugiau nei 600 tūkstančių įrašų, atskleidžiančių nekilnojamojo turto turėtojų asmens kodus, valdomą turtą, duomenis apie šeimą ir taip toliau. Kadangi Lietuvoje yra 1,4 milijono privataus turto savininkų, tai beveik pusė jų galėjo nukentėti. Todėl registrų centras ragina savininkų nuo gegužės 26-osios prisijungti prie centro savitarnos ir pasitikrinti, ar jų duomenis nebuvo kopijuoti. Registruoti vartotojai prie registrų centro sistemų galės jungtis tik save identifikavę per e-pasą. Nelieka galimybės prisijungti su vartotojo vardu ir slaptažodžiu. Tačiau ar šis duomenų nusiurbimas tik apmaudus atsitiktinumas? Vadovas jau atsistatydino. Įtariama, jog duomenis nukopijuoti pasinaudojus vieno teisėto duomenų gavėjo prisijungimo slaptažodžiu. Neoficialiai kalbama, jog teisėtas duomenų gavėjas yra iš migracijos departamento, o kas jo pasinaudojo aiškinamasi. Daugiau informacijos neteikiama, kad anot centro nepakenktų nacionalinio saugumo interesams bei ikiteisminiam tyrimui. Jo apskaičiuota, jog toks duomenų nutekinimas padarė registrų centrui apie 111 tūkstančių eurų žalą. Kieno įvykdyta ataka aiškinasi? Generalinio prokuratūra ir kriminalinės policijos biuras. Manoma, jog duomenis nukopijuoti iš trečiųjų šalių. Vienas įtariamųjų Rusijos žvalgyba. Dėl šio incidento premjerai Ingai Ruginienei paraginus atsistatydino registrų centro vadovas. Ekonomistas, vadybininkas Adrijus Jusas, vadovavęs centrui nuo 2023 metų birželio. Centrui laikinai vadovau šios įstaigos prevencijos departamento vadovas Giedrius Ceninas. Jusas yra minėjęs, jog norint techniškai atnaujinti centrą, reikėtų apie 50 milijonų eurų. Kita vertus, pats centras, kuriame dirba 1645 darbuotojai, užpernai gavo 2,1 milijono eurų grino pelno. Vadovo atlyginimas prieš mokesčius siekia apie 9800 eurų. Gali šantažuoti. Visuomenė raminama, jog įsilaušėliai nenukopijavo gyventojų telefonų, elektroninio pašto adresų, banko sąskaitų numerių, nekilnojamojo turto perleidimo sandorių, teismų sprendimų, statinių išdėstymo planų ir panašiai. Tačiau kas svarbiau, dominančios mens gyvenamosios vietos adresas ar jos sodybos statinių išdėstymas. Buvęs krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas įspėja, jo galėjo būti nutekinti Lietuvos žvalgybininkų, karininkų, diplomatų, politikų duomenis. Pavyzdžiui, kuras moturi sodybą ir panašiai. O tai Kasčiūno teigimo leistų vykdyti šiuo asmenų fizinį sėkimą ir net šantažuoti. Ar tokio incidento buvo galima tikėtis? Juolab, kad registrų centro duomenis 2020 metais jau buvo nukentėję nuo vasariškos liūties užpylusios centro rūsį. Tąkart daugiausiai nukentėjo e-sveikatos duomenis. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys Dainius Gaižauskas viešai paskelbė, jog dar 2024 metų kovą asmeniškai informavo visuomenę, kad po 3 mėnesių kruopštaus darbo su pasaulinio lygio programuotojais ir kibernetinio saugumo ekspertais buvo nustatyti masiniai kibernetiniai įsilaužimai į praktiškai visas Lietuvos strateginės sistemas. O apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš portalo tv3.lt. Nevilioja net 2,5 tūkstančių eurų į rankas. Prabilo apie darbuotojų krizę Palangoje. Žmonių tiesiog nėra. Vasara jau ant nosies, o Palanga vis dar intensyviai ieško sezoninių darbuotojų. Norėdami juos prisivilioti, verslininkai siūlo nemokamą apgyvendinimą, dviračius ir net nemokamus masažus. Tačiau kvalifikuotų darbuotojų, ypač virėjų, labai trūksta. Jiems siūlome atlyginimai siekia net 4 tūkstančius eurų į rankas. Ir kaip pažymė užimtumo tarnybos atstovai, šią vasarą dirbti Palangoje ar Šventojoje nori jaunuoliai iš visos Lietuvos ir net užsienio. Jaunimas labiausiai domisi galimybę dirbti lauko prekyboje, prekiauti suvenyrais, maisto produktais, dirbti dviračių nuomoje ar laisvalaikio atrakcionų parkuose, sako užimtumo tarnybos Palangos skyriaus vedėja Lina Lukauskienė. Šiuo metu sezoniniam darbui Palangoje ir jo apylinkėse beveik 180 įmonių ieško apie 250 darbuotojų. Populiariausias yra maitinimo ir apgyvendinimo sektorius. Šios įmonės ieško virėjų, virtuvės darbuotojų, barmenų, padavėjų ir kambarinių. Teigia Lukauskienė. Kadangi jaunimui dažniausiai siūlomi nekvalifikuoti vasaros darbai, atlyginimas neturintiems patirties prasideda nuo 850 eurų į rankas. Tačiau yra įmonių, kurios apartamentų tvarkytojams siūlo ir 1500 eurų į rankas. Picų kepėjai gali uždirbti nuo 1,5 iki 2500 eurų per mėnesį į rankas. Džiugina tai, kad nori dirbti ateina moksleiviai. Jie labai aktyviai ieškosi darbo. Tačiau pagal darbo kodeksą yra nemažai apribojimo, ką jie gali dirbti. Vis dėlto verslas juos priima, nes neturi kitų alternatyvų kvalifikuotiems darbuotojams rasti. Kalbėjo Palangos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentė Laura Taučiūtė. Todėl vien atlyginimais darbuotojų neprisiviliojantis verslininkai jaunimo vilioja papildomais priedais. O apie tai rašo portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš portalo 15min.lt. Kauno rajone, Juragiuose ir Palangos oro uoste antradienį bus išbandytos bepiločio orlaivio aptikimo sistemos. Kauno rajone bus pristatyta Izraelio kompanijos gaminama žemutinės oro erdvės kontrolės dronų detekcijos sistema. Kaip pranešė Lietuvos radijo ir televizijos centras, testo metu bus pademonstruota dronų aptikimo žemutinėje oro erdvėje sistema, sudaryta iš daugias sluoksnio jutiklių tinklo, jos gebėjimas aptikti, identifikuoti ir sekti įvairaus tipo orlaivius. Nauja bepiločio orlaivio aptikimo sistema antradienį bus surodoma ir Palangos oro uoste. Kaip skelbiama, ši sistema leidžia realiuoju laiku fiksuoti bepiločio orlaivių skrydžius. Lietuvoje vis dažniau pasitaiko situacijų, kai šalies teritorija įskrenda kariniai dronai, dėl aviacijos saugumo tenka stabdyti oro uostų darbą, nes į draudžiamą teritoriją patenka kontrabandiniai balionai arba civiliniai dronai. O apie tai praneša portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš vakaro žinių. Sergantieji išsėtine skleroze. Gyvename kaip amerikietiškose kalneliuose. Gegužės 27 dieną minėsime pasaulinę išsėtinės sklerozės dieną. Sergantieji šia liga akcentuoja, kad visuomenė apie tokį susirgimą žino dar mažai, todėl neretai pacientams tenka girdėti nemalonios aplinkinių replikos, kad štai eina girtas žmogus, arba jei sergi skleroze, kodėl sėdi vežimėlyje. Vakaro žinios apie problemas, su kuriomis susiduria sergantieji šia liga, kalbėjosi su Vilniaus apskrities išsėtinės sklerozės asociacijos vadovu Žilvinu Mišeikiu. Lėkiau per gyvenimą neatsisukdamas atgal. Gyvenimas sekėsi, karjeros sėkminga, buvau teisininkas, praktikuojantis advokatas, apie jokias ligas negalvojau, reikėjo daug važinėti, judėti, buvo daug stresinio darbo, matyt stresas savo ir padarė. Kaip sakoma, daugelis ligų nuo nervo. Nebuvau ligų maišas, kad reikėtų dažnai pas gydytojus. Didžiausia susirgimai būdavo koks peršalimas ir kaip per kūnas iš giedro dangaus trenkė, tada permastai visą gyvenimą. Būnant pirmą kartą Santariškėse paskyrus gydymą, man buvo atsiradusios net suicidinės mintis. Medikai tokią sunkią diagnozę įsako gana šaltai, be didesnių komentarų, kaip kas bus. Tokios ligos pacientai mano, kad tikrai reikia pokalbio su psichologu tokie situacijai, nes pasiskaitai apie ligą internete ir pasidaro labai žiūrų. Pagal protokolą nenumatytas psichologo dalyvavimas paskelbiant diagnozę. Onkologiniai ligoniai turi tokią galimybę. Mes ne onkologiniai, bet ne ką lengvesnė mūsų liga. Kalbėjo Mišeikis. O apie tai rašoma vakaro žiniuose.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijos stotis Kukas 2.
3: Kaune 90.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Šiemet pabrangus degalams, už juos mokesčių akcizų į biudžetą vairuotojai jau sumokėjo 50 milijonų eurų daugiau nei prieš metus. Tačiau jau po 3 savaičių dyzelinas gali pabrangti dar labiau, mat nustos galioti laikinas mokesčių sumažinimas 6 centais už litrą pristabdęs dyzelino brangimą. Ministras nesiūlo mokesčių sumažinimo testę, nes tikisi, kad atpiks nafta. Gyventojai internetinėje registrų centrų svetainėje jau gali pasitikrinti, ar jų nekilnojamojo turto registre tvarkomi asmens duomenys buvo atskleisti. Prisijungiant būtina patvirtinti savo tapatybę elektroniniu būdu. Neturintieji galimybės pasinaudoti šiuo būdu, informaciją galės gauti atvykę gyvai į bet kurį iš registrų centro klientų aptarnaimo padalinių. Atvykus būtina su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Informacija apie duomenų nutekėjimą telefono ar elektroniniu paštu neteikiama. Registrų centro teigimo šiais būdais negalima patikimai nustatyti asmens tapatybės. Kaip skelbta generalinė prokuratūra, tiria galimus prisijungimus neteisėtus prie registrų centro valdomų duomenų registrų ir daugiau nei 600 tūkstančių įrašų nutekinimą. Klaipėdos uoste įdiegta dronų aptikimo sistema jau duoda rezultatų. Klaipėdos uosto direkcijos vadovas pasakojo, kad vien gegužę buvo nustatyti 3 nežinia ką uosto teritorijoje fiksavę dronai. Jų savininkams grėžė solidžios baudos. Jie, kaip teigia Klaipėdos uosto direkcijos vadovas, privatus asmenius. Už dronos skraidinimą neleistinoje zonoje grėsė bauda nuo 400 iki 800 eurų. Paaiškėjo lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino pirmosios dalies rezultatai. Pasak Nacionalinės švietimo agentūros vadovo Simono Šabanovo, išplėstinio A kursų egzamino laikiusių mokinių rezultatų vidurkis siekia 15,4 taškų iš 20 galimų. Jo teigimu tai yra geriausias rezultatas per pastaruosius 3 metus, kai valstybiniai brandos egzaminai buvo išskaidyti į 2 dalis. Pirmoji egzamino dalis sudaro 30% galutinio viso egzamino įvertinimo. Čekijos vyriausybė patvirtino teisės akto pataisą, kuri sugriežtintų Ukrainos pabėgėlių gyvenimo šalyje ir finansinės paramos taisyklės. Vyriausybė teigia taip reaguojant į piknaučiavimo paramą ir visuomenėje vyraujantį įspūdį, kad pabėgėliai turi tam tikrų pranašumų prieš vietos gyventojus. Europos Sąjunga yra nurodžiusi, kad Čekija priėmė daugiausiai Ukrainos pabėgėlių vienam gyventojui visoje Europos Sąjungoje. Rusija pakartotinai paragino užsienio piliečius ir diplomatus palikti Kijevą, pareikšdama, kad planuoja surengti daugiau smūgių prieš Ukrainos sostinę, įskaitant jos sprendimų priėmimo centrus. Savaitgalį Rusija į Ukrainą paleido 100 dronų ir 10 raketų. 4 žmonės žuvo, 10 buvo sužeisti, o Kijeve buvo padaryta didelė žala. Rusija be kita ko paleido vidutinio nuotolio balistinę raketą Oreshnik, kurie, kaip teigia Maskva, gali skristi greičiu 10 kartų didesnių už garso greitį ir yra pritaikyta nešti branduolinės galvutes. Beveik 70 metų Kuba valdantis komunistinis režimas šalį atvedė prie visiško kracho. Kuboje trūksta elektros, degalų ir maisto, o žmonėms tenka pinigų. Prieš 3 mėnesius jungtinių valstijų įvestos naftos sankcijos ekonomiškai pribaigė ir taip žlungančio salą. Jungtinės valstijos aiškina, kad būtina keisti komunistinį režimą ne tik dėl kubiečių gerovės, bet ir dėl viso vakarų pusrutulio saugumo. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paragino šalis, kuriuose gyventojų daugumą sudaro musulmonai, įskaitant Saudo Arabiją, Katarą ir Pakistaną, normalizuoti santykius su Izraeliu, kad tai būtų taikos susitarimo su Iranu dalis. Abraomo susitarimai yra sutarčių rinkinys, sudarytas tarpininkaujant Trumpui 2020 metais ir plačiai vertinamas kaip jo užsienio politikos sėkmė. Šie susitarimai reglamentuoja diplomatinių santykių normalizavimą tarp Izraelio ir šalių, kurios istoriškai buvo jam priešiškos.
1: Sportas.
0: Norvegijos ledo ritulio rinktinė pasaulio čempionato B grupės rungtynėse 4-1 nugalėjo Čekiją bei užsitikrino vietą ketvirtfinalyje. Čekai jau anksčiau buvo garantavę savo dalyvavimą atkrintamosiose varžybose, bet šis pralaimėjimas reiškia, kad jie prarado galimybę aplenkti Kanadą ir užimti pirmąją vietą grupėje. Adrijos lygoje lemiamą pusfinalio mačą išplėšė Podgoricos Budočinas, kuri namie 91-90 palaušė Dubajaus Dubai. Serijoje iki dviejų pergalių lygų 1-1. Ir apie orus. Šiandien debesys į daugelį rajonų atneš trumpo lietaus, vėjas sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę, o kai kur pietuose šiaurės vakarų vėjo gūsiai sieks pavojingus 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus pietvakariuose, o pajūryje išliks vėsiau – apie 13-16 laipsnių. Naktį į trečiadienį didesnėje Lietuvos dalyje trumpai palis – Vėjas pūs jau iš šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę greičio. Temperatūra pasiskirstis tarp 7-12 laipsnių. Trečiadienio dieną ir toliau daugelyje rajono numatomi trumpi lietus. Vietomis juos lydės per kūniją. Temperatūra nekils aukščiau 13-18 laipsnių. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 6 minutės.

0: Labas rytas. Šiuo metu 8:16, metas naujienoms iš sporto pasaulio ir pirmoji iš už Atlanto. Čia paaiškėjo pirmasis NBA finalo dalyvis. Juo po 27 metų pertraukos tapo New Yorko Knicks klubas. Paskutinėse rytų konferencijos finalo serijos rungtynėse New Yorko krepšininkai rezultatu 130-93 sutriuškino Cleveland'o Cavaliers ekipą ir serija iki 4 pergalių laimėjo 4-0. Sugrįžkime į Europą. Graikijos lygos ketvirtfinalyje lemiamo pergalę pasiekė Mindaugo Kuzminsko ir Luko Lekavičiaus atstovavimo Atėnų AEK, kuri namie 102-99 nugalėjo Salonikų Aris su Arnoldu Kulboka. Ketvirtfinalyje AEK laimėjo 2-1, o pusfinalyje jos lauks priejo Olimpiakos. Eurolygos užkulsiuose vis garsiau kalbama, kad 2027 metų finalo ketvirtas gali būti perkeltas iš Abu Dabio į Europą. Ir šiuo metu ryškiausiai minimos trys kandidatės surinkti svarbiausią sezono turnyrą – Valencija, Belgradas ir Kaunas. Beje, Kaunas Eurolygos finalo ketvirtą iki šiol yra priėmęs vienintelį kartą. Lemiami turnyro mačai čia vyko 2023 metais. Ir tą kartą renginys sulaukė didelio sergalio susidomėjimo ir buvo vertinamas itin palankiai. Ir apie tenisą. Vilius Gaubas paskutinę minutę gavo kvietimą į pagrindinį Roland Garros turnyrą. Lietuvis pirmajame etape kovėsi su 22 metų prancūzu. Net 3:48 trukusiame mače Lietuvis patyrė pralaimėjimo rezultatu 4-6, 2-6, 6-2, 5-7.
1: Radijo stotis Kukas 2.
2: Kaune 92.

0: Reklama.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai. Kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 400 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Valstybės saugumo departamento direktorius Remigijus Bridikis sako, kad dronų incidentų fone Rusija vykdo informacinę operaciją Lietuvos ir kitų Baltijos šalių atžvilgiu, o ilgalaikė prasme testuoja pasirinkimą įvairiems scenarijams, tarp jų ir kariniams. Pasak jo, Maskva siekia atgrasyti Baltijos jūros regiono šalis nuo tolesnės paramos Ukrainai. Valstybės sienos apsaugos tarnyba antradienį pranešė, kad jos pareigūnai į Lietuvą neįleido 38 migrantų, kurie į šalį iš Baltarusijos bandė patekti požeminiu urvu. 36 vyrai ir 2 moteris prisistatė Afganistano ir Irano piliečiais į Lietuvą bandė patekti pirmadienio naktį, jie išlindo iš urvo Šalčininkų rajone. Pasieniečiai migrantus gaudė tamsoje miške, galop jie buvo sulaikyti. Dalis užsieniečių turėjo asmens dokumentus. Iš visų šiemet į Lietuvą iš Baltarusijos neleistinose vietose bandė patekti 763 migrantai. Neradus bendro sutarimo su sostinės savivaldybė kolektyvinės sutarties derybose, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Vilniaus miesto susivienijimas pranešė inicijuojantis darbo ginčo dėl interesų komisijos sudarimo. Pasak profesinės sąjungos, derybos dėl Vilniaus miesto teritorinės švietimo šakos kolektyvinės sutarties baigėsi nesutarimo. Profsąjungos Vilniaus miesto susivienijimo pirmininkės Jurgitos Kiškienės teigimo, savivaldybė atmetė didžiąją dalį siūlymų, kuriais siekta gerinti mokytojų darbo sąlygos, didinti pasirengimo pamokoms laiką, bei numatyti papildomas garantijas dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniais, darbuotojų apsaugo konfliktinėse situacijose, profesinių sąjungų įtraukimą į sprendimų priėmimą. Praėjusią savaitę dalyje šalies vietų paskelbus oro pavojų, dėl galimai iš šalį skridusių dronų paaiškėjo, jog kai kurios priedangos gyventojams liko užrakintos. Visgi Lietuvos savivaldybės asociacijos prezidentas sako, kad sprendimas palikti jas atviras visą parą nebūtų racionalus. Todėl viena iš galimų alternatyvų, pasak jo, elektroninės spynos, kurios priedangų duris gyventojams atvertų automatiškai. Asociacijos prezidentas svarstė, kad elektroniniai priedangų užraktai visose šalies savivaldybėse galėtų būti įdiegti per kelis mėnesius. Šiaurės Korėja antradienį į Geltonąją jūrą prie savo vakarinių krantų paleido neatpažintą sviedinį. Tai pranešė Pietų Korėjos kariuomenė. Prieš mėnesį branduolinį ginklą turinti Šiaurės Korėja paleido kelias trumpojo nuotolio balistinės raketas. Rusijos centrinis bankas pranešė pateikęs antrąjį ieškinį Europos Sąjungos bendrajam teismui, ginčiodamas Europos Sąjungos reglamentą, leidžiantį naudoti įšaldytą Rusijos valstybės turtą Europos Sąjungos paskolai Ukrainai grąžinti. Rusijos centrinis bankas vertina, kad vakarų šalis įšaldė apie 300 milijardų JAV dolerių vertės Rusijos valstybinių fondų. Pasaulio sveikatos organizacija paragino kaimininės Kongo demokratinės respublikos šalis nedelsiant imtis veiksmų prieš ebolos viruso plitimą. Su Kongo demokratinė respublika besiribojančioms valstybėms kyla ypač didelė rizika, todėl jos turi nedelsiant imtis priemonių. Virtualiame ministrų pasitarime ebolos epidemijos klausimu, sakė Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas. Jis vienu iš sunkumų nurodė tai, kad protrūkis buvo pastebėtas per vėlai. Kongo demokratinė respublika yra ebolos epidemijos epicentras. Scenarijus, kad ebolos virusas išplis toliau Afrikos žemyno, anot virusologų, labai mažai tikėtinas. Armėnija pirmą kartą geležinkelių jungtime gali susisiekti su Europos Sąjunga per Sakartvelą ir Turkiją. Iki šiol Armėnija per Sakartvelą ir Azerbaidžiano teritoriją turėjo geležinkelių jungti su Rusija, o toliau per Rusiją ir Kazachstaną su Kinija.
1: Sportas.
0: Tęsiasi Ciuriche vykstantis pasaulio ledo ritulio čempionatas, kuriame į kovą stojo Slovenijos ir Italijos rinktinės. Rezultatyvėje kovoje pergalė rezultatu 5-1 iškovojo Slovenijos ledo ritulininkai. Šiaulių klubas top lygos 15 turo rungtynėse. 2-0 įveikė absoliutų outsiderį Vilniaus Riterių klubą. Po šios pergalės šiauliečiai lieka 9 pozicijoje, bet nuo laiptelio aukščiau esančio Kauno rajono Hegelman atsilieka tik tašku. Riteriai patyrė 6 pralaimėjimą iš šilės ir su 3 taškais lieka paskutiniai.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien šiaurės rytinėje šalies dalyje debesų bus daugiau, daug kur trumpai palis. Temperatūra kils iki 17-19 laipsnių šilumos. Kuo toliau į vakarus, tuo saulės bus daugiau, o prie jūros bus mažai debesuota nelis. Tik šiluma čia ir toliau nelepins. Šils tik iki 13-16 laipsnių. Šilčiausia diena prognozuojama Tauragės ir Marijampolės apskrityse iki 21-22 laipsnių. Šalyje pūs stiprokas vakarų, šiaurės vakarų vėjas. Vietomis daugiausiai pietų Lietuvoje gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Naktį į trečiadienį šiaurės rytiniuose rajonuose vis dar pasitaikys trumpalaikio lietaus, o rytojaus dieną pasikartojantis trumpi lietus numatome beveik visur, galima ir perkūnija. Vakarų šiaurės vakarų vėjas įsismarkaus dar labiau. O kalbant apie temperatūrą, naktį bus 7-12, o rytojaus dieną tik 13-18 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino. Važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Kauno rajone, Jūragiuose ir Palangos oro uoste antradienį bus išbandytos bepiločio orlaivių aptikimo sistemos. Kauno rajone bus pristatyta Izraelio kompanijos gaminama žemutinės oro erdvės kontrolės drono detekcijos sistema. Kaip pranešė Lietuvos radijo ir televizijos centras, testo metu bus pademonstruota drono aptikimo žemutinėje oro erdvėje sistema, sudaryta iš daugias sluoksnio jutiklių tinklo, jos gebėjimas aptikti, identifikuoti ir sekti įvairaus tipo orlaivius. Lietuvoje vis dažniau pasitaiko situacijų, kai šalies teritorija įskrenda kariniai dronai. Dėl aviacijos saugumo tenka stabdyti oro uostų darbą, nes į draudžiamą teritoriją patenka kontrabandiniai balionai arba civiliniai dronai. Šiemet pabrangus degalams už juos mokesčių akcizų į biudžetą, vairuotojai jau sumokėjo 50 milijonų eurų daugiau nei prieš metus. Tačiau jau po 3 savaičių dizelinas gali pabrangti dar labiau, mat nustos galioti laikinas mokesčių sumažinimas. 6 centai už litrą pristabdęs dizelino brangimą. Ministras nesiūlo mokesčių sumažinimo testą, nes tikisi, kad atpiks nafta. Gyventojai internetinėje registrų centro svetainėje jau gali pasitikrinti, ar jų nekilnojamojo turto registre tvarkomi asmens duomenis buvo atskleisti. Prisijungiant būtina patvirtinti savo tapatybę elektroniniu būdu. Neturintieji galimybės pasinaudoti šiuo būdu, informaciją galės gauti atvykę gyvai į bet kurį iš registrų centro kliento aptarnaimo padalinių. Atvykus būtina su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Informacija apie duomenų nutekėjimą telefonu ar elektroniniu paštu neteikiama. Registrų centro teigimo, šiais būdais negalima patikimai nustatyti asmens tapatybės. Praėjus maždaug 2 savaitėms, po Latvijos premjerės Evikos Silinios atsistatydinimo, prie pabaigos artėja naujo šalies vyriausybės formavimo procesas. Paskirtasis ministras pirmininkas Andris Kulbergas, kalbėdamas Rygoje, pareiškė, kad koalicijos derybų metu buvo pasiektas susitarimas dėl atsakomybės pasiskirstimo tarp 4 valdančiųjų partnerių. Vyriausybės krizė Latvija ištiko likus nebedaug laiko, iki spalio pradžioje numatytų parlamento rinkimų. Japonijos ministrė pirmininkė pranešė, kad jos vyriausybė parengs 19 milijardų JAV dolerių papildomą biudžetą, kad padėtų gyventojams susiduriantiems su sparčiai augančiamis kasdienėmis išlaidomis, kurias lemia karas su Iranu. Ministrė pirmininkė teigė, kad biudžetas, kurio dydis siekia apie 3 trilijonus jenų, bus panaudotas siekiant sušvelninti kylančių benzino, elektros ir dujų kainų poveikį, nes padėtis artimuosiuose rytuose išlieka neaiški. Japonijos vyriausybė tikisi užtikrinti stabilų naftos tiekimą iki kito pavasario. Sportas. Graikijos lygos ketvirtfinalyje lemiamą pergalę pasiekė Mindaugo Kuzminsko ir Luko Lekavičiaus atstovavimo Atėnų AEK, kuri namie 102-99 nugalėjo Salonikų Aris su Arnoldu Kulboka. Už Atlanto paaiškėjo pirmasis NBA finalo dalyvis. Juo po 27 metų pertraukos tapo New York Knicks klubas. Paskutinėse rytų konferencijos finalo serijos rungtynėse New Yorko krepšininkai rezultatu 130-93 sutriuškino Cleveland Cavaliers ekipą ir serija iki 4 pergalių laimėjo 4-0. Ir apie orus. Šiandien šiaurės rytinėje šalies pusėje debesų bus daugiau, daug kur trumpai palis. Temperatūra kils iki 17-19 laipsnių šilumos, o pajūryje oras šils tik iki 13-16 laipsnių. Šilčiausia diena prognozuojama Tauragės ir Marijampolės apskrityse, čia oras šils iki 21-22 laipsnių. Šalyje pūs stiprokas vakarų šiaurės vakarų vėjas. Naktį į trečiadienį šiaurės rytinės rajonuose vis dar pasitaikys trumpalaikio lietaus, o rytojaus dieną pasikartojantis trumpi lietus numatomi beveik visur, galimai ir perkūnija. Vakarų šiaurės vakarų vėjas įsismarkaus dar labiau. O temperatūra naktį svyruos tarp 7-12, o rytojaus dieną bus tik 13-18 laipsnių šilumos.
1: Radijos stotis Kukas 2.
2: Kaune 92

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinį šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, brangus radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, esame laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Na, žinot, mano gyvenimo ta patirtis nėra tokia maža. Ir norisi su jumis pasidalinti, pakalbėti apie savo asmenį. Kiekvienas žmogus savo gyvenimą mato iš savo darbų. Ir aš dažnai sakydavau, kaip vežimas važiuoja, tai vėžis matosi atsisukus atgal. Ar jos yra, ar jų nėra, ar jos skausmų, ar jos džiaugsmų pilnos, ar kraujo klanai. Čia kiekvieno žmogaus gyvenimo kelias, kurį jis pats asmeniškai pasirenka. Tai pabandysime pakalbėti, kaip išlikti savimi, tokioje aplinkoje, kurioje mes šiandieną gyvenam. Ir ši mintis man neduoda jau keletą dienų ramybės ir norėjau su jumis pasidalinti, pasikalbėti apie tai. Labai norėsiu ir jūs pakviesti, išsakyti savo nuomonę, ar jūs gyvenat savo gyvenimą, ar jums suformuoja, ar jums užtenka žiūrėti televizorius, serialus ir klausyti ten savo artimų ar kažkokių influencerių, kurie ir pinigus ima, kaip jums gyventi ir kuo jums būti. Tokia tema, taip kad telefonu lauksiu jūsų skambučių, jeigu turite ką pasakyti, jeigu turite ko pasidalinti, tikrai, manau, bus įdomu ir mūsų žiūrovams ir klausytojams. Telefonas 34 00 77, Kaune, Kauno kodas 037. Ir aš, Kęstutis Pukas, su jumis atvira širdimi. Tema pakankamai, sakyčiau, ir sudėtinga, ir paprasta. Ar tai būti savimi paprasta, ar sudėtinga? Klausimas labai, sakyčiau, painus. Nes žmonės šiandieną gyvena tikrai daug kas pamiršę save. Ir nuo savęs taip nutolę, kaip žinot, turbūt mėnulis nuo žemės. Jau save surasti ir sieloms surasti toms, kurios artimos jūsų sielai, jūs atrasti, atpažinti, labai sudėtinga. Nes dauguma gyvena su kaukėm, su penkiom kaukėm, su daugiau. Ir tie apsimetinėjimai, žinot, kažkuo tai, būti geresniu, būti panašesniu, na, čia yra, žinot, manau, toks klausimas, kurį reikėtų savęs kiekvienam paklausti, ar aš esu aš? Ar mano siela turi galimybę būti savimi, ar aš ją prievartauju? Ir Zipkino, kaip daina, turbūt atsimenat, jeigu kas, mes ją transliuodavom, rusų kalba transliuodavom, ar būtų nekorekt, nors lietuvių kūryba tikrai iki tokių kūrėjų, kurie ir rusų kalba kuria, tikrai kai kam dar toli labai. Ir jisai sako, atskrido siela. Na, užklydo į mano kūną. Na ir ką aš su ją darau? Aš ją kankinu, aš ją varginu, aš jos negirdžiu. Jinai man kalba, aš jai per galvą. Jinai man sako, ką nors aš priešingai, nes taip per televizorių rodė. Ir žinot, ką mums padaro? Kai atsirado televizija, tai jau turbūt dabar 100 metų dar nėra, pradėjo žmonėm rodyti kažką tai. Dabar ką rodo? Dabar jau žino, ką rodo. Tada rodydavo, ką nors, kas gražu. O dabar rodo tai, ką reikia. K kaip žmogų išjungti nuo savęs, kaip jį nutumti, kaip jį nutolinti nuo savo, sakykim, prigimtinių vertybinių dalykų ir padaryti jį tokio, kokio reikia. Nu, kam, kažkam, tai jūs kiekvienas gal ir pagalvokit. Aš čia nenoriu kalbėti daug tų politinių, globalistinių interesų, ne ta laida, mes apie jas pakalbam. Tačiau kažkam tai reikia tų žmonių, kurie be dvasiai, be sąžinės, be patriotiškumo, be vertybių, o tiesiog kaip amebus, kaip be formės. Tai tokių žmonių yra labai daug ir labai gaila, kad mūsų tauta, mūsų Lietuva, turėdama tokią, žinot, garbingą, sakyčiau, prieš kurią turėtų daug pasaulio šalių nulenkti galvą, prieš Lietuvą, turėdami tokią istoriją, kurios net daug kas nežino, dabar vaikų net nemoko tos istorijos. Ir vaikus šiandieną formuoja ne būti patriotais, mylinčiais Lietuvą, mylinčiais savo tėvynę, bet kažkokiais influenceriais, kažkokiais, žinot, net nežinau, patogiais socialiniai erdvėjai, žaidėjais gyvenimo, kurie neturi laiko nei pasigilinti, jau kalbėtis net nemoka dauguma, su tėvais mažai bendrauja, tėvai durni, kvaili, jie nieko nesupranta, va, čia pažiūrėk, atsidarau TikToką, ar ten YouTube, ar dar kitur, pažiūrėk, kiek ten visko daug, ką tie mano tėvai. Čia ir yra didžiausia mūsų klaida, bet mes patys tokius pavyzdžius savo vaikams rodom, demonstruojam. Žinot, kalbėti apie vaiko gimstamumą ir kas vyksta, tai, žinot, turbūt reikėtų nuo pradžių kalbėti apie žmogaus gimimo pirmas dienas, koks jis ateina. Ir daktaras Chopra, kuris atkreipė dėmesį į tai, kad žmogaus kūdikis gimsta turėdamas daug sudėtingesnės smegenis nei suaugęs žmogus. Ar labai daug kas apie tai kalba? Ar labai kas daug kalba, ką žmogus atsineša su savo siela, savo gimime? Nelabai. Ir štai čia yra svarbu. Kūdikis nėra primityvus, kaip mes įsivaizduojam, jis nieko nesupranta, jis nieko nežino. Žinot, jis atsineša tokį didžiulį dvasinį ir fizinį potencialą. Tokius, žinot, siūlelius, kurios kaip kažkokios ataugėlės, atsišakojančių nuo kiekvieno neuronų. Ir, žinot, naujagimio smegenyse žymiai daugiau negu vėliau žmogui augant. Ir čia yra, žinot, tas informacinės komunikacijos pernešėjai tarp smegenų ląstelių. Tai mokslas įrodęs, tai yra faktai, kur jeigu įdomu, galite ir pasieškoti informacijos ir yra GPT, dabar tie intelektai dirbtiniai, kuriam kažką sudeda, kažkokią informaciją, jisai jums pas to atsako, kai jūs paklausit. Bet jeigu domitės, kas vyksta paskui? Ir žinot, reikia tokios gimusiam žmogui didesnės apimties priemonių apdoroti jam naują vaizdų, garsų, skonių, įvairiausių kvapų pasaulį. Nes jisai ateina į tą pasaulį naują įgimęs, jis nieko nematęs, jisai užaugęs iščiose. Ir tas visas, žinot, vaiko smegenų, tie neuronų, sakykim, kaip ūseliai kažkokie jautrus, kurie liečiasi prie to naujo gyvenimo. Ir žinot, iš milijardų tų informacinių dulkelių kūdikis ima atsirinkti, atskirti, pažinti. Ir kokioje aplinkoje jisai atsiduria, jam pradeda formuotis pirmas gyvenimo pažinimas. Jam baisu, jis ateina į naują pasaulį. O kaip mes žiūrim į tą vaiką, jis nieko nemato, jis nieko nesupranta, jis nieko nežino ir čia mes jį padarysim va tokiu, kokiu mes norim. Ir žinot, kai realybės tas skalė susiaurėja iš garsų, išsiskiria, žinot, įvairiausi, kad ir radio bangomis kažkokius, va tokia gausybė tu pasidaro pertekliniai informaciniai srautai, kur žmogui suvokti, suprasti visko nereikia, nei realybė jų nėra. Ir ta realybė, kurioje žmogus ateina iš to pasaulio, susiaurina iki tiek, kad ją galima būtų racionaliai suvokti. Nes daug dalykų, pažiūrėkit, per sapnus, per kažkokius, tai tie vaikai prisapnuoja, ką nors jeigu pasakoja jums, kažkas vyksta, kažkas atsimena. Ir daug kas sako, kad vaikas iki 4 metų pamiršta labai daug ką mokėjo, net ir kalbas kažkurie supranta kitas ir didžiulį informacijos rautai, kurie po to susisiaurina ir pasilieka prie šio laikinio gyvenimo. Ir tuo laiku tarp tų aplinkinių, artimiausių žmonių, kurie kaip jie pripratė gyventi, gyvena, vieni gyvena aristokratiškai, apeigos, šeimos tradicijos, kiti gyvena kukliau, paprasčiau, vieniem reikia tik tai butelį ant stalo turėti, prirūkytam kambarytas vaikas gimsta. Ir žinot, jam pradeda formuotis tą pasaulėžiūrą, kada jis mato aplinkui, kas čia vyksta. Jis dar nemoka kalbėti, jis nemoka pasakyti savo nuomonės, jis dar jos ne tiek gali pasakyti. Ir žinot, vaikas dažniausiai atitraukiamas nuo savo pirmapradiškumo, nuo to, koks jis atėjo, kuris pajungiamas prisitaikymui. Prisitaikymui, kad ir prie paprastos būtinės aplinkos, prie bendravimo, prie išjautimo, kiek žmogus vienas kitam atskleidžia meilės, kiek atskleidžia gerumo ir kiek priekaištų, kiek juodulių vienas kitam išsako, kiek neigiamos emocijos ir kiek teigiamos. Yra ir balta, ir juoda. Vat ko į vaiko sielą matydama aplinkoje prisirbė į save, taip jisai ir formuojamas. Ir žinot, jisai betodariškai tiki savo artimaisiais žmonėm. Jis galvoja, vaikas, kaip viduje, kad taip yra ir aš turiu būti taip toksai. Aš negaliu būti kitoks. O jie formuoja į taip, kaip jiems atrodo geriausia. Matė turbūt ir kūrybinių procesų filmų, knygų prirašyta pilna, kaip vaiką ten vilkai užaugina, Mauglių istorija, žinot, kaip vaikas geriausia. Matė turbūt ir kūrybinių procesų filmų, knygų prirašyta pilna, kaip vaiką ten

Žinot, tai tas vaikas gali daugiau mažiau būti arčiau savo prigimtinių vertybinių dalykų, ką jis atsinešė. Neuždaroma jam ta erdvė, kurioje jisai gali vystytis ir aukti. Ir žinot, aš nemanau, kad yra tėvų, kurių norai yra, kad būtų vaikui blogai. Nu, manau, kad visi vedini geriausių norų aplinkiniai formuoja iš vaikų žmogų. Va, aš iš tavęs užauginsiu gerą vagį, gerą vagį, alkoholikai gerą kolegą prie stalo, meno žmonės kūrybiniai nori, kad vaikas būtų perimtų iš jų meninės gyslelės, kurie išleidžia. Visa tai. Ir žinot, labiausiai atitinkantį tą vaiką vat laikmečio, kuriame jis gyvena, dvasia. Kokime mes šiandien laikmetyje gyvenam? Tai žinot, manau, gimęs vaikas, jeigu jis galėtų pasakyti ir matydamas šį pasaulį, šį pilną melų, apgaulių, šiandieną jūs nepamatysit turbūt, nu, reik sakyti galimai, nei vieno politiko, kuris atvirai nuo širdžiai kalbėtų žmonė. Žmonės išrenka politiką tam, kad jisai valdytų, kad jisai miestą valdytų, kad jo gyvenimas, jo ir jų vaikų ir ateinančių kartų gyvenimas būtų geresnis. Ką šiandieną daro išrinkti politikai? Galbūt tas vaikas negali pasakyti, suprasti, matydamas, bet jau plyšta ta siela, ta širdis ir kaip, ta, žinot, atsitiktinai ta siela atėjusi į tą kūną, kai aš sakau, ką jinai iškenčia, ką jinai išgyvena ir kaip jinai turi prisitaikyti. Žinot, arba dar, kad ir tėvai per vaiką įgyvendina savo svajonės. Tai tu būsi kunigas, tu būsi daktaras, tu būsi bankininkas, nes aš taip noriu. Ir pradeda formuoti vaiką ir jo gyvenimą. Pažiūrėkit, kiek lieka po tokio formavimo tikrosios asmenybės vaikų, tu, ką jis atsinešė. Jis atsinešė didžiausius turtus savo dvasinės. Ką mes padarom iš jo? Turbūt nedaug lieka. Tai, ką jis atsinešė, viskas nubraukiama, nustumama, tada dabar mokykis matematikos. Tu būsi bankininkas. Ten geri pinigai, ten dabar gerai uždirba. Ir, žinot, va čia yra pats baisiausias dalykas. Ir, žinot, tas pirmasis suvokimas, kad kažkaip ne taip, ir protestas prieš tą tėvų ar aplinkos kitos, ar ten globėjų, ar kurie gyvena, kaip man teko internate gyventi, formavimas tų žmogaus, žinot, visi vienodai paltukais aprengti, einam į lauką ir kitokį nėra. Ir žinot, kada prasideda tas pirmas protestas? Kada žmogus jau pradeda nujausti, kad aš netoks, kad aš to nenoriu, man tas nepatinka, man tas netinka. Ir čia prasideda paauglystės, sako, sindromas. Paauglystės laikas, kada vaikas pradeda protestuoti prieš tėvų valią, protestuoti prieš politikų valią. Kada jie mato, kad ne taip, dar jie neturi patirties, dar jiem sunku būtų pasirinkti teisingai pagal savo vidinį įsitikinimą, pagal supratimą, pagal jo dvasinės vertybės išrinkti politiką. Yra šalių, kur balsuot leidžia vaikams jau nuo 16 metų. Ir čia buvo interesas toks. Jeigu žmogų

0: sistema švietimo ugdytų ir tėvai samoningoje aplinkoje ir iš jo nedarytų man kurtų, ar ne, aš nežinau net, ką šiandieną formuoja iš to žmogaus jauno, iš to vaikų. Aplinka, socialinė aplinka, tėvų neturėjimas laiko, politika visa, švietimo sistema. Tai tas vaikas tikrai būtų protingas, bet jį išdrasko. Išdrasko ir iš jo prigimtinių, tų vertybinių, pamatinių, svarbių dalykų jo gyvenime lieka tik šipuliai. Ir po to tokį žmogų labai lengva suformuoti, kad jisai bėgtų balsuoti už kokius konservatorius ar tai už liberalus, nes čia va, pažiūrėk, čia mes kitokie, čia ir tu toksai. Va čia ir yra baisiausias dalykas ir kaip šitoje aplinkoje išlikti savimi, čia yra didelis klausimas. Ir žinot, dažniausiai paauglys yra užgesinamas. Arba pas padaro išvadas, kad naudingiau, ai, dėl tos ramybės prisitaikyti, patylėti. Ir patylė, nuleidžia galvą, paverkia į kampą, nuėjęs, sako, manęs tiek nesupranta. Ir daug vaikų sužlugdomai taip, kad rūdmes net jau matom statistiką, kiek net nusižudo vaikai. Išeina iš namų, eina ieškot svaiginančių kažkokių narkotikų ar kažko. Kodėl jie eina? Kas juos ten traukia? Nes vidus plyšta. Vidus net laiko matyti tų dalykų, tada ieško kažko, o randa dar blogiau. Ir žinot, paauglystėje užgesinamas mokslai, užgožia labai daug didelį reikalavimą mokyklose, viską. Ir po to tie kartojasi įvairaus amžiaus žmonėms. Ir tokie, žinot, sako, ai, čia laikotarpio krizė. Moteris, čia pažiūrėk, čia moterų krizė, čia vyrų krizė. Tuo jis parašo projektus, duoda finansavimą, kaip jos pagesinti, pasamdo tų pasakotojų visokių, kurie ten jam papasakojo, kaip reikia gyventi ir kaip reikia viską. Ir žinot, jeigu žmogui ateina tas gilus suvokimas, kad atitikimas visuomenės standartams toli gražu ne laimės garantas. Nelaimės, o iš gyvenimo kažkokio. Va standartai kažkokie yra mokykloje, parašė 10, va čia geras, parašė 3, 4, čia blogas, dar 2, dar blogiau. Ir ar laimingas žmogus gavęs 10, kuri ten motina nuėjusi, nunešė saldainių, ar ten kažko mokytoje, ar jie ten atėjęs išprašė, kad mokytoje parašytų 10. Ar vaikas pats norą gauti kažkokį tai žinių, gilindamasis kažkokies rytimi, jis negali visur gilintis. Negali jisai būti matematikoje ar dailėje ar kažkur visur dešimtukais mokytis. Jį galima, žinoma, yra ir plačių, sakykime, pažiūrų ir tėvų, ir kurie motyvuoja, skatina. Bet dabar daugiausia tai reikalauja, kad gautų pažymį gerą. Ir ta vaikas maugia, spaudžia, grūdžia į kampą. Tas vaikas lenda žaisti, jam ten įdomiau, jam čia neįdomu. Kaip padaryti, kad jam būtų įdomu? Ir kaip tą laimę rasti? Ir pažiūrėkit, kas yra laimė? Ir kodėl prisitaikius prie šito visų dalykų, kas šiandieną formuojama, žmogus nesijaučia laimingas? Kodėl? Aš jums atsakysiu tai, kad dažnai iš žmogaus formuojama tai, kuo jis nėra. Jis nėra gimęs tuo. Jis nėra toks žmogus. į peršamą idėją, kad jis būtinai turi būti va toks ir tapti tokiu, paminant jo teisę tiesiog išlikti savimi ir pačiam spręsti, kuo būti. Klausimas yra labai rimtas. Jo nekelia jokie politikai. Turbūt negirdėjote, kaip išlaisvinti žmogų, kad jisai būtų savimi. Pažiūrėkit, kaip gyvenimas suformuotas. Visi vaikšto savo keliais. Visi žmonės randa savo moterį, randa savo vyrą, randa savo darbą, savo kelią. Nu, nėra, kad visi susbėgtų, visi įsimylėtų vieną moterį vyrą ir eitų žudytis dėl jos. Kiekvienas randa savo. Ir visi randa savo kelią. Ir žmogus gimęs, atėjęs, jis turi savo kelią. Ir šiandieną iš jo kas daroma? Daroma formuojama žmogaus standartą. Kaip nukreipti žmogų į tai, kam jis yra gabus? Suprantama, kad vaikas neturi patirties ir gali nesuprasti tos saviraiškos galimybių ir formų jisai. Bet tam yra tėvai. Mokykloje visi vienodi. Bet tėvai mato. Tėvai turi patirtį gyvenimišką. Išmintį. Kai kurie turi ir kantrybę, o kai kurie neturi kantrybės. O čia yra, žinot, pats tėvų didžiausias, sakykime, didžiausia blogybė, kad šiandieną tėvai tiek skuba, kad jie vaikui neturi laiko. Jie neturi laiko su juo pakalbėti. Jis neturi kada pastebėti, ką vaikas nupiešė ir pasakyti, va čia labai gražu. Ir sako, aš moku piešti. Kodėl aš turiu mokytis matematikos? Man neįdomi. Aš suskaičiuoti moku, bet man ten aukštoji matematika, ten man dar kažkurie dalykai, man neįdomu. Bet taip turi būti. Ir žinot, kartais vaikai anksti labai parodo, kam jis yra gabus, o kartais tam prireikia ne vieno bandymo. Bet tėvai neturi užgesinti pasitikėjimo savimi. Ir žinot, tik pasitikėjimą savimi, kada vaiką nesulaužai, suteikia galimybę atsiskleisti asmenybei. Ir čia, žinot, yra daug labai blogybių, kad šiandieną neturėdami laiko savo vaikams, neturėdami laiko savo atžaloms, kurių gyvenimas susiformuos, kaip jie ką darys. Pažiūrėkime, ar mes galim užtikrinti, kad vaikas gali būti savimi ar ne. Kiek žmonių šiandieną suaugusių visokių dirba nemėgstamą darbą? Kažkieno sugalvoti standartai kažkokie, besilygiuojančių į kažką tai, nerandančių savo vietos gyvenime, blaškosi, nerasdami savo meilės, nerasdami savo laimės, sugalvojo alkoholį, kuris apsvaigina žmogų. O, einam išgert, čia paprašiau pasirinkti tada partnerį, linksmiau, užmiršti viską, įpyliau ir jau geriau. Ir pažiūrėk, jie įsipagirioja, jie atsigauna, jie įsitempia, nusivylę. Dažnai neturi tų psichologinių problemų. O laimę suvokia tik tai kaip tokius trumpus blykstelėjimus gyvenimu. O, žinai, kaip vakar gėriau, kaip prisilakiau. Nu ir davai pasakot kitą dieną, kaip jisai pagėriojasi, kaip vėl. Vaikai tai mato. Aplinka mato. Čia kieno čia standartas? Ir tada, žinau, žmogus, nebūdamas laimingas, jis nerasdamas santykių šeimoje, jis negalėdavo pasikalbėti. Jisai kaip ore pakabintas kažkoks, žinot, žaisliukas, kuris neturi kur nusileisti, kaip pienis pūkas krenta, vėjo nešamas, ir prie viso, kuriam, arba snaigė. Kada pirmos snaigės krenta, matot, kaip jūs, kurie nusileisti. Nes nusileisi ant delno, ištirps. Tai ir žmogus. Tada jisai laukia, gal kažkas padarys mane laimingu. Va, gausiu žmoną, turtingą, tėvai turtingi, va, reikia man tokia susirasti. Aš žinau, mano draugas vienas iš jaunystės sakydavo, nu, einu į šokius, pakabinu mergą kažkokią, tai, nu, aš joje pasiūlau palydėti namo, palydžiu, jeigu jinai grįžo į bendrabutį, ar į kažkokį butą, daugiau aš pas ją neinu. Aš tada žiūriu, kad ją, jinai pareina į nuosavą namą. O, jau tada, jau moteris turtinga, turės namą, nors pats atvažiavęs iš kaimų buvo, nu, čia jau, bet požiūris. Kad, jeigu bus turtinga, padarys laimingą. Žinot, galima kaltinti dėl to visus iš eilės, visi kalti. Bet kas iš to, kad tu kaltinsi? Kalti tėvai, kalti mokytojai, kalti politikai. Ne mes tą pasaulį sugalvojom. Ne mes. Jį pakeisti galim. Bet savo elgesį, būti savimi, mes tikrai galim tai padaryti ir būti savimi. Ir žinot, visada, kokio amžiaus bebūtume, ar jauni, ar vyresnio amžiaus, ar brandesnio, mes galime atgauti pasitikėjimą savimi. Mes privalome atgauti pasitikėjimą savimi, kad aš esu. Mes daug, kad su Eglute darėm laidų, daug kartuojam, daug pasakojam. Galit YouTube'e rasti ir laidų apie tuos dvasinius dalykus, kur kalbam. Bet, žinot, atgaut pasitikėjimą savimi, pirmiausia, reikia norėti. Atrasti saviraiškos būdą, atgauti tą autentiškumą savo ir išsiskleisti kaip unikali asmenybė. Ir pažiūrėkit, kaip žmonės, sukūrusius šeimą, vieni kitus laužo, daro iš jo taip, kaip noriu aš. Čia mano vyras ir kaip aš noriu, taip turi būti. Tu ten nežiūrėk, tu ten... Nesakyk, ką tu nori, nes taip. Ir žinot, bijodamas žmogus prarasti meilę, prarasti draugystę ir palankumą tų žmonių, kas brangus, kas patinka, kieno nuomonė yra svarbi, žmogus dažnai eina prieš save. Ir va taip sunaikina save iki tokio lygio, kad po to jau nieks ir kaip skuduras, žinot, kojom nusivalyti, po kojom kito žmogaus. Ir va čia yra pats baisiausias dalykas. Ir žinot, vieną kartą tuo skuduru nukritai po kojom, antrą kartą, trečią kartą. Ir galiausiai ta pats žmogus jau pamiršta, kas jis iš tiesų yra. Ir praranda tai savo didžiausias vertybės, kurias jis turėjo. Kokie kūrybingi žmonės, pažiūrėk, kaip jie susinaikina, kaip jie sunaikina, kaip jie nusižudo. Kokie talentai žūsta, dėl ko? Kas jiems, nu, kad Vytautą Šapranauską, amžinatilsį, prisiminkim. Be, daug galima būti ką paminėti, bet aš jį gerai pažinojau asmeniškai. Koks žmogus, pilna dvasia, talentingas, nu, išėjo iš gyvenimo dėl ko. Vat ir kalbam, kaip išbūti, kaip išlikti savimi, ar įmanoma šiandien išlikti savimi, kai tokia aplinka. Ką reikia daryti, kad išlikti savimi? Kas neseniai prisijungėte prie laidos, laida Tvirta šeima, Tvirta Lietuva. Ir Tvirta Lietuva bus tik tada, kada mes patys būsime tvirti. Gal norit išsakyti savo nuomonę, gal aš kur neteisus, galbūt pasiginčinkime, kaip atrasti savo kelią. Daug žmonių kaltina vieną, kitą ir mane patys sako, tu va žiūrėk, kaip tu gyvenai, kaip tau buvo, ką tu čia dabar kalbi. Tai vat aš tą ir kalbu, kaip aš gyvenau ir labai noriu su jumis ir pasidalinti. Visi daro žmonės klaidų, žmonės ir klysta, ir jo išbandymai būna. Gal net klaidom negalima pavadinti, tai tau būna užduota kažkokie, žinot, kelias, kurį tu turi praeiti. Jeigu tu brendi per purvą iki kelių, per mėšlą, per beleką, kas tavo gyvenime, tai nereikia sakyti, pažiūrėk, jisai smirda. Jisai brenda per kažkokius tai karves ganydamas, žinot, aš prisimenu, kai karves ganydavom, šalta kojom būna, šarma dar ant žolės, iš ryto. Tai karvė pažiūrėjoje balą, atsistoji su kojom pasišilt kojas. Tai dabar ką turi sakyti, pažiūrėk jisai, kur stovi. Tai vat visas gyvenimas, niekada nekaltinkime kitų, nebent tyčia žmogus kažką apvogė, apiplėšė, nužudė. Ir tai, koks motyvas dar buvo. Dar įvairiausių dalykų būna. Taip, kad jeigu turit tikrai kokių nors savo pastebėjimų gyvenime pasidalinti, vat, kaip išbūti savimi, kaip išlikti savimi, ar įmanoma išlikti savimi šiandieną to aplinkoje socialinėje. Skambinkit, kalbėkit, laida atvira, laida jums. Aš ateinu vienas pakalbėti tai, kas mano širdyje ir kas jūsų širdyje galbūt užgesia. Ir aš noriu ne tai, kad jums ką nors naujo pasakyti, bet aš noriu priminti, kad jūsų širdyse yra viskas, ko reikia jūsų laimiai, ko reikia jūsų meiliai. Viskas jūsų širdyse yra. Nebūkit standartais. Studijos telefonas, kur galite skambinti, 34 0077 Kaune, Kauno kodas 037. Žinot, praradė žmogus ryšį su savim tikruoju, su tuo, kuo jis atėjo. Jis padarė pačius blogiausius pasirinkimus, ką tik jis galėtų padaryti savo gyvenime. Ir tada kelias koks? Jis pradeda gyventi ne savo gyvenimą. Ne savo. Jisai ne savo vietoje, ne savo darbe, jis ne toj veikloj. Ir ne su tais žmonėmis, kuriais galima sakyti, va čia, mano, savi žmonės. Jį apgaubė ne savi žmonės. Aš suprantu, kai papuolė į tokį internatą, kai papuolė į bendrabutį kažkokį, kur būna benamiai, kur neturi kur gyventi, atvažiavę su papuolė į vieną kambarį didelį ar ten, kur lagerį, kalėjime, kamerose. Tai yra vienas dalykas. Bet kai žmogus negali pasirinkti, ir žinot, lyg viskas gerai. Priima tave tą hebrą, ar gatvės hebrytės. Žinot, man teko gyvenime visko to paragauti. Ir ta hebrytė priima, savas pasidarai čia, viskas tavim pasitikė. Nepasakosiu, aš čia, žinot, gyvenime paskaityt, kas skaityt kriminalinius dalykus, kaip vaikus priima. Tas hebras, kurios ne pačius geriausius darbus daro, vagių gaudžius ir reketyrų buvo ir ko tik nori. Ir lyg tai vat, tu atėjo, čia jau kietas, jau tai priima viskas, bet ramybės nėra, džiaugsmo nėra, nes vyksta nuolatinė vidinė tiesos ir melo, savo ir svetimo kova. Ir vat čia, žinot, papuolė gyvenime į Seimą. Didelį kova, kur ten balsuoja, išrenka, ten tie komunistai, kurie ten susėdė, aš tie konservatorių, kurie ten ir kitų, kurie ten 30 metų neiškrapštomi, kurie bijo, kad jų biografijas neiškeltų. Kas, ką jie daro? Ir o ten papuola ateina žmogus. Ateini kitoks. Kaip man Romanas Sedliskas, kuris centrinį žvalgybą Amerikoje pradirbęs visą savo gyvenimą, grįžo į Lietuvą. Jisai man sako, aš Vietnamo kare 10 metų buvau, aš kur nemačiau. Bet Lietuvoj Seime tai gyvatynas toks, kur sunku tau įsivaizduoti. Ir aš ten buvau. Kai tu pasakoji, midų alų gėriau, medų. Ir žinot, at papuolė toj melo aplinkoj, toj svetimoj kovoj, kurie gyvena savo gyvenimą. Ir jie formuoja žmonėms šiandieną nuomonę. Kas pasidaro pačiam žmogui, jeigu jisai bando prisitaikyti? Ar kiekvienas gali neprisitaikyti? Matė, neprisitaikė paksas. Rado vaistų. Po šiai dienai daug kas apie paksą galvoja blogai. Aš kalbu apie prezidentą paksą. Gražulis Petras, europarlamentaras. Gerai, kad žmonės dar žmogų pagelbėjo nuo to sistemų sutrinimo. Man pačiam teko toj aplinkoj pamatyti, kas ten vyksta. Aš labai, dar sakyčiau, mažai pamačiau. Kaip Karbauskį, kuris atėjo su gerais kėslais pakeisti Lietuvoje gyvenimą. Ką padarė jam? Ir taip toliau, galima čia daug pavyzdžių. Bet yra žmonės, kurie prisitaiko, nuleidžia galvą, spaudo tos mygtukus, ir pagal tuos mygtukus jūs formuoja gyvenimą jum ir jūsų vaikų. Ir ta vidinė kova, jeigu žmogus silpnas, jis net laiko, vidus užmygdomas, nustumimas, keičiasi žmogaus energetika, kas yra pats svarbiausias dalykas. Pasaulio suvokimas keičiasi. Ir jeigu žmogus nutolsta nuo savęs, užsideda svetimą kaukę, ir žinot, kas yra baisiausia? Kad jisai pasislėpia nuo savęs ir pasislėpia nuo tų, kurie artima tavo siela. Kaip tave suras, jeigu tu sukaukio, tavo elgesys kitoks, energetika pasikeitė? Kaip tave pažins artimos sielos ir tave išgelbės, pagelbės? Ir kaip tau rasti va tuos tikrus žmonės, tą tikrą draugą, tą tyrą besąlygišką meilę? Kaip surasti, jeigu jau tavęs nėra pačio, jau tu pakeitė save? Žinot, kad išlikti savimi, pagrindinis dalykas, ką aš norėčiau pasakyti, tai pirmiausia reikia. Gal jūs galit paskambinti ir pasakyti, kas yra svarbiausia, kaip išbūti savimi? Paskambinkite, sakiau telefoną, išdrįskite pasikalbėti. 34-0-077 Kaune. Kauno kodas 037. Pasakykit savo nuomonę. Na, kadangi laida netokia ilga, aš jums pasakysiu savo nuomonę. Pirmiausia, reikia norėti. Norėti. Norą yra dviejų rūšių. Vienas sugalvotas noras, o kitas yra iš vidaus, iš tavo vidinio, to pasaulio. Ir jeigu tu nori būti savimi, tai tu pirmiausia turi norėti iš širdies, iš savęs. Ir žinot, visą laiką žmogus kažkokio aplinkoje. Ir tie žmonės, kurie tave brangina, niekada nelaužys tavęs pagal save. Niekada jie nedarys taip, kad tu nebūtum savimi. Ir daug žmonių, žinot, jie spraužė tuos rėmus tave grūdą, ypatingai šeimoj. Šeimos dabar, pažiūrėkit, kokie santykiai. Mano vyras, mano žmona, tu turi daryti taip, kaip aš noriu. Žinot, susitart reikia, kalbėtis reikia. O nesprausti į kažkokius rėmus, kad užgesinti. Žmogus dainuoja, kuria, pasipilna dvasia visko. Ir tau namie burbanti moteris, ar ta uošvė kokia, ar dar kažkas tai. Ir pradeda sprausti tave į kažkokius rėmus. Įsitikinimus kažkieno, pasaulio matymą, kaip tas žmogus mato. Nepirškite kitam žmogui savo nuomonės. Ir jeigu žmonės tave gerbs, tau nepirš niekada tu svetimo. Jie gerbė ir myli tave tokį, koks tu esi. Jeigu net su kažkuo nesutinka, tai niekada jie nesiginčius ir kad norės, kad tu būtum toks, koks nori tavo partneris ar ten draugas ar ten kažkur. Aš suprantu, kad darbė yra vieni dalykai. Dar kažkur tai yra kiti dalykai, kur reikia atlikti kažkokią, tai žinai, ištekinti kažkokią detalę ar suvirinti. Tai, nu, tu turi padaryti, kad atitiktų standartą kažkokį tai. Bet gyvenime, kas liečia dvasinius dalykus. Ir jeigu tau kažkas tai su tavim nesutinka, jie tave atstumia. Ir jeigu jie tave girbi, tai ne tie žmonės, jeigu jie nejaučia tau pagarbos, jie tave atstumia. Ar verti tie žmonės to, kad tu pamintum save, pamirštum save? Žinot, tiem žmonėms tiesiog nepakeliui. Arba jūsų tas bendras laikas baigėsi. Tada, matydamas, kad tave baigė sutrint, neik gert alkoholio, neik narkotikų ieškot, neik ieškot kažkokios hebros, su ko alaus atsigersi ir atsikalbėsi. Tiesiog tas laikas išseko. Nesnervuok. Paleisk juos. Žinot, kaip sako, niekada nesivyk vaikino ar merginos taip kaip troleibusu. Niekada nesivyk troleibusu. Palauk, kitas ateis. Ir, žinot, į jų vietą. Ir į jų vietą ateis artimos, giminingos sielos, kad tavo širdžiai būtų gera. Tu atėjai gyvenimą. Neužsidėk savo kaukių ir tos sielos tave tikrai suras. Antanina iš Klaipėdos. Klausom, Antanina.
1: Labai diena.
0: Labai.
1: Aš norėčiau pasakyti apie vaikus. Nu ir tos motinos gegutės, jos tos vaikus skraudžia nuo pat mažo. Paskui sako, o, mano vaikas negeras, mane muša pasenusi. Nu tai jie taip įsimokė tos vaikus. Kodėl jis bejėgis, vargšas vaikelis turi bijoti savo tėvų. Turi džiaugtis tėvais su vaikais, o nesakyti, oi, tu toks ir anoks suėdė į mano gyvenimą. Viso gero.
0: Labai teisingai pasakėt. pasigimdžiau vaiką, savo vaiką pasigimdžiau. Na, kadangi su vaikais daug yra problemų, tai aš nusipirkau šuniuką. Ne, du. Pažiūrėkit dabar, suraskite jūs jauną merginą, išėkite ryte vaikščiot, eina su šuniu. Aš suprantu, kad močiutė kokie jau, ar su anukėliu, ar jau ten galbūt ir nėra su šuniuku ten, kad jie būtų linksmiau ir geriau gyvent. Bet jauni žmonės negimdo vaikų. O daug moterų, kurios aš pasigimdžiau savo. Žinot, vaikas gimė gyvent savo, o ne jums. Ir tos gegutės, ir visos kažkokios, tai tos fifačkos super mamytės, kurios ten iš to vaikų ateina vaikui, sako, vaikelė, eik į tualetą. Ir eisim sės prie stalo, sako, aš nenoriu. Aš tavo mama, aš geriau žinau, ko tu nori. Tai yra baisiausi dalykai, kada pradeda motinas ar ten tėvai žinot geriau už vaiką, ko jis nori. Įsiklausykite į to vaiko sielą, jis atėjo gyventi gyvenimą. Žinot, Žakas Fresko savo paskaitose ir knygose pabrėždavo, kad žmogus nuo pat gimimo formuojamas aplinkos. Ir jį formuoja aplinka, kurioje jisai gyvena. Šeima, visuomenė, tautinės tradicijos, masinės informacijos priemonės, ypatingai, kadangi tendencingai dirbančios jos kažkam tai užsakiusios. Tačiau dažniausiai žmonės nenori su to sutikti. Teikdami, kad jų pasaulėžiūra, jų mąstymas ir elgesys, tai jų asmeninių pastangų rezultatas. Aš sugalvojau, aš taip ir gyvenu. Neklauso žmogus savo vidinio pasaulio sielos, jis neišsako jos, jis nekalba. Ir ar visada taip yra, kad žmogus gali sumastyti savo elgesį, arba tėvai sumastyti, sugalvoti jam? Kaip vyksta žmogaus pasaulyje žiūros formavimas? Aišku, nedaug laiko liko, bet dar turbūt galime mes čia ir pakalbėti. Visi mes žinom, kad vaikai mokosi iš suaugusių. Nu, jie, sako, kaip kempinė, sugeria viską kopijuoja. Ir žinot, ne tai, ką vaikui sako tėvai, ne pagal tai formuojasi daugiausia, bet daugiausia suaugusių elgesys. O suaugę žmonės savo ruoštų perduoda savo vaikams tokį elgesio modelį, kokie perdavė tėvai. Tai šeimos tradicijos, čia kaip prisimenu toks staris, sakau, tavo kojos smirda, susitvarkyk, kaip tu atėjęs, nusim batus galėjai dirbti, jeigu visas kambarys dvokia. O, čia mūsų šeima tokia, mano tėvas smirdėjo, senelio smirdėjo ir mano smirda kojos. Aš čia tokį pavyzdį žinot kaip anekdotą, bet čia tai tikras faktas. Taip ir buvo. Tai va, ką propaguoja visuomenė, kokios šeimos tradicijos ir ar vaikas gali būti savime? Aišku, dar yra ir tautos tradicijos. Žiūrėkite, ten musulmonų gyvenimas vienai pritiečiai, kitai bendrauja ir taip toliau. Yra tų dalykų. Bet yra tos išorinės informacijos priemonės, kurių su mūsų laikais tapo tokia galinga manipuliavimo priemonė. Ir socialiniai tinklai, pažiūrėkite, kas dabar vyksta, negalėt plėšti to vaiko nuo TikTok'o žiūrėjimo. Aišku, ten yra ir geros informacijos, ir daug yra informacijos, ir galbūt, bet tu kaip atsirinksi? Aišku, tos programos metą, tau, ką tu pasižiūrėjo, tau panašia turinį metą. Tačiau vaikas, paauglys ar jaunuolis dar neturi tokios gyvenimo patirties, kad kritiškai įvertintų visą informaciją iš aplinkos. Ir jisai visą tai sugeria į save. Ir ta informacija, žinot, palengva formuoja to vaiko pasaulėžiūrą. Jis pagal tai susiformuoja, pagal žaidimus, pagal tas visus juokelius atseit nekaltus. Bet žinot, norėtųsi atkreipdėmėsi į tai, kad jūs, tėvai, seneliai, turit didžiausią poveikį vaikui, nes tam tikri įgūdžiai ir gebėjimai išsivysto iki tam tikro vaiko amžiaus. Ir jeigu tas laikas praleistas, o praleidžia daugiausia, aš neturiu laiko, čia nelysk, aš čia neturiu laiko, ypač žiūrėk, kad jau tas vaikas užaugo. Ir vėliau jau tuos įgūdžius išvystyti itin sunku ir tiesiog arba neįmanoma. Aš jums minėjau apie Mauglį. Matėt tą Mauglio filmuką visi? Jūs matėt, kaip tuos įgūdžius gamtoj džiunglėse išsivystęs, kaip jam į žmonių gyvenimą reikėjo ateiti? Su tėvais vaikas praleidžia daugiausia laiko. Vis tiek jisai jis mato, kaip jie elgiasi, nors su juo nebendrauja. Ir jeigu tėvai dvasingi, mylintys žmonės, žinot, tam vaikui dominuos būtent jų įdėtos vertybės, o ne išorinės informacijos manipulacijos. Ir jeigu tėvai negali bendrauti, pasikalbėti šeimoje, susėsti, pasidalinti savo širdimi, savo sielą, juk vis tiek, jeigu šeima kuria žmonių sielos, tai būna artimos. Ir kaip aš jau minėjau, kad kiek tų kaukių nebeusidėsi, jeigu tu užsidėjai kaukę ir nuėjai, kad čia turtingas vyras ar moteris ir aš su ją sukursiu šeimą ir būsiu laimingas, ne, nebūtinai. Aišku, gali būti ir išimčių, bet privalo tėvai, jeigu jie turi širdyje meilės, turi jie savo širdyje kažką gilesnio, negu pinigai, daiktai ir darbai, tai jie turi atskleisti vienas kitam, vaikų akivaizdoje. Pažiūrėkite dabar į išorinę informaciją. Kasdien ten pila lieja iš televizijos, iš radijo, filmų, interneto, reklaminių skydų, piešinių, ko tik nori. Ir žinot, tokia įprasta jau, kad mes lyg tai jų nepastebim. Ir nesusimastoma, kokį daro didelį poveikį. Reklama, kuri formuoja nuomonę. Filmuose, kuriuose visur pamatysi ten tos iškrypėlių visokių, ten cigaretį dantysę, toj bonk ant stalo. Dėl ko tai daro? Dėl ko būtinai, va, tie turi būti, jeigu kažkokie lesbietės ar ten gėjai ir kažkas, būtinai kažkur filme turi atsirasti. Tai, kas vyksta nuolat, yra nesustabdomas rautas. Jau jisai yra. Reikia šitą žinot. Kad ne mes sukūrėm tą pasaulį, ne mes sukūrėm tuos rautus ir mes jų nepakeisim. Jie yra jau užformuoti, apmokėti, sutvarkyti ir jie jau vyks. Ir jeigu net kažkur tai fone mes matom tą informaciją, tik prabėgoms, kažkur atvažiuoja automobilių, matai kažkokią reklamą, matai, lyg tai tu jos nematai, lyg tai tu nekreipi dėmesio. Ir mums atrodo, kad nekreipiame į ją dėmesio. Į vis tiek veikia mūsų sąmonė. Ir darbais jau pasąmonė. O galiausia pradeda įtakoti ir mūsų veiksmus. Dėl ko tokie vaikai pikti? Dėl ko, pažiūrėkite, Šiauliuose ten nužudė paauglę? Paaugliai, vaikai, tokius nusikaltimus daro. Dėl ko? Ir jeigu mes atidžiau pažvelgsime visą tą išorinę mąstę informaciją, tai sistemos globalios, kažkieno užsakytos, kažkokios apmokėtos, kažkokios, kurioje mes gyvenam. Pažiūrėkit, kokie propaguojami idealai, elgesio šablonai, kurie naudingi kam? Sistemai, politiniai sistemai. Žmonių elgesys turi būti valdomas ir prognozuojamas. Todėl ir daromos nuolatinės visokiausios kūriamos formos, kaip padaryti tą informacinį poveikį jums. Ir žinot, tai, ką mes nuolat galim ir girdime, kad mes turime išorinių priešų, turbūt visi žinom. Mums grasina, mums kenkia, kad yra pažangios ir civilizuotos va, tautos, ir mes labai atsiliekę, pažiūrėk, va, Lietuvoje taip, kitur taip, kad pinigai yra didžiausia vertybė, kuri suteikia laisvę, kad šeima tai atgyvena jau, skirybos tai normalu, jau dabar yra influenceriai, ten dar kažkokie, kurie padės labai greitai įsiskirti, kad meilė ateina ir greitai praeina, kad auginti vaikus reiškia aukoti jam savo gyvenimą, nes vaikai varžo laisvę, kad sveikas žmogus dabar iš tikrųjų yra retenybė. O sveikata priklauso tik nuo medicinos, tik pirkit tabletės ir skiepykitės ir visa kita, kad pagyvenime žmonės jau pasenę nereikalinga našta, nes smukdo ekonomiką, jiems pensiją reikia mokėti. Bet to jie nieko nesupranta, pavydė jaunimo jaunystės, jau jie nebegali mylėti. Štai į kur mes einam. Būkime savimi. Žinot, pabaigoju aš jums linksmesnį. Ateina vaikas, senelis įsijungęs ten kažkokią pornografiją, ar panašaus kažką. Seneli, ką tu čia žiūri? Pornografija. Ką tu čia dabar yra geresnių dalykų? O, seneli, tau pornografija, o man jau istorija. Tai va, tai tie istoriją mes nurašyti kažkurie. Ir mes padarėm didelės klaidas, neskirdami laiko vaikams, neskirdami laiko savo. Ir nugyvenam gal irgi ne savo gyvenimą. Todėl nelaužykime, neformuokime ir neklausykime tų politinių sistemų sukurto viso šlamšto, kuris grūdamas jūsų širdis. Būkite savimi. Tik tada būsit laimingi. Galbūt ir neturtingi. Galbūt ir net ne milijonus uždirbsit. Bet jeigu jūs busit laimingi, jums tikrai sėkmė atidarys visas galimybės gyvenime. Laida mūsų baigėsi. Linkiu visiems būti savimi. Ir ar įmanoma išlikti savimi šiandieninėme pasaulyje? Taip, įmanoma. Bet pirmiausia, reikia norėti. Norėkit būti laimingi, būti savimi. Neapsikraukit tai, kas jums brukama ir kišama, ir būsite apsaugoti Dievo nuo visų šitų blogybių, kurios lydė. Dar apie tai pakalbėsime kitose laidose. YouTube Pukas TV galite rasti ir šią laidą netrukus. Pasidalinkit, gal kažką palies jūsų širdyse. Galbūt atrasite kažkokią virpesiuką savo širdy, kad jūs irgi galbūt paklydote. Niekada nevėlu susigražinti save sau. Kiek jums metų bebūtumėt, kiekviena minutė, kiekviena diena yra brangi. Tai buvo laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva, ir aš Kęstutis Pūkas linkiu būti savimi ir iki.
2: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją. Čia radijos stotis iš Kauno.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Registrų centro vadovybė nesėmė visų reikalingų priemonių siekiant užkardyti įstaigoje turimas kibernetinio saugumo spragas, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Taip jis kalbėjo po to, kai praėjusį penktadienį generalinė prokuratūra paskelbė pradėjusį ikiteisminį tyrimą dėl galimai nutekintų registrų centro nekilnojimojo turto registro duomenų. Įtariama, jo galėjo būti nutekinti daugiau nei 600 tūkstančių registro išrašų, žala siekia ne mažiau nei 111 tūkstančių. Euro. Lietuvoje praėjusiais metais vyravo vidutinės kibernetinių grėsmių lygis, tačiau situacija lieka įtempta, nes daugiau nei pusė sistemų pažeidžiamos, teigia Nacionalinis kibernetinio saugumo centras. Tokį vertinimą centras pateikė antradienį paskelbęs Nacionalinės kibernetinio saugumo būklės ataskaitos 2025 priedą grėsmių žemėlapį. 2025-aisiais Lietuvos ypatingos svarbos ir kitose itin svarbiose sektoriuose užfiksuoti 73 kibernetiniai incidentai, iš kurių 13 dideli. Kauno apskirties vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus pareigūnai, siekdami užtikrinti saugumą kelyje, praėjusią savaitę toliau tikrino, kaip eismo dalyviai laikosi kelių eismo taisyklių. Per savaitę kelių policijos pareigūnai mobiliaisiais greičio matavimo prietaisais užfiksavo 1159 greičio viršijimo atvejus. Praėjusią savaitę kelių policijos pareigūnai ir toliau vykdė policinės priemonės, skirtas neblaiviems vairuotojams ir kitiems kelių eismo taisyklių pažeidimams išaiškinti. Iš viso praėjusią savaitę Kauno apskrityje policijos pareigūnai nustatė 16 neblaivių vairuotojų, 18 vairuotojų, kurie transporto priemonės vairavo neturėdami tam teisės, dar 180 vairuotojų, kurie vairuodami naudojosi mobiliojo ryšio priemonėmis. Teisėsaugai su cigarečių kontrabando susijusime tyrime, sulaikius 13 policininkų ir pasieniečių, pareigūnus vienijančios profsąjungos kelia klausimus dėl premjerės, vidaus reikalų ministro atsakomybės, neužtikrinant pakankamo pasienyje dirbančio pareigūnų atsparumo. Nacionalinis pareigūnų profesinės sąjungos susivienijimas, Lietuvos policijos darbuotojų profesinės sąjunga ir Lietuvos pasienio pareigūnų profesinės sąjunga griežtai pasmerkė bet kokios korupcijos, piknaučiavimo, bendradarbiavimo su nusikalstamomis grupuotėmis ar priešiškomis šalimis apraiškos statutinėse tarnybose. Taip pat profsąjungos ragina ne tik bausti nusikaltelius, bet ir šalinti priežastis, dėl kurių pareigūnai tampa pažeidžiami nusikalstamų tinklų įtakai, pabrėždamos, kad tam reikia politikų noro ir indėlio. Karas Ukrainoje sparčiai didina Taivano dronų eksporto apimtis. Taivano įmonėms siekiant užimti dalį sparčiai augančios pasaulinės dronų rinkos. Pasaulio vyriausybėms didinant gynybos išlaidas dėl intensyvėjančio konflikto, smarkiai auga pigių dronų naudojimų žvalgybai ir smūgiams paklausa. Būdamas palyginti naujų žaidėjų, vis konkurencingesnėje pramonės šakoje, Taivanas siekia tapti be kiniškų komponentų pagamintų dronų ir jų dalių gamybos centru Azijoje. Tai reiškia, kad jo gaminami dronai gali būti iki 3 kartų brangesni už konkurentų iš Kinijos. Nepaisant kainos skirtumo, Taivano įmonės užfiksavo pardavimų šuolį, nes paklausas skatina Rusijos vykdomas karas Ukrainoje, kur dronus plačiai naudoja abi pusės. Artėjant ją valstybės sekretoriaus Marko Rubio vizitui į Jerevaną, Kremlius pareiškė, kad atsisakydama integracijos su Rusija, Armenija gali netikti labai patrauklios kainos už rusiškas dujas. Armenija yra Rusijos vadovavimos ekonominės sąjungos narė ir labai priklauso nuo Rusijos energijos tiekimo, tačiau pastaraisiais metais siekia glaudesnių ryšių su Europos Sąjunga, įskaitant praėjusiais metais priimtą įstatymą, kuriuo pradedamas jos stojimo į bloką procesas. Armenijos užsienio reikalų ministras sakė, kad Armenija nėra suinteresuota nutraukti politinius ir ekonominius ryšius su Rusija.
1: Sportas.
0: Adrijos lygoje lemiamą pusfinalio mačą išplėšė Podgoricos Budočnost. kuri namie 91-90 palaužė Dubajaus Dubai. Serijoje iki 2 pergalių lygų 1-1. Vilniaus rytas priėmė sprendimą po 2025-2026 metų sezono pabaigos atsisveikinti su vyriausiųjų komandos treneriu Giedriumi Žibėnu. Priminame, kad po pergalės čempionų lygoje rytas sugrįžo į LKL kovas, kuriuose patyrė fiasko. Klubas sensacingai krito ketvirtfinalio etape, kai serijoje iki 2 pergalių rezultatų 0-2 pralaimėjo Utenos Juventus komandai. Ir apie orus. Šiandien šiaurės rytinėje šalies dalyje debesų bus daugiau, daug kur trumpai palis. Temperatūra kils iki 17-19 laipsnių. Kuo toliau į vakarus, tuo saulės bus daugiau, o prie jūros vyraus mažai debesuotas dangus nelis. Oras čia šils tik iki 13-16 laipsnių. Šilčiausia diena prognozuojama Tauragės ir Marijampolės apskrityse. Oro temperatūra kils iki 21-22 laipsnių. Šalyje pūs stiprokas vakarų šiaurės vakarų vėjas. Naktį į trečiadienį šiaurės rytiniuose rajonuose vis dar pasitaikys trumpalaikio lietaus, o dieną pasikartojantis trumpi lietus numatome beveik visur, galimai ir perkūnėje. Vakarų šiaurės vakarų vėjas įsismarkaus labiau. Kartu su stipriu vėju atkeliaus ir dar vėsesnė oro masė. Naktį bus 7-12, o trečiadienio dieną tik 13-18 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 7 minutės.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikyta.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefono 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjau.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Kauno rajone, Jūragiuose ir Palangos oro uoste antradienį bus išbandytos bepiločio orlaivio aptikimo sistemos. Kauno rajone bus pristatyta Izraelio kompanijos gaminama žemutinės oro erdvės kontrolės drono detekcijos sistema. Kaip pranešė Lietuvos radijo ir televizijos centras, testo metu bus pademonstruota drono aptikimo žemutinėje oro erdvėje sistema, sudaryta iš daugias sluoksnio jutiklių tinklo. Jos gebėjimas aptikti, identifikuoti ir sekti įvairaus tipo orlaivius. Lietuvoje vis dažniau pasitaiko situacijų, kai iš šalies teritorijoje įskrenda kariniai dronai, dėl aviacijos saugumo tenka stabdyti oro uosto darbą, nes į draudžiamą teritoriją patenka kontrabandiniai balionai arba civiliniai dronai. Paaiškėjo lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino pirmosios dalies rezultatai. Pasak Nacionalinio švietimo agentūros vadovo Simono Šabanovo, išplėstinių A kursų egzamino laikiusių mokinių rezultatų vidurkis siekia 15,4 taško iš 20 galimų. Jo teigimo tai yra geriausias rezultatas per pastaruosius 3 metus, kai valstybiniai brandos egzaminai buvo išskaidyti į 2 dalis. Pirmoji egzamino dalis sudaro 30% galutinio viso egzamino įvertinimo. Šiemet pabrangus degalams, už juos mokesčių akcizų į biudžetą vairuotojai jau sumokėjo 50 milijonų eurų daugiau nei prieš metus. Tačiau jau po 3 savaičių dizelinas gali pabrangti dar labiau. Mat nustos galioti laikinas mokesčių sumažinimas 6 centai už litrą pristabdęs dizelino brangimą. Ministras nesiūlo mokesčių sumažinimo tęsti, nes tikisi, kad atpiks nafta. Beveik 70 metų Kuba valdantis komunistinis režimas šalį atvedė prie visiško kracho. Kuboje trūksta elektros, degalų ir maisto, o žmonėms stinga pinigų. Prieš 3 mėnesius jungtinių valstijų įvestos naftos sankcijos ekonomiškai pribaigė ir taip žlungančią salą. Jungtinės valstijos aiškina, kad būtina keisti komunistinį režimą ne tik dėl kubiečių gerovės, bet ir dėl viso vakarų pusrutulio saugumo. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paragino šalis, kuriuose gyventojų daugumą sudaro musulmonai, įskaitant Saudo Arabiją, Katarą ir Pakistaną, normalizuoti santykius su Izraeliu, kad tai būtų taikos susitarimo su Iranu dalis. Abraomo susitarimai yra sutarčių rinkinys, sudarytas tarpininkaujant Trumpui 2020 metais ir plačiai vertinamas kaip jo užsienio politikos sėkmė. Šie susitarimai reglamentuoja diplomatinių santykių normalizavimą tarp Izraelio ir šalių, kurios istoriškai buvo jam priešiškos. Praėjus maždaug 2 savaitėms po Latvijos premjerės Evikos Vilinios atsistatydinimo prie pabaigos artėja naujos šalies vyriausybės formavimo procesas. Paskirtasis ministras pirmininkas Andrius Kulbergas, kalbėdamas Rygoje, pareiškė, kad koalicijos derybų metu buvo pasiektas susitarimas dėl atsakomybės pasiskirstimo tarp 4 valdančiųjų partnerių. Vyriausybės krizė Latvijai ištiko likus nebedaug laiko iki spalio pradžioje numatytų parlamento rinkimų.
1: Sportas.
0: Vilius Gaubas paskutinė minutė gavo kvietimą į pagrindinį Roland Garros turnyrą. Lietuvis pirmajame etape kovėsi su 22 metų prancūzu. Net 3 valandas ir 48 minutės trukusiame mače lietuvis patyrė pralaimėjimo rezultatu 4-6, 2-6, 6-2, 5-7. Graikijos lygos ketvirtfinalyje lemiamo pergalio pasiekė Mindaugo Kuzminsko ir Luko Lekavičiaus atstovavimą Atėnų AEK, kuri namie 102-99 nugalėjo Saloniko Aris su Arnoldu Kulboka. Ketvirtfinalyje AEK laimėjo 2-1, o pusfinalyje jos lauks Pirėjo Olimpiakos. Ir apie orus. Šiandien šiaurės rytinėje šalies dalyje debesų bus daugiau, daug kur trumpai palis. Temperatūra kils iki 17-19 laipsnių šilumos. Kuo toliau į vakarus, tuo saulės bus daugiau, o prie jūros mažai debesuota nelis. Tik šiluma čia ir toliau nelepins, šils tik iki 13-16 laipsnių. Šilčiausia diena prognozuojama Tauragės ir Marijampolės apskrityse. Čia oro temperatūra kils iki 21-22 laipsnių. Šalyje pūs stiprokas vakarų šiaurės vakarų vėjas. Naktį į trečiadienį šiaurės rytiniuose rajonuose vis dar pasitaikys trumpalaikio lietaus, o rytoj dieną pasikartojantis trumpi lietus numatomi beveik visur. Galima ir per kūniją. Vakarų šiaurės vakarų vėjas įsismarkaus dar labiau. Kartu su stipriu vėju atkeliaus ir dar vėsesnė oro masė. Naktį bus 7-12, o trečiadienio dieną tik 13-18 laipsnių šilumos.

because it's considered not passé, but let's say

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų. Eteryje žinios. Valstybės sienos apsaugos tarnyba antradienį pranešė, kad jos pareigūnai į Lietuvą neįleido 38 migrantų, kurie į šalį iš Baltarusijos bandė patekti po žeminiu urvu. 36 vyrai ir 2 moteris prisistatė Afganistano ir Irano piliečiais. Į Lietuvą bandė patekti pirmadienio naktį, jie išlindo iš urvo Šalčininkų rajone. Pasieniečiai migrantus gaudė tamsoje miške, galop jie buvo sulaikyti. Dalis užsieniečių turėjo asmens dokumentus. Iš viso šiemet į Lietuvą iš Baltarusijos neleistinose vietose bandė patekti 763 migrantai. Neteisėtai pasisavinus daugiau nei 600 tūkstančių registrų išrašų, advokatų tarybos pirmininkas Mindaugas Kukaitis sako, kad atsakomybę turėtų prisimti ne tik registrų centro vadovas, bet ir ministrai bei tos institucijos, per kurios pasiekti duomenis. Jis taip pat mato aišku pagrindą kolektyviniam ieškiniui prieš registrų centrą ir svarsto, kad galėjo būti pavogti konkrečių žmonių duomenis, juos atrenkant pagal pavardes ar einamas pareigas. Registrų centras teigia, kad rytie asmenis nekilnojamojo turto registro išrašus galėjo gauti neteisėtai pasinaudojus vieno iš autorizuotų duomenų gavėjų prisijungimais. Teisėsauga antradienį patvirtino, kad 100 000 gyventojų registrų duomenų buvo pavogti per migracijos departamento paskyras. Gyventojai internetinėje registrų centro svetainėje jau gali pasitikrinti, ar jų nekilnojamojo turto registre tvarkomi asmens duomenis buvo atskleisti. Klaipėdos uoste įdiegta dronų aptikimo sistema jau duoda rezultatų. Klaipėdos uosto direkcijos vadovas teigia, kad vien gegužė buvo nustatyti 3 nešinę ką uosto teritorijoje fiksavę dronai. Jų savininkams grėsė solidžios baudos. Jie, kaip teigia uosto direkcijos vadovas, privatus asmenis. Už drono skraidinimą neleistinoje zonoje grėsė bauda nuo 400 iki 800 eurų. Teisėsaugai su cigarečių kontrabando susijusiame tyrime, sulaikius 13 policininkų ir pasieniečių, pareigūnus vienijančios profsąjungos kelia klausimus dėl premjerės vidaus reikalų ministro atsakomybės, neužtikrinant pakankamo pasienyje dirbančių pareigūno atsparumo. Nacionalinis pareigūno profesinių sąjungų susivienijimas, Lietuvos policijos darbuotojų profesinė sąjunga ir Lietuvos pasienio pareigūnų profesinė sąjunga griežtai pasmerkė, bet kokias korupcijos, piknaučiavimo, bendradarbiavimo su nusikalstamomis grupuotėmis ar priešiškomis šalimis apraiškas statutinėse tarnybose. Taip pat profsąjungos ragina ne tik bausti nusikaltelius, bet ir šalinti priežastis, dėl kurių pareigūnai tampa pažeidžiami nusikalstamų tinklų įtakai, pabrėždamos, kad tam reikia politikų noro ir indėlio. Neradus bendro sutarimo su sostinės savivaldybė kolektyvinės sutarties derybose, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Vilniaus miesto susivienijimas pranešė inicijuojantis darbo ginčio dėl interesų komisijos sudarimo. Pasak profesinės sąjungos, derybos dėl Vilniaus miesto teritorinės švietimo šakos kolektyvinės sutarties baigėsi nesutarimo. Profsąjungos Vilniaus miesto susivienijimo pirmininkės Jurgitos Kiškienės teigimo, savivaldybė atmetė didžiąją dalį siūlymų, kuriais siekta gerinti mokytojų darbo sąlygos, didinti pasirengimo pamokoms laiką bei numatyti papildomas garantijas dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniais, darbuotojų apsaugo konfliktinėse situacijose, profesinių sąjungų įtraukimą į sprendimų priėmimą. Praėjusią savaitę dalyje šalies vietų, paskelbus oro pavojų dėl galimai šaliai skridusių dronų, paaiškėjo, jog kai kurios priedangos gyventojams liko užrakintos. Visgi Lietuvos savivaldybės asociacijos prezidentas sako, kad sprendimas palikti jas atviras visą parą nebūtų racionalus. Todėl viena iš galimų alternatyvų, pasak jo, elektroninės spynos, kurios priedangų duris gyventojams atvertų automatiškai. Asociacijos prezidentas svarstė, kad elektroniniai priedangų užraktai visose šalies savivaldybėse galėtų būti įdiegti per kelis mėnesius. Izraelio kariuomenė suintensyvino smūgius pietų Libane, o žydų valstybės ministras pirmininkas pareiškė, kad jis sakė kariuomenei sustiprinti puolimą siekiant sutriuškinti Hezbollah. Antskrydžiai rengiami tuo metu, kai Jungtinės valstijos ir Iranas siekia baigti derinti susitarimo, skirto užbaigti karą artimuosiuose rytuose sąlygos. Į susitarimą galėtų būti įtrauktas ir Libano frontas, kuriame Izraelis ir Hezbollah kariauja nuo kovo antros dienos. Nors balandžio 17 dieną įsigaliojo paliaubos, Izraelis ir Irano remiama Hezbollah ir toliau beveik kasdien apsikeičia ugnimi. Karas Ukrainoje sparčiai didina Taivano dronų eksporto apimtis. Taivano įmonėms siekiant užimti dalį sparčiai augančios pasaulinės dronų rinkos. Pasaulio vyriausybėms, didinant gynybos išlaidas dėl intensyvėjančio konflikto, smarkiai auga pigių dronų, naudojimo žvalgybai ir smūgiams paklausa. Būdamas palyginti naujų žaidėjų vis konkurengesnėje pramonės šakoje, Taivanas siekia tapti be kiniškų komponentų pagamintų dronų ir jų dalių gamybos centro Azijoje. Tai reiškia, kad jo gaminami dronai gali būti iki 3 kartų brangesni už konkurentų iš Kinijos. Nepaisant kainų skirtumo, Taivano įmonės užfiksavo pardavimų šuolį, nes paklausą skatina Rusijos vykdomas karas Ukrainoje, kur dronus plačiai naudoja abi pusės. Čekijos vyriausybė patvirtino teisės akto pataisą, kuris sugriežtintų Ukrainos pabėgėlių gyvenimo šalyje ir finansinės paramos taisyklės. Vyriausybė teigia taip reaguojant į piknaudžiavimo paramą ir visuomenėje vyraujantį įspūdį, kad pabėgėliai turi tam tikrų pranašumų prieš vietos gyventojus. Europos Sąjunga yra nurodžiusi, kad Čekija priėmė daugiausiai Ukrainos pabėgėlių vienam gyventojui visoje Europos Sąjungoje. Rusija pakartotinai paragino užsienio piliečius ir diplomatus palikti Kyjivą, pareikšdama, kad planuoja surinkti daugiau smūgių prieš Ukrainos sostinę, įskaitant jos sprendimų priėmimo centrus. Savaitgalį Rusija į Ukrainą paleido 100 dronų ir 10 raketų. 4 žmonės žuvo, 10 buvo sužįsti, o Kyjive buvo padaryta didelė žala. Rusija be kito ko paleido vidutinio nuotolio balistinę raketą Oreshnik, kuri, kaip teigia Maskva, gali skristi greičiu 10 kartų didesniu už garso greitį ir yra pritaikyta nešti branduolinės galvutes. Pasaulio sveikatos organizacija paragino kaimininės Kongo demokratinės respublikos šalis nedelsiant imtis veiksmų prieš ebolos viruso plitimą. Su Kongo demokratinė respublika besiribojančioms valstybėms kyla ypač didelė rizika, todėl jos turi nedelsiant imtis priemonių. Virtualiame ministrus pasitarime ebolos pandemijos klausimus sakė Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas. Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas vienu iš sunkumų nurodė tai, kad protrūkis buvo pastebėtas per vėlai. Scenarijus, kad ebolos virusas išplis toliau Afrikos žemyno, anot virusologų, labai mažai tikėtinas. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paragino šalis, kuriuose gyventojų daugumą sudaro musulmonai, įskaitant Saudo Arabiją, Katarą ir Pakistaną, normalizuoti santykius su Izraeliu, kad tai būtų taikos susitarimo su Irano dalis. Abraomo susitarimai yra sutarčių rinkinys, sudarytas tarpininkaujant Trumpui 2020 metais ir plačiai vertinamas kaip jo užsienio politikos sėkmė. Šie susitarimai reglamentuoja diplomatinių santykių normalizavimą tarp Izraelio ir šalių, kurios istoriškai buvo jam priešiškos. Švedija pasiekė savo tikslą tapti nerūkančią šalimi, mat kasdien cigaretės rūko mažiau nei 5% gyventojų, nors ketvirtadalis gyventojų vis dar kasdien vartoja tam tikros formos nikotiną, pavyzdžiui, elektroninės cigaretės ir snusą. Švedijos alkoholio ir kitų narkotikų informacijos tarybos paskelbtoje ataskaitoje nurodoma, kad kasdien rūkančiųjų skaičius 2003-2025 metais sumažėjo nuo 16 iki 4,8%. Šalis laikoma nerūkančia, kai kasdien rūko mažiau nei 5% jos gyventojų. Sportas. Už Atlanto paaiškėjo pirmasis NBA finalo dalyvis. Juo po 27 metų pertraukos tapo New Yorko Knicks klubas. Paskutinėse rytų konferencijos finalo serijos rungtynėse Niujorko krepšininkai rezultatu 130-93 sutriuškino Cleveland'o Cavaliers ekipą ir serija iki 4 pergalių laimėjo 4-0. Tęsėsi Ciuriche vykstantis pasaulio ledo ritulio čempionatas, kuriame į kovą stojo Slovenijos ir Italijos rinktinės. Rezultatyvioje kovoje pergalė rezultatu 5-1 iškovojo Slovenijos ledo ritulininkai. Adrijos lygoje lemiamą pusfinalio mačą išplėšė Podgoricos Budučinas, kuri namie 91-90 palaužė Dubajaus Dubai. Serijoje iki 2 pergalių lygų 1-1.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 12, o trečiadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Lienos ketvirtadienį dienos metu laikysis 14 laipsnių, turėtų lyti, o penktadienio dieną oro temperatūra kils iki 18 laipsnių. Vilniuje šią naktį termometrai rodys 12, o trečiadienį dienojas 15 laipsnių šilumos. Lienos ketvirtadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 13 laipsnių, lietų lydės per kūnijos griausmus, o penktadienio dieną oras šils iki 16 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį laikysis 12, o trečiadienį dienojas 15 laipsnių šilumos. Švies saulė. Ketvirtadienį dienos metu termometrai rodys 14 laipsnių, o penktadienio dieną numatoma 16 laipsnių be kritulių. Šiauliuose šią naktį termometrai fiksuos 11, o trečiadienį dienojas 14 laipsnių šilumos. Negausėlis. Ketvirtadienio dieną laikysis 13 laipsnių. Debesys atneš lietaus, o penktadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 18 laipsnių. Panevėžyje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 11, o trečiadienio dieną 15 laipsnių šilumos. Tuo metu lynos ketvirtadienį dienojas numatoma 14 laipsnių. Debesys atneš lietaus, galima perkūnija. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 17 laipsnių. Utenoje šią naktį prognozuojama 10, o trečiadienį dienojas 14 laipsnių šilumos. Lis ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos taip pat 14 laipsnių. Lienos penktadienį dienos metu oras šils iki 16 laipsnių. Alytuje šią naktį prognozuojama 12, o trečiadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu numatoma 14 laipsnių. Protarpys turėtų lyti. Penktadienio dieną termometrai rodys 17 laipsnių. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 13, o trečiadienio dieną 17 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienojas termometrai fiksuos 15 laipsnių. Protarpys lis, penktadienį dienos metu oras šils iki 19 laipsnių, be kritulių.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai. Kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 600 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Daugiau nei pusė svarbių informacinių sistemų esant nesaugioms, Nacionalinio kibernetinio saugumo centro direktorius Antanas Aleknavičius sako, kad spragos nėra šalinamos laiku, tenka grasinti baudomis. Taip jis kalbėjo antradienį pristačius praėjusių metų Nacionalinės kibernetinio saugumo būklės ataskaitą ir jos priedą grėsmių žemėlapio. Kaip nurodoma ataskaitoje iš 153 vertintų informacinių sistemų, 98 nustatytos kaip pažeidžiamos. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro teigimo didžiausias incidentų skaičius nustatytas skaitmeninės infrastruktūros sektoriuje. Jis ženkliai lenkia kitus sektorius ir išlieka pagrindiniu kibernetinių incidentų taikiniu. Šiemet pabrangus degalams, už juos mokesčių akcizų į biudžetą vairuotojai jau sumokėjo 50 milijonų eurų daugiau nei prieš metus. Tačiau jau po 3 savaičių dyzelinas gali pabrangti dar labiau, mat nustos galioti laikinas mokesčių sumažinimas 6 centais už litrą, pristabdęs dyzelino brangimą. Ministras nesiūlo mokesčių sumažinimo tęsti, nes tikisi, kad atpigs nafta. Kauno apskirties vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus pareigūnai, siekdami užtikrinti saugumą kelyje, praėjusią savaitę toliau tikrino, kaip eismo dalyviai laikosi kelių eismo taisyklių. Per savaitę kelių policijos pareigūnai mobiliaisiais greičio matavimo prietaisais užfiksavo 1159 greičio viršijimo atvejus. Praėjusią savaitę kelių policijos pareigūnai ir toliau vykdė policinės priemonės, skirtos neblaiviems vairuotojams ir kitiems kelių eismo taisyklių pažeidimams išaiškinti. Iš viso praėjusią savaitę Kauno apskrityje policijos pareigūnai nustatė 16 neblaivių vairuotojų, 18 vairuotojų, kurie transporto priemonės vairavo neturėdami tam teisės, dar 180 vairuotojų, kurie vairuodami naudojosi mobiliojo ryšio priemonėmis. Maskva toliau taiko finansinės paskatas, kad pritrauktų daugiau vyrų kariauti Ukrainoje. Rusija jau daugiau nei 4 metus siūlo pelningus atlyginimus vyrams, užsiregistravusiems dalyvauti plataus masto polime prieš Ukrainą. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas šią savaitę pasirašė įsakymą, atleidžiantį į Rusijos kariuomenę užverbuotus naujokus nuo skolų iki 10 milijonų rublių, tai yra 139 tūkstančių JAV dolerių. Artėjant JAV valstybės sekretoriaus Marko Rubio vizitui į Jerevaną, Kremlius pareiškė, kad atsisakydama integracijos su Rusija, Armėnija gali netekti labai patrauklios kainos už rusiškas dujas. Armėnija yra Rusijos vadovavimos ekonominės sąjungos narė ir labai priklauso nuo Rusijos energijos tiekimo, tačiau pastaraisiais metais siekia glaudesnių ryšių su Europos Sąjunga, įskaitant praeisiais metais priimtą įstatymą, kuriuo pradedamas jos stojimo į bloką procesas. Armėnijos užsienio reikalų ministras sakė, kad Armėnija nėra suinteresuota nutraukti politinius ir ekonominius ryšius su Rusija. Beveik 70 metų Kubą valdantis komunistinis režimas šalį atvedė prie visiško kracho. Kuboje trūksta elektros, degalų ir maisto, o žmonėms stinga pinigų. Prieš 3 mėnesius Jungtinių valstijų įvestos naftos sankcijos ekonomiškai pribaigė ir taip žlungančio salą. Jungtinės valstijos aiškina, kad būtina keisti komunistinį režimą ne tik dėl kubiečių gerovės, bet ir dėl viso vakarų pusrutulio saugumo. Praeis maždaug 2 savaitėms po Latvijos premjerės Evikos Silinios atsistatydinimo prie pabaigos artėja naujos šalies vyriausybės formavimo procesas. Paskirtasis ministras pirmininkas Andris Kulbergas, kalbėdamas Rygoje, pareiškė, kad koalicijos derybų metu buvo pasiektos susitarimas dėl atsakomybės pasiskirstimo tarp 4 valdančiųjų partnerių. Vyriausybės krizė Latvija ištiko likus nebedaug laiko, iki spalio pradžioje numatytų parlamento rinkimų.
1: Sportas.
0: Norvegijos ledo ritulio rinktinė pasaulio čempionato B grupės rungtynėse 4-1 nugalėjo Čekiją, bei užsitikrino vietą ketvirtfinalyje. Čekai jau anksčiau buvo garantavęs savo dalyvavimą atkrintamosiose varžybose, bet šios pralaimėjimas reiškia, kad jie prarado galimybę aplenkti Kanadą ir užimti pirmąją vietą grupėje. Vilius Gaubas paskutinę minutę gavo kvietimą į pagrindinį Roland Garros turnyrą. Lietuvis pirmajame etape kovėsi su 22 metų prancūzu. Net 3 valandas ir 48 minutės trukusiame mače Lietuvis patyrė pralaimėjimą rezultatu 4-6, 2-6, 6-2, 5-7. Ir apie orus. Šiandien šiaurės rytinėje šalies dalyje daugiau debesų bus, daug kur trumpai palis. Temperatūra kils iki 17-19 laipsnių. Kuo toliau į vakarus, tuo daugiau saulės numatoma, o prie jūros bus mažai debesuota nelis. Tik šiluma čia ir toliau nelepins, šils tik iki 13-16 laipsnių. Šilčiausia diena prognozuojama Tauragės ir Marijampolės apskrityse. Iki 21-22 laipsnių. Šalyje pūs stiprokas vakarų, šiaurės vakarų vėjas. Naktį į trečiadienį šiaurės rytinės rajonuose vis dar pasitaikys trumpalaikio lietaus, o rytoj dieną pasikartojantis trumpi lietus numatomi beveik visur, galimai ir perkūnija. Vakarų, šiaurės vakarų vėjas įsismarkaus labiau. Kartu su stipriu vėjo atkeliaus ir dar vėsesnė oro masė. Naktį bus 7-12, o rytoj dieną tik 13-18 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 7 minutės.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Neteisėtai pasisavinus daugiau nei 600 tūkstančių registrų išrašų, advokatų tarybos pirmininkas Mindaugas Kukaitis sako, kad atsakomybę turėtų prisimti ne tik registrų centro vadovas, bet ir ministrai bei tos institucijos, per kurios pasiekti duomenis. Jis taip pat mato aišku pagrindą kolektyviniam ieškiniui prieš registrų centrą ir svarsto, kad galėjo būti pavogti konkrečių žmonių duomenis, juos atrenkant pagal pavardes ar einamas pareigos. Registrų centras teigia, kad tieji asmenis nekilnojamojo turto registro išrašus galėjo gauti neteisėtai pasinaudojus vieno iš autorizuotų duomenų gavėjų prisijungimais. Teisėsauga šiandien patvirtino, kad 100 000 gyventojų registrų duomenų buvo pavogti per migracijos departamento paskyras. Gyventojai internetinėje registrų svetainėje jau gali pasitikrinti, ar jų nekilnojamojo turto registre tvarkomi asmens duomenis buvo atskleisti. Klaipėdos uoste įdiegta drono aptikimo sistema jau duoda rezultatų. Klaipėdos uosto direkcijos vadovas teigia, kad vien gegužę buvo nustatyti 3 nežinia ką uosto teritorijoje fiksavę dronai. Jų savininkams grėsė solidžios baudos. Jie, kaip teigia uosto direkcijos vadovas, privatus asmenis. Už drono skraidinimą neleistinoje zonoje grėsė bauda nuo 400 iki 800 eurų. Neradus bendrų sutarimo su sostinės savivaldybė kolektyvinės sutarties derybose, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Vilniaus miesto susivienijimas pranešė inicijuojantis darbo ginčo dėl interesų komisijos sudarimo. Pasak profesinės sąjungos, derybos dėl Vilniaus miesto teritorinės švietimo šakos kolektyvinės sutarties baigėsi nesutarimu. Profsąjungos Vilniaus miesto susivienijimo pirmininkės Jurgitos Kiškienės teigimo savivaldybė atmetė didžiąją dalį siūlymo, kuriais siekta gerinti mokytojų darbo sąlygos, didinti pasirengimo pamokoms laiką bei numatyti papildomas garantijas, dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniais, darbuotojų apsaugo konfliktinėse situacijose, profesinių sąjungų įtraukimą į sprendimų priėmimą. Irano aukščiausiasis lyderis šiandien rašytinėme pranešime pareiškė, kad regiono šalis nebetarnaus kaip skydai JAV bazėms. Jis teigia, kad Jungtinės valstijos ne tik nebeturi jokio saugaus prieglobščio regione agresijai vykdyti ir karinėms bazėms teikti, bet ir su kiekvieną dieną vis labiau tolsta nuo savo ankstesnės pozicijos. Tokios pastabos nuskambėjo tuo metu, kai Iranas ir Jungtinės valstijos toliau siekia sudaryti susitarimą skirtą užbaigti karą, kuris prasidėjo vasario 28 dieną ir išplito visame regione. Nuo balandžio 8-osios galioja trapios paliaubos. Izraelio kariuomenė suintensyvino smūgius pietų Libane, o žydų valstybės ministras pirmininkas pareiškė, kad jis sakė kariuomenėje sustiprinti puolimą, siekiant sutriuškinti Hezbollah. Antskrydžiai rengiami tuo metu, kai Jungtinės valstijos ir Iranas siekia baigti derinti susitarimo, skirto užbaigti karą artimuosiuose rytuose sąlygos. Į susitarimą galėtų būti įtrauktas ir Libano frontas, kuriame Izraelis ir Hezbollah kariauja nuo kovo 2 dienos. Nuo balandžio 17 dienos įsigaliojo paliaubos, tačiau Izraelis ir Irano remiama Hezbollah ir toliau beveik kasdien apsikeičia ugnimi.
1: Sportas.
0: Adrijos lygoje lemiamą pusfinalio mačą išplėšė Podgoricos Budočinas, kuri namie 91-90 palaužė Dubajaus Dubai. Serijoje iki 2 pergalių lygų 1-1. Už Atlanto paaiškėjo pirmasis NBA finalo dalyvis. Juo po 27 metų pertraukos tapo New Yorko Knicks klubas. Paskutinėse rytų konferencijos finalo serijos rungtynėse New Yorko krepšininkai rezultatu 130-93 sutriuškino Clevelando Cavaliers ekipą ir serija iki 4 pergalių laimėjo 4-0. Ir apie orus. Šią naktį šiaurės rytiniuose rajonuose vis dar pasitaikys trumpalaikio lietaus, o rytoj dieną pasikartojantis trumpi lietus numatome beveik visur, galimai ir perkūnija. Vakarų šiaurės vakarų vėjas įsismarkaus labiau. Naktį vietomis, dieną daug kur gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Kartu su stipriu vėju atkeliaus ir dar vėsesnio oro masė. Naktį bus 7-12, o trečiadienio dieną tik 13-18 laipsnių šilumos. Naktį ketvirtadienį vietomis, o dieną daug kur palis, išliks vėjuota. Gūsiai daug kur sieks 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu svyruos apie 5-10, o ketvirtadienio dieną 13-18 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

My love has come along.

So

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Daugiau nei pusėje svarbių informacinių sistemų esant nesaugioms, Nacionalinio kibernetinio saugumo centro direktorius Antanas Aleknavičius sako, kad spragos nėra šalinamos laiku, tenka grasinti baudomis. Taip jis kalbėjo antradienį pristačius praėjusiu metu Nacionalinės kibernetinio saugumo būklės ataskaitą ir jos priedą grėsmių žemėlapį. Kaip nurodoma ataskaitoje iš 153 vertintų informacinių sistemų, 98 nustatytos kaip pažeidžiamos. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro teigimo didžiausias incidentų skaičius nustatytas skaitmeninės infrastruktūros sektoriuje – 29. Jis ženkliai lenkia kitus sektorius ir išlieka pagrindiniu kibernetinių incidentų taikiniu. Antrosios pakopos pensijų fondų lėšų atsiėmimo bumas Lietuvoje sukėlė šalutinį poveikį logistikos sektoriui. Ir rinkas taiga įlietas milžiniškas pinigų kiekis išprovokavo dirbtinį vartojimo piką, kuriam siuntų tarnybos neturėjo laiko pasiruošti taip, kaip ruošėsi kalėdiniam laikotarpiai. Dėl staigaus siuntų šuolio ir prasidedančio vasaros sezono fiksuojamas kritinis kurjerių trūkumas. Labiausiai kurjerių trūksta Vilniuje. Teisėsaugai su cigarečių kontrabando susijusiame tyrime, sulaikius 13 policininkų ir pasieniečių, pareigūnus vienijančios profsąjungos kelia klausimus dėl premjerės vidaus reiklų ministro atsakomybės, neužtikrinant pakankamo pasienyje dirbančių pareigūnų atsparumo. Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas, Lietuvos policijos darbuotojų profesinė sąjunga ir Lietuvos pasienio pareigūnų profesinė sąjunga griežtai pasmerkė bet kokios korupcijos, piknaudžiavimo, bendradarbiavimo su nusikalstamomis grupuotėmis ar priešiškomis šalimis apraiškas statutinėse tarnybose. Taip pat profsąjungos ragina ne tik bausti nusikaltelius, bet ir šalinti priežastis, dėl kurių pareigūnai tampa pažeidžiami nusikalstamų tinklų įtakai, pabrėždamos, kad tam reikia politikų noro ir indėlio. Praėjusią savaitę dalyje šalies vietų paskelbus oro pavojų, dėl galimai iš šalį įskridusių dronų paaiškėjo, jog kai kurios priedangos gyventojams liko užrakintos. Visgi Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas sako, kad sprendimas palikti jas atviras visą parą nebūtų racionalus. Todėl viena iš galimų alternatyvų, pasak jo, elektroninės spynos, kurios priedangų duris gyventojams atvertų automatiškai. Asociacijos prezidentas svarstė, kad elektroniniai priedangų užraktai visose šalies savivaldybėse galėtų būti įdiegti per kelis mėnesius. Lenkija šiais metais į kibernetinį saugumą investuos daugiau nei 5 milijardus zlotų. Tai yra apie 1,2 milijardo eurų, nes šalis siekia apsaugoti kritinį infrastruktūrą nuo didėjančių kibernetinių grėsmių ir sabotažo bandymų, teigia vicepremjeras ir skaitmeninių reikalų ministras. Jis sakė, kad per pastaruosius metus kibernetinės grėsmės lygis šalies smarkiai išaugo. Ministras teigia, kad pernai Lenkijoje užregistruota daugiau nei 273 tūkstančiai kibernetinio saugumo incidentų, o tai yra daugiau nei 144% daugiau nei 2024 metais. Maskva toliau taiko finansinės paskatas, kad pritrauktų daugiau vyrų kariauti Ukrainoje. Rusija jau daugiau nei 4 metus siūlo pelningus atlyginimus vyrams, užsiregistravusiems dalyvauti plataus masto puolime prieš Ukrainą. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas šią savaitę pasirašė įsaką, atleidžianti į Rusijos kariuomenę užverbuotus naujokus nuo skolų iki 10 milijonų rublių. Tai yra 139 tūkstančių JAV dolerių. Artėjant JAV valstybės sekretoriaus Marko Rubio vizitui į Jerevaną, Kremlius pareiškė, kad atsisakydama integracijos su Rusija, Armėnija gali netekti labai patrauklios kainos už rusiškas dujas. Armėnija yra Rusijos vadovavimos ekonominės sąjungos narė ir labai priklauso nuo Rusijos energijos tiekimo, tačiau pastaraisiais metais siekia glaudesnių ryšių su Europos sąjunga, įskaitant praėjusiais metais priimtą įstatymą, kuriuo pradedamas jos stojimo į bloką procesas. Armėnijos užsienio reikalų ministras sakė, kad Armėnija nėra suinteresuota nutraukti politinius ir ekonominius ryšius su Rusija.
Irano aukščiausiasis lyderis antradienį rašytinėme pranešime pareiškė, kad regiono šalis nebetarnaus kaip skydai JAV bazėms. Jis teigia, kad Jungtinės valstijos ne tik nebeturi jokio saugaus prieglobščio regione agresijai vykdyti ir karinėms bazėms teikti, bet ir su kiekvieną dieną vis labiau tolsta nuo savo ankstesnės pozicijos. Tokios pastabos nuskambėjo tuo metu, kai Iranas ir Jungtinės valstijos toliau siekia sudaryti susitarimą, skirta užbaigti karą, kuris prasidėjo vasario 28 dieną ir išplito visame regione. Nuo balandžio 8-osios galioja trapios paliaubos. Irano prezidentas nurodė atblokuoti tarptautinį internetą. Taip jis reagavo į specialiojo štabo, kuris prieš tai balsų daugumą pritarė šiam žingsniui sprendimą. Vyriausybė nuo karo pradžios vasario 28 dienos praktiškai visiškai blokavo prieigą prie pasaulinio interneto. Nuo tada iraniečiai galėjo naudotis tik vadinamojo nacionaliniu internetu, kuris leidžia pasiekti tik valstybės patvirtintus portalus. Interneto blokada turėjo ne tik socialinių, bet ir didžiulį ekonominių padarinių. Ypač paveikti buvo daugiau kaip milijonas internetinių prekybininkų šalyje, kurių pajamos dėl blokados smarkiai sumažėjo. Sportas. Šiaulių klubas top lygos 15 turo rungtynėse Donulis įveikė absoliutų outsiderį Vilniaus Riterių klubą. Po šios pergalės šiauliečiai lieka 9 pozicijoje, bet nuo laiptelio aukščiau esančio Kauno rajono Hegelmano atsilieka tik tašku. Riteriai patyrė 6 pralaimėjimą iš eilės ir su 3 taškais lieka paskutiniai. Rygoje finišavusiame Lietuvos mišrių dvejotų kerlingo akmenslydžio čempionate pirmą kartą triumfavo tėčių ir dukros duetas Donatas Kiudys ir Miglė Kiudytė. Iš viso Lietuvos pirmenybėse startavo 5 komandos. Šią naktį šiaurės rytiniuose rajonuose vis dar pasitaikys trumpalaikio lietaus, o trečiadienio dieną pasikartojantis trumpi lietus numatome beveik visur, galima ir per kūniją. Vakarų šiaurės vakarų vėjas įsismarkaus labiau. Naktį vietomis dieną daug kur gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Kartu su stipriu vėju atkeliaus ir dar vėsesnė oro masė. Naktį bus 7-12, o trečiadienio dieną tik 13-18 laipsnių šilumos. Naktį ketvirtadienį vietomis, o dieną daug kur palis išliks vėjuota. Gūsiai daug kur sieks 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu svyruos apie 5-10, o ketvirtadienio dieną 13-18 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Reklama.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai. Kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 400 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Liuks rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Liuks.
0: Girdėjote reklamą.

Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų. Eteryje žinios. Visuomeninio tiekimo elektra gyventojams nuo Liepos brangs vidutiniškai 2 centais, gamtinės dujos 4 centais. Tokius visuomeninio tiekėjo Ignitis tarifus trečiadienį ketina patvirtinti Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Visuomeniniai elektros tarifai vartotojams paprastai nustatomi 2 kartus per metus, tačiau jį galima perskaičiuoti kas ketvirtį, jei rinkose itin pasikeisti energijos išteklių kainos. O gamtinių dujų kaina buitiniams vartotojams nuo Liepos didės 4 centais už kubą. Lietuvos oro uostų valdomame Palangos oro uoste įdiegta bepiločio orlaivių dronų aptikimo sistema. Tokia pat sistema netrukus pradės veikti Kauno ir Vilniaus oro uostuose. Naujoji sistema leidžia nustatyti drono buvimo vietą, judėjimo kryptį, aukštį, laiką bei jo valdytojo geografinę vietą. Be to nustatyti reagavimo algoritmai kartu su viešojo saugumo tarnyba bei vietos policija. Inovatyvių vaistų prieinamumas Lietuvoje pastaruosius metus gerėjo, tačiau jis vis dar nesiekia Europos Sąjungos vidurkio, rodo tarptautinis inovatyvių vaistų prieinamumo tyrimas. Inovatyvios farmacijos pramonės asociacijos direktorės Jūros Milgaitės teigimo, inovatyvus gydymas Lietuvos pacientus vidutiniškai pasiekia per 2 metus, todėl norint išlaikyti tolesnę teigiamą kryptį, pasak jos būtina užtikrinti didėjantį sveikatos sistemos finansavimą. Valstybės sienos apsaugos tarnyba šiandien pranešė, kad jos pareigūnai į Lietuvą neįleido 38 migrantų, kurie į šalį iš Baltarusijos bandė patekti požeminiu urvu. 36 vyrai ir 2 moteris prisistatė Afganistano ir Irano piliečiais, į Lietuvą bandė patekti pirmadienio naktį, jie išlindo iš urvo Šalčininkų rajone. Pasieniečiai migrantus gaudė tamsoje miške, galop jie buvo sulaikyti. Dalis užsieniečių turėjo asmens dokumentus. Iš viso šiemet į Lietuvą iš Baltarusijos neleistinose vietose bandė patekti 763 migrantai. Neteisėtai pasisavinus daugiau nei 600 tūkstančių registrų išrašų, advokatų tarybos pirmininkas Mindaugas Kukaitis sako, kad atsakomybę turėtų prisimti ne tik registrų centro vadovas, bet ir ministrai bei tos institucijos, per kurias pasiekti duomenis. Jis taip pat mato aišku pagrindą kolektyviniam ieškiniui prieš registrų centrą ir svarsto, kad galėjo būti pavogti konkrečių žmonių duomenis, juos atrenkant pagal pavardes ar einamas pareigas. Karas Ukrainoje sparčiai didina Taivano dronų eksporto apimtis. Taivano įmonėms siekiant užimti dalis sparčiai augančios pasaulinės dronų rinkos. Pasaulio vyriausybėms didinant gynybos išlaidas dėl intensyvėjančių konfliktų, smarkiai auga pigių dronų naudojimų žvalgybai ir smūgiams paklausa. Būdamas palyginti naujų žaidėjų vis konkurencingesnėje pramonės šakoje, Taivanas siekia tapti be kiniškų komponentų pagamintų dronų ir jų dalių gamybos centru Azijoje. Tai reiškia, kad jo gaminami dronai gali būti iki 3 kartų brangesni už konkurentų iš Kinijos. Nepaisant kainos skirtumo, Taivano įmonės užfiksavo pardavimų šuolį, nes paklausą skatina Rusijos vykdomas karas Ukrainoje, kur dronus plačiai naudoja abi pusės. Izraelio kariuomenė suintensyvino smūgius pietų Libane, o žydų valstybės ministras pirmininkas pareiškė, kad jis sakė kariuomenėje sustiprinti puolimą, siekiant sutriuškinti Hezbollah. Antskridžiai rengiami tuo metu, kai Jungtinės valstijos ir Iranas siekia baigti derinti susitarimo, skirto užbaigti karą artimuosiuose rytuose sąlygos. Į susitarimą galėtų būti įtrauktas ir Libano frontas, kuriame Izraelis ir Hezbollah kariauja nuo kovo 2 dienos. Nors balandžio 17-ąjį įsigaliojo paliaubos, Izraelis ir Irano remiama Hezbollah ir toliau beveik kasdien apsikeičia ugnimi. Sportas. Vilniaus kibirkšties klubą palikusi Kamilė Nacickaitė van der Horst prisijungė prie Atėnų Panathinaikos ekipos. Apie tai oficialiai pranešė graikų komanda. O Lietuvos lygoje krepšininkė buvo viena iš komandos lyderių.
Tęsiasi Ciuriche vykstantis pasaulio ledo ritulio čempionatas, kuriame į kovą stojo Slovenijos ir Italijos rinktinės. Rezultatyvėje kovoje pergalė rezultatu 5-1 iškovojo Slovenijos ledo ritulininkai. Ir apie orus. Šią naktį šiaurės rytiniuose rajonuose vis dar pasitaikys trumpą laikį lietaus, o rytoj dieną pasikartojantis trumpi lietus numatomi beveik visur, galimai ir perkūnija. Vakarų šiaurės vakarų vėjas įsismarkaus labiau. Naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Kartu su stipriu vėju atkeliaus ir dar vėsesnė oro masė. Naktį bus 7-12, o trečiadienio dieną 13-18 laipsnių šilumos. Naktį į ketvirtadienį vietomis, o dieną daug kur palis, išliks vėjuota. Gūsiai daug kur sieks 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu svyruos apie 5-10, o ketvirtadienio dieną 13-18 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 6 minutės.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, brangus radijo stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, esame laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Na, žinot, mano gyvenimo ta patirtis nėra tokia maža. Ir norisi su jumis pasidalinti, pakalbėti apie savo asmenį. Kiekvienas žmogus savo gyvenimą mato iš savo darbų. Ir aš dažnai sakydavau, kaip vežimas važiuoja, tai vėžis matosi atsisukus atgal. Ar jos yra, ar jų nėra, ar jos skausmų, ar jos džiaugsmų pilnos, ar kraujo klanai. Čia kiekvieno žmogaus gyvenimo kelias, kurį jis pats asmeniškai pasirenka. Tai pabandysime pakalbėti, kaip išlikti savimi tokioje aplinkoje, kurioje mes šiandieną gyvenam. Ir ši mintis man neduoda jau keletą dienų ramybės ir norėjau su jumis pasidalinti, pasikalbėti apie tai. Labai norėsiu ir jūs pakviesti, išsakyti savo nuomonę, ar jūs gyvenat savo gyvenimą, ar jums suformuoja, ar jums užtenka žiūrėti televizorius, serialus ir klausyti ten savo artimų, ar kažkokių influencerių, kurie ir pinigus ima, kaip jums gyventi ir kuo jums būti. Tokia tema, taip kad telefonu lauksiu jūsų skambučių, jeigu turite ką pasakyti. Jeigu turite ko pasidalinti, tikrai, manau, bus įdomu ir mūsų žiūrovams, ir klausytojams. Telefonas 34-00-77, Kaune, Kauno kodas 037. Ir aš Kęstutis Pukas su jumis atvira širdimi. Tema pakankamai, sakyčiau, ir sudėtinga, ir paprasta. Ar tai būti savimi paprasta, ar sudėtinga. Klausimas labai, sakyčiau, painus. Nes žmonės šiandieną gyvena tikrai daug kas pamiršę save ir nuo savęs taip nutolę, kaip, žinot, turbūt mėnulis nuo žemės. Jau save surasti ir sieloms surasti toms, kurios artimos jūsų sielai, jūs atrasti, atpažinti, labai sudėtinga. Nes dauguma gyvena su kaukim, su penkiom kaukim, su daugiau ir tie apsimetinėjimai, žinot, kažkuo tai būti geresniu, būti panašesniu, na, čia yra. Žinot, manau, toks klausimas, kurį reikėtų savęs kiekvienam paklausti, ar aš esu aš? Ar mano siela turi galimybę būti savimi? Ar aš ją prievartauju? Ir Zipkino, kaip daina, turbūt atsimenat, jeigu kas, mes ją transliuodavom, rusų kalba transliuotų, ar būtų nekorekt, nors lietuvių kūryba tikrai iki tokių kūrėjų, kurie ir rusų kalba, kurie tikrai kai kam dar toli labai. Ir jisai sako, atskrido siela, nu, užklydo į mano kūną. Na ir ką aš su ją darau? Aš ją kankinu, aš ją varginu, aš jos negirdžiu, jinai man kalba, aš jai per galvą, jinai man sako, ką nors aš priešingai, nes taip per televizorių rodė. Ir žinot, ką mums padaro? Kai atsirado televizija, tai jau, turbūt, dabar 100 metų dar nėra, pradėjo žmonėm rodyti kažką tai. Dabar ką rodo? Dabar jau žino, ką rodo. Tada rodydavo, ką nors, kas gražu. O dabar rodo tai, ką reikia. Kaip žmogų išjungti nuo savęs, kaip jį nutumti, kaip jį nutolinti nuo savo, sakykim, prigimtinių vertybinių dalykų ir padaryti jį tokio, kokio reikia. Nu, kam, kažkam, tai jūs kiekvienas gali ir pagalvokit. Aš čia nenoriu kalbėti daug tų politinių, globalistinių interesų, ne ta laida, mes apie jas pakalbam. Tačiau kažkam tai reikia tų žmonių, kurie be dvasiai, be sąžinės, be patriotiškumo, be vertybių, o tiesiog kaip amebus, kaip be formės. Tai tokių žmonių yra labai daug, Ir labai gaila, kad mūsų tauta, mūsų Lietuva, turėdama tokią, žinot, garbingą, sakyčiau, prieš kurią turėtų daug pasaulio šalių nulenkti galvą prieš Lietuvą, turėdami tokią istoriją, kurios net daug kas nežino, dabar vaikų net nemoko tos istorijos. Ir vaikus šiandieną formuoja ne būti patriotais, mylinčiais Lietuvą, mylinčiais savo tėvynę, bet kažkokiais influenceriais, kažkokiais, žinot, net nežinau, patogiais socialiniai erdvėjai žaidėjais gyvenimo, kurie neturi laiko nei pasigilinti, jau kalbėtis net nemoka daugumą, su tėvais mažai bendrauja, tėvai durni, kvailiai, jie nieko nesupranta, va, čia pažiūrėk, atsidarau TikToką, ar ten YouTube, ar dar kitur, pažiūrėk, kiek ten visko daug, ką tie mano tėvai. Čia ir yra didžiausia mūsų klaida, bet mes patys tokius pavyzdžius savo vaikams rodom, demonstruojam. Žinot, kalbėti apie vaiko gimstamumą ir kas vyksta, tai, žinot, turbūt reikėtų nuo pradžių kalbėti apie žmogaus gimimo pirmas dienas, koks jis ateina. Ir daktaras Chopra, kuris atkreipė dėmesį į tai, kad žmogaus kūdikis gimsta turėdamas daug sudėtingesnės smegenis nei suaugęs žmogus. Ar labai daug kas apie tai kalba? Ar labai kas daug kalba, ką žmogus atsineša su savo siela, savo gimime? Nelabai. Ir štai čia yra svarbu. Kūdikis nėra primityvus, kaip mes įsivaizduojam, jis nieko nesupranta, jis nieko nežino. Žinot, jis atsineša tokį didžiulį dvasinį ir fizinį potencialą. Tokius, žinot, siūlelius, kurios kaip kažkokios ataugėlės, atsišakojančių nuo kiekvieno neuronų. Ir, žinot, naujagimio smegenyse žymiai daugiau, negu vėliau žmogui augant. Ir čia yra, žinot, tas informacinės komunikacijos pernešėjai tarp smegenų ląstelių. Tai mokslas įrodęs, tai yra faktai, kur jeigu įdomu, galite ir pasieškoti informacijos ir yra GPT, dabar tie intelektai dirbtiniai, kuriam kažką sudeda, kažkokią informaciją, jisai jums pas to atsako, kai jis paklausė. Bet jeigu domitės, kas vyksta paskui? Ir žinot, reikia tokios gimusiam žmogui didesnės apimties priemonių apdoroti jam naują vaizdų, garsų, skonių, įvairiausių kvapų pasaulį. Nes jisai ateina į tą pasaulį naują įgimęs, jis nieko nematęs, jisai užaugęs iščiose. Ir tas visas, žinot, vaiko smegenų, tie neuronų, sakykime, kaip ūseliai kažkokie jautrus, kurie liečiasi prie to naujo gyvenimo. Ir žinot, iš milijardų tų informacinių dulkelių kūdikis ima atsirinkti, atskirti, pažinti. Ir kokioje aplinkoje jisai atsiduria, jam pradeda formuotis pirmas gyvenimo pažinimas. Jam baisu, jis ateina į naują pasaulį. O kaip mes žiūrim į tą vaiką, jis nieko nemato, jis nieko nesupranta, jis nieko nežino. Ir čia mes jį padarysim va tokiu, kokiu mes norim. Ir žinot, kai realybės ta skalė susiaurėja, iš garsų, išsiskiria, žinot, įvairiausiai, kad ir radio bangomis kažkokius, va tokie gausybė tu pasidaro pertekliniai informaciniai srautai, kur žmogui suvokti, suprasti visko nereikia, nei realybė jų nėra. Ir ta realybė, kurioje žmogus ateina iš to pasaulio, susiaurina iki tiek, kad ją galima būtų racionaliai suvokti. Nes daug dalykų, pažiūrėkit, per sapnus, per kažkokius, tai tie vaikai prisapnuoja, ką nors, jeigu pasakoja jums, kažkas vyksta, kažką atsimena. Ir daug kas sako, kad vaikas iki 4 metų pamiršta labai daug ką mokėjo, net ir kalbas kažkurie supranta kitas. Ir didžiulį informacijos rautai, kurie po to susisiaurina ir pasilieka prie šio laikinio gyvenimo. Ir tuo laiku tarp tų aplinkinių, artimiausių žmonių, kurie kaip jie pripratę gyventi, gyvena, vieni gyvena aristokratiškai, apeigos, šeimos tradicijos, kiti gyvena kukliau, paprasčiau, vieniem reikia tik tai butelį ant stalo turėti, prirūkytam kambarį tas vaikas gimsta. Ir žinot, jam pradeda formuotis tą pasaulėžiūrą, kada jis mato aplinkui, kas čia vyksta. Jis dar nemoka kalbėti, jis nemoka pasakyti savo nuomonės, jis dar jos ne tiek gali pasakyti. Ir žinot, vaikas dažniausiai atitraukiamas nuo savo pirmapradiškumo, nuo to, koks jis atėjo, kuris pajungiamas prisitaikymui. Prisitaikymui, kad ir prie paprastos būtinės aplinkos, prie bendravimo, prie išjautimo, kiek žmogus vienas kitam atskleidžia meilės, kiek atskleidžia gerumo ir kiek priekaištų, kiek juodulių vienas kitam išsako, kiek neigiamos emocijos ir kiek teigiamos. Yra ir balta, ir juoda. Bet ko į vaiko sielą matydama aplinkoje prisirbė į save, taip jisai ir formuojamas. Ir žinot, jisai betodariškai tiki savo artimaisiais žmonėm. Jis galvoja, vaikas, kaip viduje, kad taip yra ir aš turiu būti taip toksai. Aš negaliu būti kitoks. O jie formuoja į taip, kaip jiems atrodo geriausia. Matė turbūt ir kūrybinių procesų filmų, knygų prirašyta pilna, kaip vaiką ten vilkai užaugina, mauglių istoriją, žinot. Ir vaiką paima kažkokie banditai, vagys, gaujos, užauga jis ten. Ir jis tampa toks, prisitaiko prie tos aplinkos, kurioje jis yra. Ir gerai, jeigu tėvai yra kūrybingi žmonės, supranta vaiko vystymosi raidą, ypatumus. Žinot, tai tas vaikas gali daugiau mažiau būti arčiau savo prigimtinių vertybinių dalykų, ką jis atsinešė. Neuždaroma jam ta erdvė, kurioje jisai gali vystytis ir aukti. Ir žinot, aš nemanau, kad yra tėvų, kurių norai yra, kad būtų vaikui blogai. Nu, manau, kad visi vedini geriausių norų aplinkiniai formuoja iš vaikų žmogų. Va, aš iš tavęs užauginsiu gerą vagį, alkoholikai, gerą kolegą prie stalo. Meno žmonės kūrybiniai nori, kad vaikas būtų perimtų iš jų meninės gyslelės, kurie išleidžia. Visą tai, ir, žinot, labiausiai atitinkantį tą vaiką vat laikmečio, kuriame jis gyvena dvasia. Kokime mes šiandien laikmetyje gyvenam? Tai, žinot, manau, gimęs vaikas, jeigu jis galėtų pasakyti ir matydamas šį pasaulį, šį pilną melų, apgaulių, šiandieną jūs nepamatysit turbūt, nu, reik sakyti galimai, nei vieno politiko, kuris atvirai nuo širdžiai kalbėtų žmonėm. Žmonės išrenka politiką tam, kad jisai valdytų, kad jisai miestą valdytų, kad jo gyvenimas, jo ir jų vaikų ir ateinančių kartų, gyvenimas būtų geresnis. Ką šiandieną daro išrinkti politikai? Galbūt tas vaikas negali pasakyti, suprasti, matydamas, bet jau plyšta ta siela, ta širdis ir kaip, ta, žinot, atsitiktinai ta siela atėjus į tą kūną, kai aš sakau, ką jinai iškenčia, ką jinai išgyvena ir kaip jinai turi prisitaikyti. Žinot, arba dar, kad ir tėvai per vaiką įgyvendina savo svajonės. Tai tu būsi kunigas, tu būsi daktaras, tu būsi bankininkas, nes aš taip noriu. Ir pradeda formuoti vaiką ir jo gyvenimą. Pažiūrėkit, kiek lieka po tokio formavimo tikrosios asmenybės vaikų, tu, ką jis atsinešė. Jis atsinešė didžiausius turtus savo dvasinės. Ką mes padarom iš jo? Turbūt nedaug lieka. Tai, ką jis atsinešė, viskas nubraukiama, nustumama. Tad dabar mokykis matematikos. Tu būsi bankininkas. Ten geri pinigai, ten dabar gerai uždirba. Ir, žinot, va čia yra pats baisiausias dalykas. Ir, žinot, tas pirmasis suvokimas, kad kažkaip ne taip, ir protestas prieš tą tėvų ar aplinkos kitos, ar ten globėjų, ar kurie gyvena, kaip man teko internate gyventi, formavimas tų žmogaus, žinot, visi vienodai paltukais aprengti, einam į lauką ir kitokį nėra. Ir žinot, kada prasideda tas pirmas protestas? Kada žmogus jau pradeda nujausti, kad aš netoks, kad aš to nenoriu, man tas nepatinka, man tas netinka. Ir čia prasideda paauglystės, sako, sindromas. Paauglystės laikas, kada vaikas pradeda protestuoti prieš tėvų valią, protestuoti prieš politikų valią, kada jie mato, kad ne taip, dar jie neturi patirties, dar jiems sunku būtų pasirinkti teisingai pagal savo vidinį įsitikinimą, pagal supratimą, pagal jo dvasinės vertybės, išrinkti politiką. Yra šalių, kur balsuot leidžia vaikams jau nuo 16 metų. Ir čia buvo interesas toks. Jeigu žmogų, sistema švietimų ugdytų ir tėvai sąmoningoje aplinkoje ir iš jo nedarytų man kurtų, ar aš nežinau net, ką šiandieną formuoja iš to žmogaus jauno, iš to vaikų. Aplinka, socialinė aplinka, tėvų neturėjimas laiko, politika visa, švietimo sistema. Tai tas vaikas tikrai būtų protingas, bet jį išdrasko. Išdrasko ir iš jo prigimtinių, tų vertybinių, pamatinių, svarbių dalykų jo gyvenime lieka tik šipuliai. Ir po to tokį žmogų labai lengva suformuoti, kad jisai bėgtų balsuoti už kokius konservatorius ar už liberalus, nes čia, va, pažiūrėk, čia mes kitokie, čia mums. Čia ir tu toksai. Va čia yra baisiausias dalykas ir kaip šitoje aplinkoje išlikti savimi, čia yra didelis klausimas. Ir žinot, dažniausiai paauglys yra užgesinamas. Arba pas padaro išvadas, kad naudingiau, ai, dėl tos ramybės prisitaikyti, patylėti. Ir patylė, nuleidžia galvą, paverkia į kampą, nuėjęs, sako, manęs tiek nesupranta. Ir daug vaikų sužlugdomi taip, kad turbūt mes net jau matom statistiką, kiek net nusižudo vaikai. Išeina iš namų, eina ieškoti svaiginančių kažkokių narkotikų ar kažko. Kodėl jie eina? Kas juos ten traukia? Nes vidus plyšta. Vidus net laiko matyti tų dalykų, tada ieško kažko, o randa dar blogiau. Ir žinot, paauglystėje užgesinamas mokslai užgožia labai daug didelį reikalavimą mokyklose, viską. Ir po to tie kartojasi įvairaus amžiaus žmonėms. Ir tokie, žinot, sako, ai, čia laikotarpio krizė. Moteris, čia pažiūrėk, čia moterų krizė, čia vyrų krizė. To jis parašo projektus, duoda finansavimą, kaip jos pagesinti, pasamdo tų pasakotojų visokių, kurie ten jiem papasakojo, kaip reikia gyventi ir kaip reikia viską. Ir žinot, jeigu žmogui ateina tas gilus suvokimas, kad atitikimas visuomenės standartams toli gražu ne laimės garantas. Ne laimės, o išgyvenimo kažkokio. Va standartai kažkokie yra mokykloje, parašė 10, va čia geras, parašė 3, 4, čia blogas, dar 2, tai dar blogiau. Ir ar laimingas žmogus gavęs 10, kuri ten motina nuėjusi, nunešė saldainių, ar ten kažko mokytoja, ar jie ten atėjęs išprašė, kad mokytoja parašytų 10. Ar vaikas pats norą gauti kažkokį tai žinių, gilindamasis kažkokies rytimi, jis negali visur gilintis. Negali jisai būti matematikoje, ar dailėje, ar kažkur visur dešimtukais mokytis, jį galima, žinoma, yra ir plačių, sakykime, pažiūrų ir tėvų, ir kurie motyvuoja, skatina. Bet dabar daugiausia tai reikalauja, kad gautų pažymį gerą. Ir ta vaikas maugia, spaudžia, grūdžia į kampą. Tas vaikas lenda žaisti, jam ten įdomiau, jam čia neįdomu. Kaip padaryti, kad jam būtų įdomu? Ir kaip tą laimę rasti? Ir pažiūrėkit, kas yra laimė? Ir kodėl prisitaikius prie šito visų dalykų, kas šiandieną formuojama, žmogus nesijaučia laimingas? Kodėl?
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Dažnai iš žmogaus formuojama tai, kuo jis nėra. Jis nėra gimęs tuo, jis nėra toks žmogus. Įperšama idėja, kad jis būtinai turi būti va toks ir tapti tokiu, paminant jo teisę tiesiog išlikti savimi ir pačiam spręsti, kuo būti. Klausimas yra labai rimtas, jo nekelia jokie politikai. Turbūt negirdėjote, kaip išlaisvinti žmogų, kad jisai būtų savimi. Žiūrėkit, kaip gyvenimas suformuotas. Visi vaikšto savo keliais. Visi žmonės randa savo moterį, randa savo vyrą, randa savo darbą, savo kelią. Nu, nėra, kad visi susbėgtų, visi įsimylėtų vieną moterį vyrą ir eitų žudytis dėl jos. Kiekvienas randa savo ir visi randa savo kelią. Ir žmogus gimęs atėjęs, jis turi savo kelią. Ir šiandieną iš jo kas daroma? Daroma formuojama žmogaus standartą. Kaip nukreipti žmogų į tai, kam jis yra gabus? Suprantama, kad vaikas neturi patirties ir gali nesuprasti tos saviraiškos galimybių ir formų jisai. Bet tam yra tėvai. Mokykloje visi vienodi. Bet tėvai mato. Tėvai turi patirtį gyvenimišką, išmintį. Kai kurie turi ir kantrybę. Kai kurie neturi kantrybės. O čia yra, žinot, pats tėvų didžiausias, sakykime, didžiausia blogybė, kad šiandieną tėvai tiek skuba, kad jie vaikui neturi laiko. Jie neturi laiko su juo pakalbėti. Jis neturi kada pastebėti, ką vaikas nupiešė ir pasakyti, va čia labai gražu. Ir sako, aš moku piešti. Kodėl aš turiu mokytis matematikos? Man neįdomi. Aš suskaičiuot moku, bet man ten aukštoji matematika, ten man dar kažkurie dalykai, man neįdomu. Bet taip turi būti. Ir žinot, kartais vaikai anksti labai parodo, kam jis yra gabus, o kartais tam reikia ne vieno bandymo. Bet tėvai neturi užgesinti pasitikėjimo savimi. Ir žinot, tik pasitikėjimo savimi, kada vaiką nesulaužai, suteikia galimybę atsiskleisti asmenybei. Ir čia, žinot, yra daug labai blogybių, kad šiandieną neturėdami laiko savo vaikams, neturėdami laiko savo atžaloms, kurių gyvenimas susiformuos, kaip jie ką darys. Pažiūrėkime, ar mes galim užtikrinti, kad vaikas gali būti savimi ar ne. Kiek žmonių šiandieną suaugusių visokių dirba nemėgstamą darbą? Kažkieno sugalvoti standartai kažkokie. Besilygiuojančių į kažką tai, nerandančių savo vietos gyvenime, blaškosi, nerasdami savo meilės, nerasdami savo laimės, sugalvojo alkoholį, kuris apsvaigina žmogų. O, einam išgert, čia paprašiau pasirinkti tada partnerį, linksmiau, užmiršti viską, įpyliau ir jau geriau. Ir pažiūrėk, jie įsipagirioja, jie atsigauna. Ir jie įsitempia, nusivylę, dažnai neturi tų psichologinių problemų, o laimę suvokia tik tai kaip tokius trumpus blykstelėjimus gyvenimu. O, žinai, kaip vakar gėriau, kaip prisilakiau. Nu ir davai pasakot kitą dieną, kaip jisai pagėriojasi, kaip vėl. Vaikai tai mato, aplinka mato. Čia kieno čia standartas. Ir tada, žino, žmogus, nebūdamas laimingas, jis nerasdamas santykių šeimoje, jis negalėdavas pasikalbėti. Jisai kaip ore pakabintas kažkoks, žinot, žaisliukas, kuris neturi kur nusileisti, kaip pienis pūkas krenta, vėjo nešamas. Ir prie viso, kuriam, arba snaigį, kada pirmos snaigės krenta, matot, kaip jūs, kur jie nusileisti. Nes nusileisi ant delmo, ištirps. Tai žmogus. Tada jisai laukia, gal kažkas padarys mane laimingu. Va, gausiu žmoną, turtingą, tėvai turtingi. O reikia man tokią susirasti. Žinau, mano draugas vienas iš jaunystės sakydavo, nuėnu į šokius, pakabinu mergą kažkokią tai. Nu, aš joje pasiūlau palydėti namo, palydžiu. Jeigu jinai grįžo į bendrabutį ar į kažkokį butą, daugiau aš pas ją neinu. Aš tada žiūriu, kad ją, jinai pareina į nuosavą namą. O, jau tada, jau moteris, turtinga, turės namą, nors pats atvažiavęs iš kaimų buvo, čia jau. Bet požiūris, kad jeigu bus turtinga, padarys laimingą. Žinot, galima kaltinti dėl to visus iš eilės, visi kalti. Bet kas iš to, kad tu kaltinsi? Kalti tėvai, kalti mokytojai, kalti politikai. Ne mes tą pasaulį sugalvojom, ne mes jį pakeisti galim. Bet savo elgesį, būti savimi, mes tikrai galim tai padaryti ir būti savimi. Ir žinot, visada kokio amžiaus bebūtume, ar jauni, ar vyresnio amžiaus, ar brandesnio, mes galime atgauti pasitikėjimą savimi. Mes privalome atgauti pasitikėjimą savimi, kad aš esu. Mes daug su Eglute darėm laidų, daug kartuojam, daug pasakojam. Galit YouTube rasti ir laidų apie tuos dvasinius dalykus, kur kalbam. Bet, žinot, Atgauti pasitikėjimą savimi. Pirmiausia, reikia norėti atrasti saviraiškos būdą, atgauti tą autentiškumą savo ir išsiskleisti kaip unikali asmenybė. Ir pažiūrėkit, kaip žmonės, sukūrusius šeimą, vieni kitus laužo, daro iš jo taip, kaip noriu aš. Čia mano vyras ir kaip aš noriu, taip turi būti. Tu ten nežiūrėk, tu ten nesakyk, ką tu nori, nes taip. Ir žinot, bijodamas žmogus prarasti meilę, prarasti draugystę ir palankumą tų žmonių, kas brangus, kas patinka, kieno nuomonė yra svarbi, žmogus dažnai eina prieš save. Ir va taip sunaikina save iki tokio lygio, kad po to jau nieks ir kaip skuduras, žinot, kojom nusivalyti, po kojom kito žmogaus. Ir va čia yra pats baisiausias dalykas. Ir žinot, vieną kartą tuo skuduru nukritai po kojom, antrą kartą, trečią kartą, ir galiausiai ta pats žmogus jau pamiršta, kas jis iš tiesų yra. Ir praranda tai savo didžiausias vertybės, kurias jis turėjo. Kokie kūrybingi žmonės, pažiūrėk, kaip jie susinaikina, kaip jie sunaikina, kaip jie nusižudo. Kokie talentai žūsta, dėl ko? Kas jiems, kad ir Vytautą Šapranauską amžinatilsį prisiminkime. Bet daug galima būt ką paminėti, bet šį gerai pažinojau asmeniškai. Koks žmogus pilna dvasia, talentingas, šie iš gyvenimo dėl ko? Bet ir kalbam, kaip išbūti, kaip išlikti savimi, ar įmanoma šiandien išlikti savimi, kai tokia aplinka. Ką reikia daryti, kad išlikti savimi? Kas nesiniai prisijungėte prie laidos, laida Tvirta šeima, Tvirta Lietuva. Ir Tvirta Lietuva bus tik tada, kada mes patys būsime tvirti. Gal norit išsakyti savo nuomonę, gal aš kur neteisus, galbūt pasiginčinkime, kaip atrasti savo kelią. Daug žmonių kaltina vieną, kitą ir mane patys sako, tu va žiūrėk, kaip tu gyvenai, kaip tau buvo, ką tu čia dabar kalbėjai. Tai vat aš tą ir kalbu, kaip aš gyvenau ir labai noriu su jumis ir pasidalinti. Visi daro žmonės klaidų, žmonės ir klysta ir jo išbandymai būna. Gal net klaidom negalima pavadinti, tai tau būna užduota kažkokie, žinot, kelias, kurį tu turi praeiti. Jeigu tu brendi per purvą, iki kelių, per mėšlą, per beleką, kas tavo gyvenime, tai nereikia sakyti, pažiūrėk, jisai smirda, jisai brenda per kažkokius tai karves ganydamas, žinot, aš prisimenu, kai karves ganydavom, šalta kojom būna, šarma dar ant žolės, iš ryto, tai karvė pažiūrėjo balą, atsistoji su kojom pasišilt kojas. Tai dabar ką turi sakyti, pažiūrėk, jisai kur stovi. Tai vat visas gyvenimas, niekada nekaltinkime kitų. Nebent tyčia žmogus kažką apvogė, apiplėšė, nužudė. Ir tai, koks motyvas dar buvo. Dar įvairiausių dalykų būna. Taip, kad jeigu turit tikrai kokių nors savo pastebėjimų gyvenime pasidalinti, vat, kaip išbūti savimi, kaip išlikti savimi, ar įmanoma išlikti savimi šiandieną to aplinkoje socialinėje. Skambinkit, kalbėkit, laida atvira, laida jums. Aš ateinu vienas pakalbėti tai, kas mano širdy ir kas jūsų širdyje galbūt užgesė. Ir aš noriu ne tai, kad jums ką nors naujo pasakyti, bet aš noriu priminti, kad jūsų širdyse yra viskas, kur reikia jūsų laimiai, kur reikia jūsų meiliai. Viskas jūsų širdyse yra. Nebūkit standartais. Studijos telefonas, kur galite skambinti, 340077, Kaune, Kauno kodas 037. Žinot, praradė žmogus ryšį su savim tikruoju, su tuo, kuo jis atėjo. Jis padarė pačius blogiausius pasirinkimus, ką tik jis galėtų padaryti savo gyvenimą. Ir tada kelias koks? Jis pradeda gyventi ne savo gyvenimą. Ne savo. Jisai ne savo vietoje, ne savo darbe, jis ne toj veikloj. Ir ne su tais žmonėmis, kuriais galima sakyti, va čia mano savi žmonės. Jie apgaubė ne savi žmonės. Aš suprantu, kai papuolė į tokį internatą, kai papuolė į bendrabutį kažkokį, kur būna benamiai, neturi kur gyventi, atvažiavę su papuolė į vieną kambarį didelį ar ten, kur lagerį, kalėjime, kamerose. Tai yra vienas dalykas. Bet kai žmogus negali pasirinkti, tai žinot, lyg viskas gerai. Priima tave tą hebrą, gatvės chebrytė, žinot, man teko gyvenime visų to paragauti. Ir ta chebrytė priima, savas pasidarai čia, viskas tavim pasitikė, nepasakosiu, aš čia, žinot, gyvenime paskaityt, kas skaityt kriminalinius dalykus, kaip vaikus priima tas kebras, kurios ne pačius geriausias darbus daro, vagių gaulius ir reketyrų buvo ir ko tik nori. Ir lyg tai, vat, tu atėjo, čia jau kietas, jau tai priima, viskas, bet ramybės nėra, džiaugsmo nėra, nes vyksta nuolatinė vidinė tiesos ir melo, savo ir svetimo kova. Ir va čia, žinot, papuolė gyvenime į Seimą. Didelį kova, kur ten balsuoja, išrenka, ten tie komunistai, kurie ten susėdė, aš tie konservatorių, kurie ten ir kitų, kurie ten 30 metų neiškrapštomi, kurie bijo, kad jų biografijas neiškeltų. Kas, ką jie daro? Ir o ten papuola ateina žmogus. Ateini kitoks. Kaip man Romanas Sedliskas, kuris centrinį žvalgybą Amerikoje pradirbęs visą savo gyvenimą, grįžo į Lietuvą. Jisai man sako, aš Vietnamo kare 10 metų buvau. Aš kur nemačiau. Bet Lietuvoje Seime tai gyvatynas toks, kur sunku tau įsivaizduoti. Ir aš ten buvau. Kai tu ir pasakoji, midų alų gėriau, medų. Ir žinot, at papuolė toj melo aplinkoj, toj svetimoj kovoj, kurie gyvena savo gyvenimą. Ir jie formuoja žmonėms šiandieną nuomonę. Kas pasidaro pačiam žmogui, jeigu jisai bando prisitaikyti? Ar kiekvienas gali neprisitaikyti? Matėt, neprisitaikė paksas. Rado vaistų. Po šiai dienai daug kas apie paksą galvoja blogai. Aš kalbu apie prezidentą paksą. Gražulis Petras, europarlamentaras. Gerai, kad žmonės dar žmogų pagelbėjo nuo to sistemų sutrinimų. Man pačiam teko toj aplinkoje pamatyti, kas ten vyksta. Aš labai, dar sakyčiau, mažai pamačiau. Kaip Karbauskį, kuris atėjo su gerais kieslais pakeisti Lietuvoje gyvenimą. Ką padarė jam. Ir taip toliau, galima čia daug pavyzdžių. Bet yra žmonės, kurie prisitaiko, nuleidžia galvą, spaudo tos mygtukus ir pagal tos mygtukus jūs formuoja gyvenimą jum ir jūsų vaikų. Ir ta vidinė kova, jeigu žmogus silpnas jis neatlaiko, vidus užmygdomas, nustumimas, keičiasi žmogaus energetika. Jis yra pats svarbiausias dalykas. Pasaulio suvokimas keičiasi. Ir jeigu žmogus nutolsta nuo savęs, užsideda svetimą kaukę ir žinot, kas yra baisiausia, kad jisai pasislėpia nuo savęs ir pasislėpia nuo tų, kurie artima tavo siela. Kaip tave suras, jeigu tu sukaukė, tavo elgesys, kitoks energetika pasikeitė. Kaip tave pažins artimos sielos ir tave išgelbės, pagelbės. Ir kaip tau rasti va tuos tikrus žmonės, tą tikrą draugą, tą tyrą besąlygišką meilę. Kaip surasti, jeigu jo tavęs nėra pačio, jo tu pakeitė save.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Pagrindinis dalykas, ką aš norėčiau pasakyti, tai pirmiausia reikia. Gal jūs galite paskambinti ir pasakyti, kas yra svarbiausia, kaip išbūti savimi. Paskambinkite, sakiau telefoną, išdrįskite, pasikalbėti. 340077 Kaune. Kauno kodas 037. Pasakykite savo nuomonę. Na, kadangi laida netokia ilga, aš jums pasakysiu savo nuomonę. Pirmiausia, reikia norėti. Norėti. Norai yra dviejų rūšių. Vienas sugalvotas noras, o kitas yra iš vidaus, iš tavo vidinio to pasaulio. Ir jeigu tu nori būti savimi, tai tu pirmiausia turi norėti iš širdies, iš savęs. Ir žinot, visą laiką žmogus kažkokio aplinkoje. Ir tie žmonės, kurie tave brangina, niekada nelaužys tavęs pagal save. Niekada. Jie nedarys taip, kad tu nebūtum savimi. Ir daug žmonių, žinot, jie spraužė tuos rėmus tave grūdą, ypatingai šeimoje. Šeimos dabar, pažiūrėkit, kokie santykiai. Mano vyras, mano žmona, tu turi daryti taip, kaip aš noriu. Žinot, susitart reikia, kalbėtis reikia. O nespraustyti kažkokius rėmus, kad užgesinti. Žmogus dainuoja, kūrė. Pasipilna dvasia visko. Ir tau namie burbanti moteris. Ar ta uošvė kokia. Ar dar kažkas. Ir pradeda sprausti tave į kažkokius rėmus. Įsitikinimus kažkieno. Pasaulio matymą, kaip tas žmogus mato. Nepirškite kitam žmogui savo nuomonės. Ir jeigu žmonės tave gerbs, tau nepirš niekada to svetimo. Jie gerbė ir myli tave tokį, koks tu esi. Jeigu net su kažkuo nesutinka, tai niekada nesiginčius ir norės, kad tu būtum toks, koks nori tavo partneris ar ten draugas ar ten kažkur. Aš suprantu, kad darbė yra vieni dalykai. Dar kažkur tai yra kiti dalykai, kur reikia atlikti kažkokią, tai žinai, ištekinti kažkokią detalę ar suvirinti. Tai, nu, tu turi padaryti, kad atitiktų standartą kažkokį tai. Bet gyvenime, kas liečia dvasinius dalykus. Ir jeigu tau kažkas tai su tavim nesutinka, jie tave atstumia. Ir jeigu jie tave girbi, tai ne tie žmonės, jeigu jie nejaučia tau pagarbos, jie tave atstumia. Ar verti tie žmonės to, kad tu pamintum save, pamirštum save? Žinot, tiem žmonėms tiesiog nepakeliui. Arba jūsų tas bendras laikas baigėsi. Tada, matydamas, kad tave baigė sutrinti, neik gert alkoholio, neik narkotikų ieškoti, neik ieškoti kažkokios hebros, su ko alaus atsigersi ir atsikalbėsi. Tiesiog tas laikas išseko, nes nervuok, paleisk juos. Žinot, kaip sako, niekada nesivyk vaikino ar merginos, taip kaip troleibusų. Niekada nesivyk troleibusų, palauk, kitas ateis. Ir, žinot, į jų vietą. Ir į jų vietą ateis artimos, giminingos sielos, kad tavo širdžiai būtų gera, tu atėjai gyvenimą. Neužsidėk savo kaukių ir tos sielos tave tikrai suras. Antanina iš Klaipėdos. Klausom, Antanina.
2: Labą dieną. Aš norėčiau pasakyti apie vaikus. Nu ir tos motinos gegutės, jos tos vaikus skriaudžia nuo pat mažo. Paskui sako, o, mano vaikas negeras, mane muša pasenusi. Nu tai jie taip įsimokė tos vaikus. Kodėl jis bejėgis, vargšas vaikelis turi bijoti savo tėvų? Turi džiaugtis tėvais su vaikais, o nesakyti, oi, tu toks ir anoks suėdė į mano gyvenimą. Viso gero.
1: Labai teisingai pasakėt. Pasigimdžiau vaiką sau vaiką pasigimdžiau. Na, kadangi su vaikais daug yra problemų, tai aš nusipirkau šuniuką. Ne, du. Pažiūrėkit dabar, suraskit jūs jauną merginą, išeikit ryte vaikščiot, eina su šuniu. Aš suprantu, kad močiutė kokie jau, ar su anukėliu, ar jau ten galbūt ir nėra su šuniuku ten, kad jie būtų linksmiau ir geriau gyventi. Bet jauni žmonės negimdo vaikų. O daug moterų, kurios aš pasigimdžiau savo. Žinot, vaikas gimė gyvent savo, o ne jums. Ir tos gegutės ir visos kažkokios, tai tos fifačkos supermamytės, kurios ten iš tų vaikų. Ateina vaikui, sako, vaikelė, eik į tualetą ir eisim sėst prie stalo. Sako, aš nenoriu. Aš tavo mama, aš geriau žinau, ko tu nori. Tai yra baisiausi dalykai, kada pradeda motinas ar ten tėvai žinot geriau už vaiką, ko jis nori. Įsiklausykite į to vaiko sielą, jis atėjo gyventi gyvenimą. Žinot, Žakas Fresko savo paskaitose ir knygose pabrėždavo, kad žmogus nuo pat gimimo formuoja, formuojamas aplinkos. Ir jį formuoja aplinka, kurioje jisai gyvena. Šeima, visuomenė, tautinės tradicijos, masinės informacijos priemonės, ypatingai, kadangi tendencingai dirbančios jos kažkam tai užsakiusios. Tačiau dažniausiai žmonės nenori su to sutikti. Teikdami, kad jų pasaulėžiūra, jų mąstymas ir elgesys, tai jų asmeninių pastangų rezultatas. Aš sugalvojau, aš taip ir gyvenu. Neklauso žmogus savo vidinio pasaulio sielos, jis neišsako jos, jis nekalba. Ir ar visada taip yra, kad žmogus gali sumastyti savo elgesį, arba tėvai sumastyti, sugalvoti jam. Kaip vyksta žmogaus pasaulėžiūros formavimas? Nedaug laiko liko, bet dar turbūt galime mes čia ir pakalbėti. Visi mes žinom, kad vaikai mokosi iš suaugusių. Nu, jie, sako, kaip kempinė, sugeria viską kopijuoja. Ir žinot, ne tai, ką vaikui sako tėvai, ne pagal tai formuojasi daugiausia, bet daugiausia suaugusių elgesys. O suaugę žmonės savo ruoštų perduoda savo vaikams tokį elgesio modelį, kokie perdavė tėvai. Tai šeimos tradicijos. Čia kaip prisimenu toks staris, sakau, tavo kojos smirda, susitvarkyk, taip tu atėjęs, nusim, bet tu galėjai dirbti, jeigu visas kambarys dvokia. O, čia mūsų šeima tokia. Mano tėvas smirdėjo, senelio smirdėjo ir mano smirda kojos. Aš čia tokį pavyzdį žinot kaip anekdotą, bet čia tai tikras faktas. Taip ir buvo. Tai va, ką propaguoja visuomenė, kokios šeimos tradicijos ir ar vaikas gali būti savime. Aišku, dar yra ir tautos tradicijos, žiūrėkite, ten musulmonų gyvenimas vienai pritiečiai, kitai bendrauja ir taip toliau. Yra tų dalykų, bet yra tos išorinės informacijos priemonės, kurios mūsų laikais tapo tokia galinga manipuliavimo priemonė. Ir socialiniai tinklai, pažiūrėkit, kas dabar vyksta, negalėt plėšti to vaiko nuo TikToko žiūrėjimo. Aišku, ten yra ir geros informacijos, ir daug yra informacijos, ir galbūt, bet tu kaip atsirinksi? Aišku, tos programos metą, tau, ką tu pasižiūrėjau, tau panašia turinį metą. Tačiau vaikas, paauglys ar jaunuolis dar neturi tokios gyvenimo patirties, kad kritiškai įvertintų visą informaciją iš aplinkos. Ir jisai visą tai sugeria į save. Ir ta informacija, žinot, palengva formuoja tų vaikų pasaulėžiūrą. Jis pagal tai susiformuoja, pagal žaidimus, pagal tas visus juokelius atseit nekaltus. Bet žinot, norėtųsi atkreipdėmėsi į tai, kad jūs, tėvai, seneliai, turit didžiausią poveikį vaikui, nes tam tikri įgūdžiai ir gebėjimai išsivysto iki tam tikro vaiko amžiaus. Ir jeigu tas laikas praleistas, praleidžia daugiausia, aš neturiu laiko, čia nelysk, aš čia neturiu laiko, ypač jie, kad jau tas vaikas užaugo. Ir vėliau jau tuos įgūdžius išvystyti itin sunku ir tiesiog arba neįmanoma. Aš jums minėjau apie Mauglį. Matė tą Mauglio filmuką visi. Jūs matėt, kaip tuos įgūdžius gamtoj džiunglėse išsivystęs, kaip jam į žmonių gyvenimą reikėjo ateiti. Su tėvais vaikas praleidžia daugiausia laiko. Vis tiek jisai mato, kaip jie elgiasi, nors su juo nebendrauja. Ir jeigu tėvai dvasingi, mylintys žmonės, žinot, tam vaikui dominuos būtent jų įdėtos vertybės, o ne išorinės informacijos manipuliacijos. Ir jeigu tėvai negali bendrauti, pasikalbėti šeimoje, susėsti, pasidalinti savo širdimi, savo sielą, juk vis tiek, jeigu šeima, kuria žmonių sielos, tai būna artimos. Ir kaip aš jau minėjau, kad kiek tų kaukių nebeusidėsi, jeigu tu užsidėjai kaukę ir nuėjai, kad čia turtingas vyras ar moteris ir aš su ją sukursiu šeimą ir būsiu laimingas. Ne, nebūtinai. Aišku, gali būti ir išimčių. Bet privalo tėvai, jeigu jie turi širdyje meilės, turi jie savo širdyje kažką gilesnio, negu pinigai, daiktai ir darbai, tai jie turi atskleisti vienas kitam. Vaikų akivaizdoje. Pažiūrėkite dabar į išorinę informaciją. Kasdien ten pila lieja iš televizijos, iš radio, filmų, interneto, reklaminių skydų, piešinių, ko tik nori. Ir žinot, tokia įprasta jau, kad mes lyg tai jų nepastebim ir nesusimastume, kokį daro didelį poveikį. Reklama, kuri formuoja nuomonę. Filmuose, kuriuose visur pamatysite ant tos, iš televizijos, iš radio, filmų, interneto, reklaminių skydų, piešinių, ko tik nori. Ir žinot, tokia įprasta jau, kad mes lyg tai jų nepastebim ir nesusimastume, kokį daro didelį poveikį. Reklama.

0: jisai yra, reikia šitą žinoti. Kad ne mes sukūrėm tą pasaulį, ne mes sukūrėm tuos rautus ir mes jų nepakeisim. Jie yra jau užformuoti, apmokėti, sutvarkyti ir jie jau vyks. Ir jeigu net kažkur tai fone mes matom tą informaciją, tik prabėgoms kažkur atvažiuoja automobilių, matai kažkokią reklamą, matai lyg tai tu jos nematai, lyg tai tu nekreipi dėmesio. Ir mums atrodo, kad nekreipiame į ją dėmesio. Ji vis tiek veikia mūsų sąmonę. Tai darbai jau pasąmonė. O galiausia pradeda įtakoti ir mūsų veiksmus. Dėl ko tokie vaikai pikti? Dėl ko, pažiūrėkit, Šiauliuose ten nužudė paauglę? Paaugliai, vaikai, tokius nusikaltimus daro. Dėl ko? Ir jeigu mes atidžiau pažvelgsime visą tą išorinę mąstinę informaciją, tai sistemos globalios, kažkieno užsakytos, kažkokios apmokėtos, kažkokios, kurioje mes gyvenam. Pažiūrėkit, kokie propaguojami idealai, elgesio šablonai, kurie naudingi kam? Sistemai, politiniai sistemai. Ir žmonių elgesys turi būti valdomas ir prognozuojamas. Todėl ir daromos nuolatinės visokiausios kūriamos formos, kaip padaryti tą informacinį poveikį jums. Ir žinot, tai, ką mes nuolat galim ir girdime, kad mes turime išorinių priešų, turbūt visi žinom. Mums grasina, mums kenkia, kad yra pažangios ir civilizuotos va, tautos, ir mes labai atsiliekę, pažiūrėk, va, Lietuvoje taip, kitur taip, kad pinigai yra didžiausia vertybė, kuri suteikia laisvę, kad šeima tai atgyvena jau, skirybos tai normalu, jau dabar yra influenceriai, ten dar kažkokie, kurie padės labai greitai įsiskirti, kad meilė ateina ir greitai praeina, kad auginti vaikus reiškia aukoti jam savo gyvenimą, nes vaikai varžo laisvę, kad sveikas žmogus dabar iš tikrųjų yra retenybė. O sveikata priklauso tik nuo medicinos, tik pirkit tabletės ir skiepykitės ir visa kita, kad pagyvenime žmonės jau pasenę nereikalinga našta, nes smukdo ekonomiką, jiems pensiją reikia mokėti. Bet to jie nieko nesupranta, pavydi jaunimo jaunystės, jau jie nebegali mylėti. Štai į kur mes einam. Būkime savimi. Žinot, pabaigoje aš jums linksmesnį. Ateina vaikas, senelis įsijungęs ten kažkokią pornografiją, ar panašaus kažką. Senelį, ką tu čia žiūri? Pornografija. Ką tu čia dabar yra geresnių dalykų? O, senelį, tau pornografija, o man jau istorija. Tai va, tai tie istoriją mes nurašyti kažkurie. Ir mes padarėm didelės klaidas, neskirdami laiko vaikams, neskirdami laiko savo. Ir nugyvenam gal irgi ne savo gyvenimą. Todėl nelaužykime, neformuokime ir neklausykime tų politinių sistemų sukurto viso šlamšto, kuris grūdamas jūsų širdis. Būkite savimi. Tik tada būsit laimingi. Galbūt ir neturtingi. Galbūt ir net ne milijonus uždirbsit. Bet jeigu jūs būsit laimingi, jums tikrai sėkmė atidarys visas galimybės gyvenime. Laida mūsų baigėsi. Linkiu visiems būti savimi. Ir ar įmanoma išlikti savimi šiandieninėme pasaulyje? Taip, įmanoma. Bet pirmiausia, reikia norėti. Norėkit būti laimingi, būti savimi. Neapsikraukit tai, kas jums brukama ir kišama. Ir būsite apsaugoti Dievo nuo visų šitų blogybių, kurios lydė. Dar apie tai pakalbėsime kitose laidose. YouTube Pukas TV galite rasti ir šią laidą netrukus. Pasidalinkit, gal kažką palies jūsų širdyse. Galbūt atrasite kažkokią virpesiuką savo širdį, kad jūs irgi galbūt paklydote. Niekada nevėlu susigražinti save sau. Kiek jums metų bebūtumėt, kiekviena minutė, kiekviena diena yra brangi. Tai buvo laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva ir aš Kęstutis Pūkas linkiu būti savimi ir iki.
1: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoselėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Antrosios pakopos pensijų fondų lėšų atsiėmimo bumas Lietuvoje sukėlė šalutinį poveikį logistikos sektoriui. Ir rinkas staiga įlietas milžiniškos pinigų kiekis išprovokavo dirbtinį vartojimo piką, kuriam siuntų tarnybos neturėjo laiko pasiruošti taip, kaip ruošėsi kalėdiniam laikotarpiai. Dėl staigaus siuntų šuolio ir prasidedančio vasaros sezono fiksuojamas kritinis kurjerių trūkumas. Labiausiai jų trūksta Vilniuje. Daugiau nei pusėje svarbių informacinių sistemų esant nesaugioms, Nacionalinio kibernetinio saugumo centro direktorius Antanas Aleknavičius sako, kad spragos nėra šalinamos laiku, tenka grasinti baudomis. Taip jis kalbėjo antradienį pristačius praėjusių metų Nacionalinės kibernetinio saugumo būklės ataskaitą ir jos priedą grėsmių žemėlapį. Kaip nurodoma ataskaitoje, iš 153 vertintų informacinių sistemų 98 nustatytos kaip pažeidžiamos. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro teigimo didžiausias incidentų skaičius nustatytas skaitmeninės infrastruktūros sektoriuje 29. Jis ženkliai lenkia kitus sektorius ir išlieka pagrindiniu kibernetinių incidentų taikiniu. Visuomeninio tiekimo elektra gyventojams nuo Liepos brangs vidutiniškai 2 centais, gamtinės dujos 4 centais. Tokios visuomeninio tiekėjo Ignitis tarifus trečiadienį ketina patvirtinti valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Visuomeniniai elektros tarifai vartotojams paprastai nustatomi 2 kartus per metus, tačiau jį galima perskaičiuoti kas ketvirtį, jei rinkosi itin pasikeistų energijos išteklių kainos. O gamtinių dujų kaina buitiniams vartotojams nuo Liepos didės 4 centais už kubą. Lietuvos oro uostu, valdomame Palangos oro uoste, įdiegta bepiločio orlaivio drono aptikimo sistema. Tokia pat sistema netrukus pradės veikti Kauno ir Vilniaus oro uostuose. Jie leidžia nustatyti drono buvimo vietą, judėjimo kryptį, aukštį laiką bei jo valdytojo geografinę vietą. Be to nustatyti reagavimo algoritmai kartu su viešojo saugumo tarnyba bei vietos policija. JAV valstybės sekretorius Marko Rubio antradienį pradėjo derybas Armėnijoje. Ši buvusi sovietinė respublika, ilgą laiką buvusi Rusijos sąjungininkė, pastaruoju metu siekia glaudesnių santykių su vakarais. Rubio nusileido į Jerevane trumpam degalų papildymui pakeliui iš Indijos ir oro uoste iškart pradėjo derybas su Armėnijos užsienio reikalų ministru. Valstybės departamento teigimu šio sustojimo metu abi šalis planuoja pasirašyti tam tikrus bendradarbiavimo susitarimus. Naujas Jungtinės karalystės sankcijų Rusijai paketas, kurio siekiama žlugdyti Kremliaus gebėjimą finansuoti savo karo mašiną, yra nutaikytas į kriptovaliutų tinklus. Antradienį paskelbė šalies užsienio reikalų ministerija. Konkrečiai naujasis paketas nukreiptas prieš kriptovaliutų biržas ir vadinamąjį tinklą A7, kurie, pasak ministerijos, Rusija naudojas siekdama apeiti galiojančius apribojimus ir nukreipti lėšas karui su Ukraina finansuoti. Lenkija šiais metais į kibernetinio saugumą investuos daugiau nei 5 milijardus zlotų, tai yra apie 1,2 milijardo eurų, nes šalis siekia apsaugoti kritinį infrastruktūrą nuo didėjančių kibernetinių grėsmių ir sabotažo bandymų. Teigia vicepremjeras ir skaitmeninių reikalų ministras. Jis sakė, kad per pastaruosius metus kibernetinės grėsmės lygis šalies smarkiai išaugo. Ministras teigia, kad pernai Lenkijoje užregistruota daugiau nei 273 tūkstančiai kibernetinio saugumo incidentų, o tai yra daugiau nei 144% daugiau nei 2024-aisiais. Maskva toliau taiko finansinės paskatas, kad pritraukti daugiau vyrų kariauti Ukrainoje. Rusija jau daugiau nei 4 metus siūlo pelningus atlyginimus vyrams, užsiregistravusiems dalyvauti plataus masto puolime prieš Ukrainą. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas šią savaitę pasirašė įsaką, atleidžiantį į Rusijos kariuomenę užverbuotus naujokus nuo skolų iki 10 milijonų rublių, tai yra 139 tūkstančių JAV dolerių.
1: sportas.
0: Latvijos ledo ritulio rinktinė galingai užbaigė pasaulio čempionato A grupės batalijos. Mūsų kaimynai 8-1 sutriuškino Vengriją. Ši pergalė Latvijoms užtikrino vietą ketvirtfinalyje. 2028 Roland Garros turnyras šiandien prasidėjo didžiausią vyrų varžybos staigmeną. Šeštoji pasaulio raketė Danilas Medvedevas jo pirmajame rate po dramatiškos 5 setų kovos krito prieš 97-ąją vietą ATP reitinge užimantį australą Adamą Voltoną. Laimėjęs 26-erių Voltonas triumfavo rezultatu 6-2, 1-6, 6-1, 1-6, 6-4. Ši 3 valandas ir 22 minutės trukusi dvikova tapo didžiausia australo karjeros pergalė, ypač atsižvelgiant į tai, kad tai buvo jo pirmasis didžiojo kirčio pagrindinio turnyro mačas ant grunto dangos.
2: Reklama.
3: Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šią naktį šiaurės rytinėse rajonuose vis dar pasitaikys trumpą laikį lietaus, o rytojaus dieną pasikartojantis trumpi lietus numatomi beveik visur, galima ir perkūnija. Vakarų šiaurės vakarų vėjas įsismarkaus labiau. Naktį vietomis dieną daug kur gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Kartu su stipriu vėju atkeliaus ir dar vėsesnė oro masė. Naktį bus 7-12, o trečiadienio dieną 13-18 laipsnių šilumos. Naktį ketvirtadienį vietomis, o dieną daug kur palis, išliks vėjuota. Gūsiai daug kur sieks 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu svyruos apie 5-10, o ketvirtadienio dieną 13-18 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
3: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Jūsų dėmesį spaudos apžvalga. Ir ją pradėsime nuo aktualijos iš vakarų žinių apie nutekintus duomenis. Praėjusį penktadienį generalinė prokuratūra pranešė, jog iš viešosios įstaigos registrų centro nekilnojamojo turto registro kol kas dar nustatinėjami nusikaltėliai nusikopijavo daugiau nei 600 tūkstančių įrašų, atskleidžiančių nekilnojamojo turto turėtojų asmens kodus, valdomą turtą, duomenis apie šeimą ir taip toliau. Kadangi Lietuvoje yra 1,4 milijono privataus turto savininkų, tai beveik pusė jų galėjo nukentėti. Todėl registrų centras ragina savininkų nuo gegužės 26-osios prisijungti prie centro savitarnos ir pasitikrinti, ar jų duomenis nebuvo kopijuoti. Registruoti vartotojai prie registrų centro sistemų galės jungtis tik save identifikavę per e-pasą. Nelieka galimybės prisijungti su vartotojo vardu ir slaptažodžiu. Tačiau ar šis duomenų nusiurbimas tik apmaudus atsitiktinumas, vadovas jau atsistatydino. Įtariama, jog duomenis nukopijuoti pasinaudojus vieno teisėto duomenų gavėjo prisijungimo slaptažodžiu. Neoficialiai kalbama, jog teisėtas duomenų gavėjas yra iš migracijos departamento, o kas jo pasinaudojo aiškinamasi. Daugiau informacijos neteikiama, kad anot centro nepakenktų nacionalinio saugumo interesams bei ikiteisminiam tyrimui. Jo apskaičiuota, jog toks duomenų nutekinimas padarė registrų centrui apie 111 tūkstančių eurų žalą. Kieno įvykdyta ataka aiškinasi? Generalinė prokuratūra ir kriminalinės policijos biuras. Manoma, jog duomenis nukopijuoti iš trečiųjų šalių. Vienas įtariamųjų Rusijos žvalgyba. Dėl šio incidento premjerai Ingai Ruginienei paraginus atsistatydino registrų centro vadovas, ekonomistas, vadybininkas Adrijus Jusas, vadovavęs centrui nuo 2023 metų birželio. Centrui laikinai vadovau šios įstaigos prevencijos departamento vadovas Giedrius Ceninas. Jusas yra minėjęs, jog norint techniškai atnaujinti centrą, reikėtų apie 50 milijonų eurų. Kita vertus, pats centras, kuriame dirba 1645 darbuotojai, užpernai gavo 2,1 milijono eurų gryno pelno. Vadovo atlyginimas prieš mokesčius siekia apie 9800 eurų. Gali šantažuoti. Visuomenė raminama, jog įsilaušėliai nenukopijavo gyventojų telefonų, elektroninio pašto adresų, banko sąskaitų numerių, nekilnojamojo turto perleidimo sandorių, teismų sprendimų, statinių išdėstymo planų ir panašiai. Tačiau kas svarbiau, dominančias mens gyvenamosios vietos adresas ar jos sodybos statinių išdėstymas. Buvęs krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas įspėja, jo galėjo būti nutekinti Lietuvos žvalgybininkų, karininkų, diplomatų, politikų duomenis. Pavyzdžiui, kuras moturi sodybą ir panašiai. O tai Kasčiūno teigimu leistų vykdyti šiuo asmenų fizinį sekimą ir net šantažuoti. Ar tokio incidento buvo galima tikėtis? Juolab, kad registrų centro duomenis 2020 metais jau buvo nukentėję nuo vasariškos liūties užpylusios centro rūsį. Tą kart daugiausiai nukentėjo e-sveikatos duomenis. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys Dainius Gaižauskas viešai paskelbė, jog dar 2024 metų kovą asmeniškai informavo visuomenę, kad po 3 mėnesių kruopštaus darbo su pasaulinio lygio programuotojais ir kibernetinio saugumo ekspertais buvo nustatyti masiniai kibernetiniai įsilaužimai į praktiškai visas Lietuvos strateginės sistemas. O apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš portalo tv3.lt. Nevilioja net 2,5 tūkstančių eurų į rankas. Prabilo apie darbuotojų krizę Palangoje. Žmonių tiesiog nėra. Vasara jau ant nosies, o Palanga vis dar intensyviai ieško sezoninių darbuotojų. Norėdami juos prisivilioti, verslininkai siūlo nemokamą apgyvendinimą, dviračius ir net nemokamus masažus. Tačiau kvalifikuotų darbuotojų, ypač virėjų, labai trūksta. Jiems siūlome atlyginimai siekia net 4 tūkstančius eurų į rankas. Ir kaip pažymė užimtumo tarnybos atstovai, šią vasarą dirbti Palangoje ar Šventojoje nori jaunuoliai iš visos Lietuvos ir net užsienio. Jaunimas labiausiai domisi galimybę dirbti lauko prekyboje, prekiauti suvenyrais, maisto produktais, dirbti dviračių nuomoje ar laisvalaikio atrakcionų parkuose, sako užimtumo tarnybos Palangos skyriaus vedėja Lina Lukauskienė. Šiuo metu sezoniniam darbui Palangoje ir jo apylinkėse beveik 180 įmonių ieško apie 250 darbuotojų. Populiariausias yra maitinimo ir apgyvendinimo sektorius. Šios įmonės ieško virėjų, virtuvės darbuotojų, barmenų, padavėjų ir kambarinių, teigia Lukauskienė. Kadangi jaunimui dažniausiai siūlomi nekvalifikuoti vasaros darbai, atlyginimas neturintiems patirties prasideda nuo 850 eurų į rankas. Tačiau yra įmonių, kurios apartamentų tvarkytojams siūlo ir pusantro tūkstančio eurų į rankas. Picų kepėjai gali uždirbti nuo 1,5 to 2,5 tūkstančio eurų per mėnesį į rankas. Džiugina tai, kad nori dirbti ateina moksleiviai. Jie labai aktyviai ieškosi darbo. Tačiau pagal darbo kodeksą yra nemažai apribojimo, ką jie gali dirbti. Vis dėlto verslas juos priima, nes neturi kitų alternatyvų kvalifikuotiems darbuotojams rasti. Kalbėjo Palangos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentė Laura Taučiūtė. Todėl vien atlyginimais darbuotojų neprisiviliojantis verslininkai jaunimo vilioja papildomais priedais. O apie tai rašo portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš portalo 15min.lt. Kauno rajone, Juragiuose ir Palangos oro uoste antradienį bus išbandytos bepiločio orlaivio aptikimo sistemos. Kauno rajone bus pristatyta Izraelio kompanijos gaminama žemutinės oro erdvės kontrolės dronų detekcijos sistema. Kaip pranešė Lietuvos radio ir televizijos centras, testo metu bus pademonstruota dronų aptikimo žemutinėje oro erdvėje sistema, sudaryta iš daugias sluoksnio jutiklių tinklo, jos gebėjimas aptikti, identifikuoti ir sekti įvairaus tipo orlaivius. Nauja bepiločio orlaivio aptikimo sistema – antradienį bus surodoma ir Palangos oro uoste. Kaip skelbiama, ši sistema leidžia realiuoju laiku fiksuoti bepiločio orlaivių skrydžius. Lietuvoje vis dažniau pasitaiko situacijų, kai šalies teritorija įskrenda kariniai dronai, dėl aviacijos saugumo tenka stabdyti oro uostų darbą, nes į draudžiamą teritoriją patenka kontrabandiniai balionai arba civiliniai dronai. O apie tai praneša portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.

Just play me a little bit now. Just do it to me.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Tarptautinės valiutos fondas ragina Lietuvą skubiai griežtinti fiskalinę politiką ir nebekeisti antrosios pensijų pakopos sistemos. Kasmetinė misija šalyje baigusios Tarptautinio valiutos fondo delegacijos vadovė pažymėjo, kad neseniai įvesti pensijų sistemos pakeitimai leidė atsiimti lėšus, sumažins būsimas pensijas, todėl būtina užtikrinti sistemos stabilumą ir stabilizuoti valstybės skolą, kuri 2030 metais gali pasiekti 55% bendrojo vidaus produkto. Maskva rengiasi paduoti Baltijos valstybės į tarptautinį teisingumo teismą Hagoje dėl neva vykdomo sistemingo rusakalbių teisių pažeidimo. Rusijos užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad derybos su Lietuva, Latvija ir Estija buvo bevaisės, o šiose šalise po 2022 metų invazijos į Ukrainą pradžios staigiai išplito valstybės lygmenių puoselėjama rusofobija, pasireiškianti rusų kalbos ribojimų švietime, paminklų griovimu bei reikalavimu išlaikyti Latvijos kalbos egzaminą leidimui gyventi gauti. Baltijos šalių vyriausybė šios kaltinimus griežtai atmetė ir pavadino nepagristais. Inovatyvių vaistų prieinamumas Lietuvoje pastaruosius metus gerėjo, tačiau jis vis dar nesiekia Europos Sąjungos vidurkio, rodo tarptautinis inovatyvių vaistų prieinamumo tyrimas. Inovatyvios farmacijos pramonės asociacijos direktorės Jūros Milgaitės teigimo, inovatyvus gydymas Lietuvos pacientus vidutiniškai pasiekė per 2 metus, todėl norint išlaikyti tolesnę teigiamą kryptį, pasak jos būtina užtikrinti didėjantį sveikatos sistemos finansavimą. Lietuvos oro uostų valdomame Palangos oro uoste įdiegta bepiločių orlaivių drono aptikimo sistema. Tokia pat sistema netrukus pradės veikti Kauno ir Vilniaus oro uostuose. Naujoji sistema leidžia nustatyti drono buvimo vietą, judėjimo kryptį, aukštį, laiką bei jo valdytojo geografinę vietą. Be to nustatyti reagavimo algoritmai kartu su viešojo saugumo tarnyba bei vietos policija. Visuomeninio tiekimo elektra gyventojams nuo Liepos brangs vidutiniškai 2 centais, gamtinės dujos 4 centais. Tokius visuomeninio tiekėjo Ignitis tarifus trečiadienį ketina patvirtinti valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Visuomeniniai elektros tarifai vartotojams paprastai nustatomi 2 kartus per metus, tačiau jį galima perskaičiuoti kas ketvirtį. Jei rinkos įtin pasikeis, tai energijos išteklių kainos, o gamtinių dujų kaina baitiniams vartotojams nuo Liepos didės 4 centais už kubą. Šalių finansuojančių Čekijos vadovavimo iniciatyvą pirkti amuniciją Ukrainai skaičius sumažėjo nuo 18 iki 9 po to, kai gruodį į valdžią Čekijoje grįžo ministras pirmininkas Andrėjus Babišas. Čekijos prezidentas Petras Pavelas perspėjo, kad tai kelia grėsmę vienam svarbiausių Ukrainos amunicijos tiekimo kanalo, kuris aprūpina iki pusės Ukrainai reikšmingus stambaus kalibro sviedinių. Nuo 2024 metų iniciatyva Ukrainai pristatė daugiau kaip 4 milijonus artilerijos sviedinių. Naujas Jungtinės karalystės sankcijų Rusijai paketas, kurios siekiama žlugdyti Kremliaus gebėjimą finansuoti savo karo mašiną, yra nutaikytas į kriptovaliutų tinklus. Šiandien paskelbė šalies užsienio reikalų ministerija. Konkrečiai naujasis paketas nukreiptas prieš kriptovaliutų biržos ir vadinamąjį tinklą A7, kurie, pasak ministerijos, Rusija naudoja siekdama peiti galiojančius apribojimus ir nukreipti lėšas karui su Ukraina finansuoti. JAV valstybės sekretorius Marko Rubio šiandien pradėjo derybas Armėnijoje. Ši buvusi sovietinė respublika, ilgą laiką buvusi Rusijos sąjungininkė, pastaruoju metu siekia glaudesnių santykių su vakarais. Valstybės departamento teigimu, šio sustojimo metu abi šalis planuoja pasirašyti tam tikrus bendradarbiavimo susitarimus.
1: Sportas.
0: Vilniaus kibirkšties klubo palikusi Kamilė Nacickaitė van der Horst prisijungė prie Atėnų Anatinaikos ekipos. Apie tai oficialiai pranešė graikų komanda. Lietuvos lygoje krepšininkė buvo viena iš komandos lyderių. Latvijos ledo ritulio rinktinė galingai užbaigė pasaulio čempionato A grupės batalijos. Mūsų kaimynai 8-1 sutriuškino Vengriją. Ši pergalė Latvijoms užtikrino vietą ketvirtfinalyje. Ir apie orus. Šią naktį šiaurės rytiniuose rajonuose vis dar pasitaikys trumpalaikio lietaus, o rytoj dieną pasikartojantis trumpi lietus numatome beveik visur, galimai ir perkūnija. Vakarų šiaurės vakarų vėjas įsismarkaus labiau. Naktį vietomis dieną daug kur gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Kartu su stipriu vėju atkeliaus ir dar vėsesnė oro masė. Naktį bus 7-12. O trečiadienio dieną 13-18 laipsnių šilumos. Naktį ketvirtadienį vietomis, o dieną daug kur palis, išliks vėjuota. Gūsiai daug kur sieks 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu svyruos apie 5-10, o ketvirtadienio dieną 13-18 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena dar ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žina, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Daugiau nei pusėje svarbių informacinių sistemų esant nesaugioms, Nacionalinio kibernetinio saugumo centro direktorius Antanas Aleknavičius sako, kad spragos nėra šalinamos laiku, tenka grasinti baudomis. Taip jis kalbėjo antradienį pristačius praėjusių metų Nacionalinės kibernetinio saugumo būklės ataskaitą ir jos priedą grėsmių žemėlapį. Kaip nurodoma ataskaitoje, iš 153 vertintų informacinių sistemų, 98 nustatytos kaip pažeidžiamos. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro teigimo Didžiausias incidentų skaičius nustatytas skaitmeninės infrastruktūros sektoriuje – 29. Jis ženkliai lenkia kitus sektorius ir išlieka pagrindiniu kibernetiniu incidentų taikiniu. Antrosios pakopos pensijų fondų lėšų.

0: Atsiėmimo bumas Lietuvoje sukėlė šalutinį poveikį logistikos sektoriui. Ir rinkos taiga įlietas milžiniškos pinigų kiekis išprovokavo dirbtinį vartojimo piką, kuriam siuntų tarnybos neturėjo laiko pasiruošti taip, kaip ruošėsi kalėdiniam laikotarpiai. Dėl staigaus siuntų šuolio ir prasidedančio vasaros sezono fiksuojamas kritinis kurjerių trūkumas. Labiausiai kurjerių trūksta Vilniuje. Teisėsaugai su cigarečių kontrabando susijusiame tyrime sulaikęs 13 policininkų ir pasieniečių, pareigūnus vienijančios profsąjungos kelia klausimus dėl premjerės vidaus reikalų ministro atsakomybės, neužtikrinant pakankamo pasienyje dirbančių pareigūnų atsparumo. Nacionalinius pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas, Lietuvos policijos darbuotojų profesinė sąjunga ir Lietuvos pasienio pareigūnų profesinė sąjunga griežtai pasmerkė bet kokios korupcijos, piknaudžiavimo, bendradarbiavimo su nusikalstamomis grupuotėmis ar priešiškomis šalimis apraiškas statutinėse tarnybose. Taip pat profsąjungos ragina ne tik bausti nusikaltelius, bet ir šalinti priežastis, dėl kurių pareigūnai tampa pažeidžiami nusikalstamų tinklų įtakai, pabrėždamos, kad tam reikia politikų noro ir indėlio. Praėjusią savaitę dalyje šalies vietų paskelbus oro pavojų dėl galimai iš šalį įskridusių dronų paaiškėjo, jog kai kurios priedangos gyventojams liko užrakintos. Visgi Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas sako, kad sprendimas palikti jas atviras visą parą nebūtų racionalus. Todėl viena iš galimų alternatyvų, pasak jo, elektroninės spynos, kurios priedangų duris gyventojams atvertų automatiškai. Asociacijos prezidentas svarstė, kad elektroniniai priedangų užraktai visose šalies savivaldybėse galėtų būti įdiegti per kelis mėnesius. Lenkija šiais metais į kibernetinį saugumą investuos daugiau nei 5 milijardus zlotų, tai yra apie 1,2 milijardo eurų, nes šalis siekia apsaugoti kritinį infrastruktūrą nuo didėjančių kibernetinių grėsmių ir sabotažo bandymų, teigia vicepremjeras ir skaitmeninių reikalų ministras. Jis sakė, kad per pastaruosius metus kibernetinės grėsmės lygis šalies smarkiai išaugo. Ministras teigia, kad pernai Lenkijoje užregistruota daugiau nei 273 tūkstančiai kibernetinio saugumo incidentų, o tai yra daugiau nei 144% daugiau nei 2024 metais. Maskva toliau taiko finansinės paskatas, kad pritrauktų daugiau vyrų kariauti Ukrainoje. Rusija jau daugiau nei 4 metus siūlo pelningus atlyginimus vyrams, užsiregistravusiems dalyvauti plataus masto puolime prieš Ukrainą. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas šią savaitę pasirašė įsaką, atleidžiantį į Rusijos kariuomenę užverbuotus naujokus nuo skolų iki 10 milijonų rublių, tai yra 139 tūkstančių JAV dolerių. Artėjant JAV valstybės sekretoriaus Marko Rubio vizitui į Jerevaną, Kremlius pareiškė, kad atsisakydama integracijos su Rusija, Armėnija gali netekti labai patrauklios kainos už rusiškas dujas. Armėnija yra Rusijos vadovavimos ekonominės sąjungos narė ir labai priklauso nuo Rusijos energijos tiekimo, tačiau pastaraisiais metais siekia glaudesnių ryšių su Europos sąjunga, įskaitant praėjusiais metais priimtą įstatymą, kuriuo pradedamas jos stojimo į bloką procesas. Armėnijos užsienio reikalų ministras sakė, kad Armėnija nėra suinteresuota nutraukti politinius ir ekonominius ryšius su Rusija. Irano aukščiausiasis lyderis antradienį rašytinėme pranešime pareiškė, kad regiono šalis nebetarnaus kaip skydai JAV bazėms. Jis teigia, kad Jungtinės valstijos ne tik nebeturi jokio saugaus prieglobščio regione agresijai vykdyti ir kariniams bazėms teikti, bet ir su kiekvieną dieną vis labiau tolsta nuo savo ankstesnės pozicijos. Tokios pastabos nuskambėjo tuo metu, kai Iranas ir Jungtinės valstijos toliau siekia sudaryti susitarimą, skirta užbaigti karą, kuris prasidėjo vasarį 28 dieną ir išplito visame regione. Nuo balandžio 8-osios galioja trapios paliaubos. Irano prezidentas nurodė atblokuoti tarptautinį internetą. Taip jis reagavo į specialiojo štabo, kuris prieš tai balsų daugumą pritarė šiam žingsniui sprendimą. Vyriausybė nuo karo pradžios vasario 28 dienos praktiškai visiškai blokavo prieigą prie pasaulinio interneto. Nuo tada iraniečiai galėjo naudotis tik vadinamojo nacionaliniu internetu, kuris leidžia pasiekti tik valstybės patvirtintus portalus. Interneto blokada turėjo ne tik socialinių, bet ir didžiulį ekonominių padarinių. Ypač paveikti buvo daugiau kaip milijonas internetinių prekybininkų šalyje, kurių pajamos dėl blokados smarkiai sumažėjo.
1: Sportas.
0: Šiaulių klubas top lygos 15 turo rungtynėse 2-0 įveikė absoliutų outsiderį Vilniaus Riterių klubą. Po šios pergalės šiauliečiai lieka 9 pozicijoje, bet nuo laiptelio aukščiau esančio Kauno rajono Hegelman atsilieka tik tašku. Riteriai patyrė 6 pralaimėjimą iš eilės ir su 3 taškais lieka paskutiniai. Rygoje finišavusiame Lietuvos mišrių dvejotų kerlingo akmenslidžio čempionate pirmą kartą triumfavo tėčių ir dukros duetas Donatas Kiudys ir Miglė Kiudytė. Iš viso Lietuvos pirmenybėse startavo 5 komandos. Šią naktį šiaurės rytiniuose rajonuose vis dar pasitaikys trumpalaikio lietaus, o trečiadienio dieną pasikartojantis trumpi lietus numatomi beveik visur, galimai ir perkūnija. Vakarų šiaurės vakarų vėjas įsismarkaus labiau. Naktį vietomis dieną daug kur gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Kartu su stipriu vėju atkeliaus ir dar vėsesnė oro masė. Naktį bus 7-12, o trečiadienio dieną tik 13-18 laipsnių šilumos. Naktį ketvirtadienį vietomis, o dieną daug kur palis išliks vėjuota. Tai daug kur sieks 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu svyruos apie 5-10, o ketvirtadienio dieną 13-18 laipsnių šilumos.

iš Kauno. O dabar prie imtuvų kviečiame mažuosius radio klausytojus.

0: Kartą buvo toks lapiukas, kuris nežinojo jokių gudrybių. Nieko neapgaudinėjo ir neapsimetinėjo esas geresnis negu iš tiesų. Geras ir sąžiningas buvo tas lapiukas, bet juo vis tiek niekas netikėjo. Kas iš tolo pamatydavo jų rudą uodegą, to jau šaukdavo: "Oi, gudruolis ateina."
1: "Gudruolė," sučiškė šarka nuo lazdyno šakos, "nenuleis taip kukliekių, neapsimetinėk, kad nematai to jauno kiškučio už kadagio, jau taikaisi, kaip jų užpulti."
0: Nugirdęs perspėjimą, kiškutis spruko į mišką, o sąžiningas lapiukas liūdnai pažvelgė į šarką, pakraipė galvą ir priekaištingai tarė:
1: "Prisiekiu, aš tikrai nemačiau to kiškučio už kadagio. Jeigu ir būčiau matęs ir norėjęs užpulti, tai pirmiausia būčiau sušukęs: bėk, kiškuti, aš tave vysios. Nemoku būti gudruolis, nes esu sąžiningas lapiukas."
0: Per mišką krypavo žasis. Ji nebuvo labai protinga. Argi protinga žasis viena vaikšto miške? Ėmė ir susitiko sąžiningą lapiuką. Visa tik sudrebėjo išsigandusi.
1: "Parodyk man kelią į kaimą už miško. Einu ten aplankyti tetos."
0: Oho, kokia drąsi žasis. Nesibijo lapino, pagalvojo lapiukas. Galėčiau jai parodyti kelią tiesiai į savo olą, bet aš taip nepadarysiu. Sąžiningas lapiukas teisingai parodė žasiai kelią. Žasis nuėjo tiesiai į kaimą už miško. Susirado ten savo tetą ir jai papasakojo apie susitikimą su lapinu.
1: "Tai negirdėta," sugageno teta. "Lapinas parodė žasiai kelią ir neišpešė nei vienos plunksnelės. Tikriausiai čia kokia didesnė gudrybė. Jau žinau, lapės nusprendė kurį laiką dėtis nekaltos. Nori suvilioti į mišką daugiau žasų, o paskui visą sumedžioti. Netikiu lapių pasakomis, dabar jokių būdų tavęs neišleisiu namo."
0: Tas kalbas nugirdo šarka. Pasitaikius pirmai progai, viską pasakė sąžiningam lapiukui.
1: "Ai, negana to, kad kepsnį pražiopsojau,"
0: liūdnai pagalvojo lapiukas.
1: "Mane dar apkalbinėja. O gal tikrai neverta būti sąžiningu lapiuku ir sakyti tiesą, kaip kad aš žasiai, kurią susitikau kelyje. Gal būtų geriausia tapus tikrų gudruolių?"
0: Nespėjo lapiukas išsiaiškinti šio klausimo, kai staiga už kadagio pamatė kiškutį.
1: "Bėk, kiškuti," sušuko jis, "aš tave vysios."
0: Kiškutis spruko į krūmus, lapiukas nubėgo paskui jį. Šarka tik dabar patikėjo, kad sąžiningas lapiukas iš tikrųjų ne gudruolis.

daktaro pasakaitė. Apie vieną vargšą žmogelį. Gyveno kitą kartą senelė su senelė. Jie nieko daugiau neturėjo, tik tai vieną žąsį. Netrukus senelis ir tą žąsį papjovė, iškepė, padėjo ant stalo ir sako savo pačiai, kaip valgysime, kad duonos neturime. Nešiu aš geriau ponui padovanoti ir paprašysiu duonos. Pati atsakė, nešk. Jis to jau paėmė žąsį, nunešė ponui, nusilenkė jam ir sako, atnešiau žąsį ponui padovanoti ir gal gaučiau duonos kriaukšlelį. Ponas atsakė, labai dėkui, išdalykė tarp mūsų, nei vieno nenuskriausdamas, tai gausi duonos. Tas ponas turėjo pačią du sūnus ir dvi dukteris. Jis padavė seneliui peilį ir šis pradėjo dalyti. Pirmiausia atpjovė galvą, padavė ponui ir sako, tamsta esi tų namų galva, tai tamstai galva ir priklauso. Paskui atpjovė gūžį ir padavė poniai, tamstai reikia visados namie sėdėti ir namus prižiūrėti. Kojas padavė sūnums ir tarė, jūs turite vaikščioti savo tėvo pėdomis, tai jums kojos. O sparnus davė dukterims ir sakė, jūs neilgai būsite prie tėvų, užauksite ir išlėksite pas savo bernelius. Paskui paėmė žasies liemenį pasakė, o kaip aš žmogus kvailas, tai man tas liemuo priklauso. Ponas pagyrė senelį už geras dalybas, apdovanojo jį, davė pinigų ir duonos. Išgirdo apie tai vienas turtingas žmogus. Jis iškepė 5 žasis ir nunešė tam pačiam ponui. Nusilenkė starė, atnešiau 5 žasis ponui padovanoti. Ponas atsakė, dėkui, dabar išdalyk jas mums, nenuskriausdamas. Turtuolis galvoja šiaip, galvoja taip. Bet niekaip nemoka išdalyti. Tada ponas pasiuntė tarną pašaukti tą vargingą į senelį, kuris jau vieną kartą žąsį jiems gerai padalino. Seneliu atėjus, ponas jiems sako, išdalyk tas 5 žąsis tarp mūsų visų nenuskriausdamas. Na, senelis to jau paėmė vieną žąsį, padavė ponui su ponė ir sako, tamstos 2, žąsis 3, paskui paėmė 2 žąsį, padavė sūnums ir sako, tamstos 2, žąsis 3, paėmė 3 žąsį, padavė dukterims ir sako, judvi 2, žąsis 3, paskui paėmė savo 2 žąsis ir tarė, žąsis 2, aš pats 3. Ponas senelį pagyrė ir apdovanojo dar labiau, o turtuolį išginė laukan ir nieko jam nedavė.

Gudryva Čirškus ir Marga Plunksnė. Pasiklausykite. Kai saulė įkopė patį saulėdžiausią vidudienį, bildydamos dundėdamos atsivėrė namelio durys ir išniro margas paukštis rusva galva. Kuku! Vieną kartą sušuko ir vėl mikliai užsidarė viduje. Saulė šyptelėjo ir toliau pamažėl dangumi ėjo, auksu nulėdama miesto bokštus, plačia žalias gatves ir pavėsingas aikštės. Po kurio laiko vėl atsilapojo namelis, šokte iššoko pilkoji paukštė ir springdama kosėte iškosėjo: kuku, kuku. Saulė niekur neskubėjo, nes dar dienos galo nesimatė. Paėjo žingsnelį ir švelnia ranka paglosti gėlių prikrautas paupio pievas ir javų varpomis siruojančius laukus. Kuku, kuku, kuku. Po valandos prabilo gegužėtoji. Paukštė taip stengėsi, taip troško ko garsiau iškukuoti, kas tai valandai buvo skirta, kad varinė grandinėlė, prie kurios buvo pririšta, įsitempė kaip styga, suvirpėjo, suskambėjo ir nutrūko. Ha, pagaliau! Apsidžiaugė Marga Plunksnė ir ilga baltomis dėmelėmis išgražinta uodegą įskleidusi pakilo aukštai dangų virš rotušės bokšto, pilkų kaminų ir žmonių prisigrūdusių gatvių. Prieš akis plytėjo nepriepiamas mėlynas lyg jūra dangus. Atkakliais sparnais kapodama orą paukštė skrido vis tolyn ir tolyn nuo miesto, ten, kur savo nepabaigiamą dainą šniokštė padūmavę miškai, kliegė mažų pūkuotų paukštelių margulynė ir gyvios visos oros srovės nešte nešė į debesis. Atkaklioji valandų skaičiuotoje nuo netmenamų laikų svajojo apie tą valandėlę. Ji be galo išsiilgo plačių laukų erdvės ir nerimastingo vėjo šnabždesio margose plunksnose. Vartėsi ore, nardė, o širdelė džiaugėsi iš džiaugsmo ir plakė iš smagumo. Ji buvo laisva ir troško visiems skardžiai sušukti apie savo išsivadavimą. Tuo tarpu saulė, dar kiek paėjusi, sutrikusi sustingo vienoje vietoje ir nekantraudama laukė, kada rotušės laikrodis paskelbs ketvirtą valandą. Žmonės irgi sustojo aikštėse ir gatvėse ir užvertę galvas išplėstomis akimis žiūrėjo į bokštą, nebeišmanydami, ar eiti savo keliais, ar laukti. Mašinos susigrūdo sankryžose, pipsėjo, cypavo stabdžiais, tačiau nebesuvokė, važiuoti ar ne. Ganyklose sugulė karvės, avys ir arkliai. Net keli klajūnai debesėliai nerūpestingai plūduriavę padangėje apmirę sustingo. Kelinta dabar valanda? O kelinta? Žmonės klausinėjo vienas kitą, bet niekas nežinojo atsakymo. Kukuotojos namelio durys buvo aklinai uždarytos. Tuo tarpu smarkių ir vikrių žvirblių pulkelis, gyvenęs pačioje tamsiausioje voratinkliais išpintoje bokšto pakraigėje, nešė plunksnas, pūkus, šapelius ir smarkiausiai suko vėlė lizdą kukuotojos namelyje. Vyriausiasis, nors ir gerokai per ilgą gyvenimą apipešiotų kuodų, bet gan diktas rotušės senbuvis Čirškus, tarškė snapu ir sumaniai rikiavo darbus. Tai jis, gudreiva, viską sumanė. Slapta kirto,
ir nukirto valandų skaičiuotojos grandinėlę ir nerimuolę paleido į laisvę. Mat jau seniausiai taikėsi į jos viešpatiją. Daug pasaulį regėjo, bet kad ir kaip ieškojo, geresnės vietos lizdai susisukti niekur neužtiko. Taip pagyvens visų matomas, visų gerbiamas, visų giriamas. Nedelsęs nevalandėlis atsinešė miežio grūdą ir užraugė gerą. Vakarėjant iškels puotą ir čirkš, kad visas miestas skambės aidės. Kai jau lizdas buvo beveik baigtas, čirškų žviltelėjo apačion. Iš siaubo jam pasišiaušė paskutinės iškels puotą ir čirkš, kad visas miestas skambės aidės. Kai jau lizdas buvo beveik baigtas, čirškų žviltelėjo apačion.

paskelbė rūpesčių ir džiaugsmo pilnu balsu, bet niekas negalvos į jo pusę nepasuko. Kiek palaukęs, rotušės bokšto senbuvis dar pašėliau ėmė čirkšti ir vėl tuščiai. Trečią kartą pabandė, niekas neklausė jo balso. O marga plunksnė, išnardžiusi visus laukus, apskridusi visus miškus, gerokai sparnelius atmušė ir pavargo. Taikėsi į vieną lizdą nutupti, o kad puls kėlis. Taikėsi į kitą, kad ims kapoti devinbalsės. Tyliai plasnodama leidosi į trečią. Pataikė pas nendrinukes ir tos nepriėmė. Į savo namelius neįsileido nei liepsnelės, nei kalvinukai. Nuliūdo gegulė, kad ji niekam nemiela. Sukusi apsukusi ratą, parskrito atgal į savo namelį. Oi, tokia miela, tokia šilta, tokia maloni dabar jai atrodyto jai pabodusi vietelė, kad marga plunksnė iš laimės tuoj pravėrė girgždančias dureles ir visų balsų paskelbė. Kuku, kuku, kuku, kuku. Ir nebetekusi kvapo, nutilo. Neišmanė, ar ilgai skraidė, ar daug valandų praleido ir nežinojo, kiek dar kartų pakukuoti. Tiur, tiur, skausmo perverta širdimi, piktai sučirškė savanoris naujakurys čirškus. Vėl į vėjo šukuojama bokšto pakraigė išgrūstas. Kuku, kuku, įsismaginusi nebegalėjo liautis kukužė. Saulė linksmiau sužioravo ir žengė žingsnelį. Sujudėjo mašinos, savo keliais patraukė žmonės, atsigavęs pūstelėjo vėjas ir sulingavo medžiai, sujudėjo debesys. Miestas ir viskas aplinkui ėmė gyventi savo įprastą gyvenimą. Juodą snapą nukabinęs, liūdėjo tik vienas čirškus.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Daugiau nei pusėje svarbių informacinių sistemų esant nesaugioms, Nacionalinio kibernetinio saugumo centro direktorius Antanas Aleknavičius sako, kad spragos nėra šalinamos laiku, tenka grasinti baudomis. Taip jis kalbėjo antradienį pristačius praėjusiu metu Nacionalinės kibernetinio saugumo būklės ataskaitą ir jos priedą grėsmių žemėlapį. Kaip nurodoma ataskaitoje, iš 153 vertintų informacinių sistemų, 98 nustatytos kaip pažeidžiamos. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro teigimo Didžiausias incidentų skaičius nustatytas skaitmeninės infrastruktūros sektoriuje – 29. Jis ženkliai lenkia kitus sektorius ir išlieka pagrindiniu kibernetiniu incidentų taikiniu. Antrosios pakopos pensijų fondų lėšų atsiėmimo bumas Lietuvoje sukėlė šalutinį poveikį logistikos sektoriui. Ir rinkas taiga įlietas milžiniškos pinigų kiekis išprovokavo dirbtinį vartojimo piką, kuriam siuntų tarnybos neturėjo laiko pasiruošti taip, kaip ruošėsi kalėdiniam laikotarpiui. Dėl staigaus siuntų šuolio ir prasidedančio vasaros sezono fiksuojamas kritinis kurjerių trūkumas. Labiausiai kurjerių trūksta Vilniuje. Teisėsaugai su cigarečių kontrabando susijusiame tyrime, sulaikius 13 policininkų ir pasieniečių, pareigūnus vienijančios profsąjungos kelia klausimus dėl premjerės vidaus reiklų ministro atsakomybės, neužtikrinant pakankamo pasienyje dirbančių pareigūnų atsparumo. Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas, Lietuvos policijos darbuotojų profesinė sąjunga ir Lietuvos pasienio pareigūnų profesinė sąjunga griežtai pasmerkė bet kokios korupcijos, piknaudžiavimo, bendradarbiavimo su nusikalstamomis grupuotėmis ar priešiškomis šalimis apraiškas statutinėse tarnybose. Taip pat profsąjungos ragina ne tik bausti nusikaltelius, bet ir šalinti priežastis, dėl kurių pareigūnai tampa pažeidžiami nusikalstamų tinklų įtakai, pabrėždamos, kad tam reikia politikų noro ir indėlio. Praėjusią savaitę dalyje šalies vietų paskelbus oro pavojų, dėl galimai iš šalį įskridusių dronų paaiškėjo, jog kai kurios priedangos gyventojams liko užrakintos. Visgi Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas sako, kad sprendimas palikti jas atviras visą parą nebūtų racionalus. Todėl viena iš galimų alternatyvų, pasak jo, elektroninės spynos, kurios priedangų duris gyventojams atvertų automatiškai. Asociacijos prezidentas svarstė, kad elektroniniai priedangų užraktai visose šalies savivaldybėse galėtų būti įdiegti per kelis mėnesius. Lenkija šiais metais į kibernetinį saugumą investuos daugiau nei 5 milijardus zlotų. Tai yra apie 1,2 milijardo eurų, nes šalis siekia apsaugoti kritinį infrastruktūrą nuo didėjančių kibernetinių grėsmių ir sabotažo bandymų, teigia vicepremjeras ir skaitmeninių reikalų ministras. Jis sakė, kad per pastaruosius metus kibernetinės grėsmės lygis šalies smarkiai išaugo. Ministras teigia, kad pernai Lenkijoje užregistruota daugiau nei 273 tūkstančiai kibernetinio saugumo incidentų, o tai yra daugiau nei 144% daugiau nei 2024 metais. Maskva toliau taiko finansinės paskatas, kad pritrauktų daugiau vyrų kariauti Ukrainoje. Rusija jau daugiau nei 4 metus siūlo pelningus atlyginimus vyrams, užsiregistravusiems dalyvauti plataus masto puolime prieš Ukrainą. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas šią savaitę pasirašė įsaką, atleidžiantį į Rusijos kariuomenę užverbuotus naujokus nuo skolų iki 10 milijonų rublių, tai yra 139 tūkstančių JAV dolerių. Artėjant JAV valstybės sekretoriaus Marko Rubio vizitui į Jerevaną, Kremlius pareiškė, kad atsisakydama integracijos su Rusija, Armėnija gali netekti labai patrauklios kainos už rusiškas dujas. Armėnija yra Rusijos vadovavimos ekonominės sąjungos narė ir labai priklauso nuo Rusijos energijos tiekimo, tačiau pastaraisiais metais siekia glaudesnių ryšių su Europos sąjunga, įskaitant praėjusiais metais priimtą įstatymą, kuriuo pradedamas jos stojimo į bloką procesas. Armėnijos užsienio reikalų ministras sakė, kad Armėnija nėra suinteresuota nutraukti politinius ir ekonominius ryšius su Rusija. Irano aukščiausiasis lyderis antradienį rašytinėme pranešime pareiškė, kad regiono šalis nebetarnaus kaip skydai JAV bazėms. Jis teigia, kad jungtinės valstijos ne tik nebeturi jokio saugaus prieglobščio regione agresijai vykdyti ir kariniams bazėms teikti, bet ir su kiekvieną dieną vis labiau tolsta nuo savo ankstesnės pozicijos. Tokios pastabos nuskambėjo tuo metu, kai Iranas ir jungtinės valstijos toliau siekia sudaryti susitarimą, skirta užbaigti karą, kuris prasidėjo vasario 28 dieną ir išplito visame regione. Nuo balandžio 8-osios galioja trapios paliaubos. Irano prezidentas nurodė atblokuoti tarptautinį internetą. Taip jis reagavo į specialiojo štabo, kuris prieš tai balsų daugumą pritarė šiam žingsniui sprendimą. Vyriausybė nuo karo pradžios vasario 28 dienos praktiškai visiškai blokavo prieigą prie pasaulinio interneto. Nuo tada iraniečiai galėjo naudotis tik vadinamojo nacionaliniu internetu, kuris leidžia pasiekti tik valstybės patvirtintus portalus. Interneto blokada turėjo ne tik socialinių, bet ir didžiulį ekonominių padarinių. Ypač paveikti buvo daugiau kaip milijonas internetinių prekybininkų šalyje, kurių pajamos dėl blokados smarkiai sumažėjo.
0: Sportas.
1: Šiaulių klubas top lygos 15 turo rungtynėse 2-0 įveikė absoliutų outsiderį Vilniaus Riterių klubą. Po šios pergalės šiauliečiai lieka 9 pozicijoje, bet nuo laiptelio aukščiau esančio Kauno rajono Hegelman atsilieka tik tašku. Riteriai patyrė 6 pralaimėjimą iš eilės ir su 3 taškais lieka paskutiniai. Rygoje finišavusiame Lietuvos mišrių dvejetų kerlingo akmenslydžio čempionate pirmą kartą triumfavo tėčių ir dukros duetas Donatas Kiudys ir Miglė Kiudytė. Iš viso Lietuvos pirmenybėse startavo 5 komandos. Šią naktį šiaurės rytiniuose rajonuose vis dar pasitaikys trumpalaikio lietaus, o trečiadienio dieną pasikartojantis trumpi lietus numatome beveik visur, galimai ir perkūnija. Vakarų šiaurės vakarų vėjas įsismarkaus labiau. Naktį vietomis dieną daug kur gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Kartu su stipriu vėju atkeliaus ir dar vėsesnė oro masė. Naktį bus 7-12, o trečiadienio dieną tik 13-18 laipsnių šilumos. Naktį ketvirtadienį vietomis, o dieną daug kur palis išliks vėjuota. Gūsiai daug kur sieks 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu svyruos apie 5-10, o ketvirtadienio dieną 13-18 laipsnių šilumos.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Daugiau nei pusėje svarbių informacinių sistemų esant nesaugioms, Nacionalinio kibernetinio saugumo centro direktorius Antanas Aleknavičius sako, kad spragos nėra šalinamos laiku, tenka grasinti baudomis. Taip jis kalbėjo antradienį pristačius praėjusiu metu Nacionalinės kibernetinio saugumo būklės ataskaitą ir jos priedą grėsmių žemėlapį. Kaip nurodoma ataskaitoje, iš 153 vertintų informacinių sistemų, 98 nustatytos kaip pažeidžiamos. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro teigimo Didžiausias incidentų skaičius nustatytas skaitmeninės infrastruktūros sektoriuje – 29. Jis ženkliai lenkia kitus sektorius ir išlieka pagrindiniu kibernetiniu incidentų taikiniu. Antrosios pakopos pensijų fondų lėšų atsiėmimo bumas Lietuvoje sukėlė šalutinį poveikį logistikos sektoriui. Ir rinkas staiga įlietas milžiniškos pinigų kiekis išprovokavo dirbtinį vartojimo piką, kuriam siuntų tarnybos neturėjo laiko pasiruošti taip, kaip ruošėsi kalėdiniam laikotarpiui. Dėl staigaus siuntų šuolio ir prasidedančio vasaros sezono fiksuojamas kritinis kurjerių trūkumas. Labiausiai kurjerių trūksta Vilniuje. Teisėsaugai su cigarečių kontrabando susijusiame tyrime, sulaikius 13 policininkų ir pasieniečių, pareigūnus vienijančios profsąjungos kelia klausimus dėl premjerės vidaus reiklų ministro atsakomybės, neužtikrinant pakankamo pasienyje dirbančių pareigūnų atsparumo. Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas, Lietuvos policijos darbuotojų profesinė sąjunga ir Lietuvos pasienio pareigūnų profesinė sąjunga griežtai pasmerkė bet kokios korupcijos, piknaudžiavimo, bendradarbiavimo su nusikalstamomis grupuotėmis ar priešiškomis šalimis apraiškas statutinėse tarnybose. Taip pat profsąjungos ragina ne tik bausti nusikaltelius, bet ir šalinti priežastis, dėl kurių pareigūnai tampa pažeidžiami nusikalstamų tinklų įtakai, pabrėždamos, kad tam reikia politikų noro ir indėlio. Praėjusią savaitę dalyje šalies vietų paskelbus oro pavojų, dėl galimai iš šalių įskridusių dronų paaiškėjo, jog kai kurios priedangos gyventojams liko užrakintos. Visgi Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas sako, kad sprendimas palikti jas atviras visą parą nebūtų racionalus. Todėl viena iš galimų alternatyvų, pasak jo, elektroninės spynos, kurios priedangų duris gyventojams atvertų automatiškai. Asociacijos prezidentas svarstė, kad elektroniniai priedangų užraktai visose šalies savivaldybėse galėtų būti įdiegti per kelis mėnesius. Lenkija šiais metais į kibernetinį saugumą investuos daugiau nei 5 milijardus zlotų, tai yra apie 1,2 milijardo eurų, nes šalis siekia apsaugoti kritinį infrastruktūrą nuo didėjančių kibernetinių grėsmių ir sabotažo bandymų, teigia vicepremjeras ir skaitmeninių reikalų ministras. Jis sakė, kad per pastaruosius metus kibernetinės grėsmės lygis šalies smarkiai išaugo. Ministras teigia, kad pernai Lenkijoje užregistruota daugiau nei 273 tūkstančiai kibernetinio saugumo incidentų, o tai yra daugiau nei 144% daugiau nei 2024 metais. Maskva toliau taiko finansinės paskatas, kad pritrauktų daugiau vyrų kariauti Ukrainoje. Rusija jau daugiau nei 4 metus siūlo pelningus atlyginimus vyrams, užsiregistravusiems dalyvauti plataus masto puolime prieš Ukrainą. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas šią savaitę pasirašė įsaką, atleidžiantį į Rusijos kariuomenę užverbuotus naujokus nuo skolų iki 10 milijonų rublių, tai yra 139 tūkstančių JAV dolerių. Artėjant JAV valstybės sekretoriaus Marko Rubio vizitui į Jerevaną, Kremlius pareiškė, kad atsisakydama integracijos su Rusija, Armėnija gali netekti labai patrauklios kainos už rusiškas dujas. Armėnija yra Rusijos vadovavimos ekonominės sąjungos narė ir labai priklauso nuo Rusijos energijos tiekimo, tačiau pastaraisiais metais siekia glaudesnių ryšių su Europos sąjunga, įskaitant praėjusiais metais priimtą įstatymą, kuriuo pradedamas jos stojimo į bloką procesas. Armėnijos užsienio reikalų ministras sakė, kad Armėnija nėra suinteresuota nutraukti politinius ir ekonominius ryšius su Rusija. Irano aukščiausiasis lyderis antradienį rašytinėme pranešime pareiškė, kad regiono šalis nebetarnaus kaip skydai JAV bazėms. Jis teigia, kad Jungtinės valstijos ne tik nebeturi jokio saugaus prieglobščio regione agresijai vykdyti ir karinėms bazėms teikti, bet ir su kiekvieną dieną vis labiau tolsta nuo savo ankstesnės pozicijos. Tokios pastabos nuskambėjo tuo metu, kai Iranas ir Jungtinės valstijos toliau siekia sudaryti susitarimą, skirta užbaigti karą, kuris prasidėjo vasarį 28 dieną ir išplito visame regione. Nuo balandžio 8-osios galioja trapios paliaubos. Irano prezidentas nurodė atblokuoti tarptautinį internetą.

0: Taip jis reagavo į specialiojo štabo, kuris prieš tai balsų daugumą pritarė šiam žingsniui sprendimą. Vyriausybė nuo karo pradžios vasario 28 dienos praktiškai visiškai blokavo prieigą prie pasaulinio interneto. Nuo tada iraniečiai galėjo naudotis tik vadinamojo nacionaliniu internetu, kuris leidžia pasiekti tik valstybės patvirtintus portalus. Interneto blokada turėjo ne tik socialinių, bet ir didžiulį ekonominių padarinių. Ypač paveikti buvo daugiau kaip milijonas internetinių prekybininkų šalyje, kurių pajamos dėl blokados smarkiai sumažėjo.
1: Sportas.
0: Šiaulių klubas Top lygos 15 turo rungtynėse 2-0 įveikė absoliutų outsiderį Vilniaus Riterių klubą. Po šios pergalės šiauliečiai lieka 9 pozicijoje, bet nuo laiptelio aukščiau esančio Kauno rajono Hegelmano atsilieka tik tašku. Riteriai patyrė 6 pralaimėjimą iš eilės ir su 3 taškais lieka paskutiniai. Rygoje finišavusiame Lietuvos mišrių dvejetų kerlingo akmenslidžio čempionate pirmą kartą triumfavo tėčių ir dukros duetas Donatas Kiudys ir Miglė Kiudytė. Iš viso Lietuvos pirmenybėse startavo 5 komandos. Šią naktį šiaurės rytiniuose rajonuose vis dar pasitaikys trumpalaikio lietaus, o trečiadienio dieną pasikartojantis trumpi lietus numatome beveik visur, galimai ir perkūnija. Vakarų šiaurės vakarų vėjas įsismarkaus labiau. Naktį vietomis dieną daug kur gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Kartu su stipriu vėju atkeliaus ir dar vėsesnė oro masė. Naktį bus 7-12, o trečiadienio dieną tik 13-18 laipsnių šilumos. Naktį ketvirtadienį vietomis, o dieną daug kur palis išliks vėjuota. Gūsiai daug kur sieks 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu svyruos apie 5-10, o ketvirtadienio dieną 13-18 laipsnių šilumos.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, brangus radijos stoties Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, jūsų laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Na, žinot, mano gyvenimo ta patirtis nėra tokia maža. Ir norisi su jumis pasidalinti, pakalbėti apie savo asmenį. Kiekvienas žmogus savo gyvenimą mato iš savo darbų. Ir aš dažnai sakydavau, kaip vežimas važiuoja, tai vėžis matosi atsisukus atgal. Ar jos yra, ar jų nėra, ar jos skausmų, ar jos džiaugsmų pilnos, ar kraujo klanai. Čia kiekvieno žmogaus gyvenimo kelias, kurį jis pats asmeniškai pasirenka. Tai pabandysime pakalbėti, kaip išlikti savimi tokioje aplinkoje, kurioje mes šiandieną gyvenam. Ir ši mintis man neduoda jau keletą dienų ramybės ir norėjau su jumis pasidalinti, pasikalbėti apie tai. Labai norėsiu ir jūs pakviesti, išsakyti savo nuomonę, ar jūs gyvenat savo gyvenimą, ar jums suformuoja, ar jums užtenka žiūrėti televizorius, serialus ir klausyti ten savo artimų ar kažkokių influencerių, kurie ir pinigus ima, kaip jums gyventi ir kuo jums būti. Tokia tema, taip kad telefonu lauksiu jūsų skambučių, jeigu turite ką pasakyti. Jeigu turite ko pasidalinti, tikrai, manau, bus įdomu ir mūsų žiūrovams, ir klausytojams. Telefonas 34-0077, Kaune, Kauno kodas 037. Ir aš Kęstutis Pukas su jumis atvira širdimi. Tema pakankamai, sakyčiau, ir sudėtinga, ir paprasta. Ar tai būti savimi paprasta, ar sudėtinga. Klausimas labai, sakyčiau, painus. Nes žmonės šiandieną gyvena tikrai daug kas pamiršę save ir nuo savęs taip nutolę, kaip, žinot, turbūt mėnulis nuo žemės. Jau save surasti ir sieloms surasti toms, kurios artimos jūsų sielai, jūs atrasti, atpažinti, labai sudėtinga. Nes dauguma gyvena su kaukim, su penkiom kaukim, su daugiau ir tie apsimetinėjimai, žinot, kažkuo tai būti geresniu, būti panašesniu, na, čia yra. Žinot, manau, toks klausimas, kurį reikėtų savęs kiekvienam paklausti, ar aš esu aš? Ar mano siela turi galimybę būti savimi? Ar aš ją prievartauju? Ir Zipkino, kaip daina, turbūt atsimenat, jeigu kas, mes ją transliuodavom, rusų kalba transliuodavom, ar būtų nekorekt, nors lietuvių kūryba tikrai iki tokių kūrėjų, kurie ir rusų kalba, kurie tikrai kai kam dar toli labai. Ir jisai sako, atskrido siela, nu, užklydo į mano kūną. Na ir ką aš su ją darau? Aš ją kankinu, aš ją varginu, aš jos negirdžiu, jinai man kalba, aš jai per galvą, jinai man sako, ką nors aš priešingai, nes taip per televizorių rodė. Ir žinot, ką mums padaro? Kai atsirado televizija, tai jau, turbūt, dabar 100 metų dar nėra, pradėjo žmonėm rodyti kažką tai. Dabar ką rodo? Dabar jau žino, ką rodo. Tada rodydavo, ką nors, kas gražu. O dabar rodo tai, ką reikia. Kaip žmogų išjungti nuo savęs, kaip jį nutumti, kaip jį nutolinti nuo savo, sakykim, prigimtinių vertybinių dalykų ir padaryti jį tokio, kokio reikia. Nu, kam, kažkam, tai jūs kiekvienas gali ir pagalvokit. Aš čia nenoriu kalbėti daug tų politinių, globalistinių interesų, ne ta laida, mes apie jas pakalbam. Tačiau kažkam tai reikia tų žmonių, kurie be dvasiai, be sąžinės, be patriotiškumo, be vertybių, o tiesiog kaip amebus, kaip be formės. Tai tokių žmonių yra labai daug Ir labai gaila, kad mūsų tauta, mūsų Lietuva, turėdama tokią, žinot, garbingą, sakyčiau, prieš kurią turėtų daug pasaulio šalių nulenkti galvą prieš Lietuvą, turėdami tokią istoriją, kurios net daug kas nežino, dabar vaikų net nemoko tos istorijos. Ir vaikus šiandieną formuoja ne būti patriotais, mylinčiais Lietuvą, mylinčiais savo tėvynę, bet kažkokiais influenceriais, kažkokiais, žinot, net nežinau, patogiais socialiniai erdvėjai žaidėjais gyvenimo, kurie neturi laiko nei pasigilinti, jau kalbėtis net nemoka daugumą, su tėvais mažai bendrauja, tėvai durni, kvailiai, jie nieko nesupranta, va, čia pažiūrėk, kai atsidarau TikTok'ą, ar ten YouTube, ar dar kitur, pažiūrėk, kiek ten visko daug, ką tie mano tėvai. Čia ir yra didžiausia mūsų klaida, bet mes patys tokius pavyzdžius savo vaikams rodom, demonstruojam. Žinot, kalbėti apie vaiko gimstamumą ir kas vyksta, tai, žinot, turbūt reikėtų nuo pradžių kalbėti apie žmogaus gimimo pirmas dienas, koks jis ateina. Ir daktaras Chopra, kuris atkreipė dėmesį į tai, kad žmogaus kūdikis gimsta turėdamas daug sudėtingesnės smegenis nei suaugęs žmogus. Ar labai daug kas apie tai kalba? Ar labai kas daug kalba, ką žmogus atsineša su savo siela, savo gimime? Nelabai. Ir štai čia yra svarbu. Kūdikis nėra primityvus, kaip mes įsivaizduojam, jis nieko nesupranta, jis nieko nežino. Žinot, jis atsineša tokį didžiulį dvasinį ir fizinį potencialą. Tokius, žinot, siūlelius, kurios kaip kažkokios ataugėlės, atsišakojančių nuo kiekvieno neuronų. Ir, žinot, naujagimio smegenyse žymiai daugiau, negu vėliau žmogui augant. Ir čia yra, žinot, tas informacinės komunikacijos pernešėjai tarp smegenų ląstelių. Tai mokslas įrodęs, tai yra faktai, kur jeigu įdomu, galite ir pasieškoti informacijos ir yra GPT, dabar tie intelektai dirbtiniai, kuriam kažką sudeda, kažkokią informaciją, jisai jums pas to atsako, kai jūs paklausė. Bet jeigu domitės, kas vyksta paskui? Ir žinot, reikia tokius gimusiam žmogui didesnės apimties priemonių apdoroti jam naują vaizdų, garsų, skonių, įvairiausių kvapų pasaulį. Nes jisai ateina į tą pasaulį naują įgimęs, jis nieko nematęs, jisai užaugęs iščiose. Ir tas visas, žinot, vaiko smegenų, tie neuronų, sakykim, kaip ūseliai kažkokie jautrus, kurie liečiasi prie to naujo gyvenimo. Ir žinot, iš milijardų tų informacinių dulkelių kūdikis ima atsirinkti, atskirti, pažinti. Ir kokioje aplinkoje jis atsiduria, jam pradeda formuotis pirmas gyvenimo pažinimas. Jam baisu, jis ateina į naują pasaulį. O kaip mes žiūrim į tą vaiką, jis nieko nemato, jis nieko nesupranta, jis nieko nežino. Ir čia mes jį padarysim va tokiu, kokiu mes norim. Ir žinot, kai realybės ta skalė susiaurėja, iš garsų, išsiskiria, žinot, įvairiausiai, kad ir radio bangomis kažkokius, va tokie gausybė tu pasidaro pertekliniai informaciniai srautai, kur žmogui suvokti, suprasti visko nereikia, nei realybė jų nėra. Ir ta realybė, kurioje žmogus ateina iš to pasaulio, susiaurina iki tiek, kad ją galima būtų racionaliai suvokti. Nes daug dalykų, pažiūrėkit, per sapnus, per kažkokius, tai tie vaikai prisapnuoja, ką nors, jeigu pasakoja jums, kažkas vyksta, kažką atsimena. Ir daug kas sako, kad vaikas iki 4 metų pamiršta labai daug ką mokėjo, net ir kalbas kažkurie supranta kitas. Ir didžiuliai informacijos rautai, kurie po to susisiaurina ir pasilieka prie šio laikinio gyvenimo. Ir tuo laiku tarp tų aplinkinių artimiausių žmonių, kurie kaip jie pripratę gyventi, gyvena, vieni gyvena aristokratiškai, apeigos, šeimos tradicijos, kiti gyvena kukliau, paprasčiau, vieniem reikia tik tai Butelį ant stalo turėti, prirūkytam kambarį tas vaikas gimsta. Ir žinot, jam pradeda formuotis tą pasaulėžiūrą, kada jis mato aplinkui, kas čia vyksta. Jis dar nemoka kalbėti, jis nemoka pasakyti savo nuomonės, jis dar jos ne tiek gali pasakyti. Ir žinot, vaikas dažniausiai atitraukiamas nuo savo pirmapradiškumo, nuo to, koks jis atėjo, kuris pajungiamas prisitaikymui. Prisitaikymui, kad ir prie paprastos būtinės aplinkos, prie bendravimo, prie išjautimo, kiek žmogus vienas kitam atskleidžia meilės, kiek atskleidžia gerumo ir kiek priekaištų, kiek juodulių vienas kitam išsako, kiek neigiamos emocijos ir kiek teigiamos. Yra ir balta, ir juoda. Bet ko į vaiko sielą matydama aplinkoje prisirbė į save, taip jis ir formuojamas. Ir žinot, jisai betodariškai tiki savo artimaisiais žmonėm. Jis galvoja, vaikas, kaip viduje, kad taip yra ir aš turiu būti taip toksai. Aš negaliu būti kitoks. O jie formuoja į taip, kaip jiems atrodo geriausia. Matė turbūt ir kūrybinių procesų filmų, knygų prirašyta pilna, kaip vaiką ten vilkai užaugina, Mauglių istoriją, žinot, kai vaiką paima kažkokie banditai, vagys, gaujos, užauga jis ten. Ir jis tampa toks, prisitaiko prie tos aplinkos, kur jis yra. Ir gerai, jeigu tėvai yra kūrybingi žmonės, supranta vaiko vystymosi raidą, ypatumus. Žinot, tai tas vaikas gali daugiau mažiau būti arčiau savo prigimtinių vertybinių dalykų, ką jis atsinešė. Neuždaroma jam ta erdvė, kurioje jisai gali vystytis ir aukti. Ir žinot, aš nemanau, kad yra tėvų, kurių norai yra, kad būtų vaikui blogai. Nu, manau, kad visi vedini geriausių norų aplinkiniai formuoja iš vaikų žmogų. Va, aš iš tavęs užauginsiu gerą vagį, alkoholikai, gerą kolegą prie stalo. Meno žmonės kūrybiniai nori, kad vaikas būtų perimtų iš jų meninės gyslelės, kurie išleidžia. Visą tai. Ir žinot, labiausiai atitinkantį tą vaiką mat laikmečio, kuriame jis gyvena dvasia. Kokime mes šiandien laikmetyje gyvenam? Tai, žinot, manau, gimęs vaikas, jeigu jis galėtų pasakyti ir matydamas šį pasaulį, šį pilną melų, apgaulių, šiandieną jūs nepamatysit turbūt, nu, reik sakyti galimai, nei vieno politiko, kuris atvirai nuo širdžiai kalbėtų žmonėm. Žmonės išrenka politiką tam, kad jisai valdytų, kad jisai miestą valdytų, kad jo gyvenimas, jo ir jų vaikų ir ateinančių kartų, gyvenimas būtų geresnis. Ką šiandieną daro išrinkti politikai? Galbūt tas vaikas negali pasakyti, suprasti, matydamas, bet jau plyšta ta siela, ta širdis ir kaip, ta, žinot, atsitiktinai ta siela atėjus į tą kūną, kai aš sakau, ką jinai iškenčia, ką jinai išgyvena ir kaip jinai turi prisitaikyti. Žinot, arba dar, kad ir tėvai, per vaiką įgyvendina savo svajonės. Tai tu būsi kunigas, tu būsi daktaras, tu būsi bankininkas, nes aš taip noriu. Ir pradeda formuoti vaiką ir jo gyvenimą. Pažiūrėkit, kiek lieka po tokio formavimo tikrosios asmenybės vaikų, tu, ką jis atsinešė. Jis atsinešė didžiausius turtus savo dvasinės. Ką mes padarom iš jo? Turbūt nedaug lieka. Tai, ką jis atsinešė, viskas nubraukiama, nustumama, tad dabar mokykis matematikos. Tu būsi bankininkas. Ten geri pinigai, ten dabar gerai uždirba. Ir, žinot, va čia yra pats baisiausias dalykas. Ir, žinot, tas pirmasis suvokimas, kad kažkaip ne taip, ir protestas prieš tą tėvų, ar aplinkos kitos, ar ten globėjų, ar kurie gyvena, kaip man teko internate gyventi, formavimas tų žmogaus, žinot, visi vienodai paltukais aprengti, einam į lauką ir kitokį nėra. Ir žinot, kada prasideda tas pirmas protestas? Kada žmogus jau pradeda nujausti, kad aš netoks, ka, aš to nenoriu, man tas nepatinka, man tas netinka. Ir čia prasideda paauglystės, sako, sindromas. Paauglystės laikas, kada vaikas pradeda protestuoti prieš tėvų valią, protestuoti prieš politikų valią, kada jie mato, kad ne taip, dar jie neturi patirties, dar jiems sunku būtų pasirinkti teisingai pagal savo vidinį įsitikinimą, pagal supratimą, pagal jo dvasinės vertybės, išrinkti politiką. Yra šalių, kur balsuot leidžia vaikams jau nuo 16 metų. Ir čia buvo interesas toks. Jeigu žmogų sistema švietimų ugdytų ir tėvai samoningoje aplinkoje ir iš jo nedarytų man kurtų, ar aš nežinau net, ką šiandieną formuoja iš to žmogaus jauno, iš to vaikų. Aplinka, socialinė aplinka, tėvų neturėjimas laiko, politika visa, švietimo sistema. Tai tas vaikas tikrai būtų protingas, bet jį išdrasko. Išdrasko ir iš jo prigimtinių, tų vertybinių, pamatinių, svarbių dalykų jo gyvenime lieka tik šipuliai. Ir po to tokį žmogų labai lengva suformuoti, kad jisai bėgtų balsuoti už kokius konservatorius ar tai už liberalus, nes čia, va, pažiūrėk, čia mes kitokie, čia mums. Čia ir tu toksai. Va čia yra baisiausias dalykas ir kaip šitoje aplinkoje išlikti savimi, čia yra didelis klausimas. Ir žinot, dažniausiai paauglys yra užgesinamas. Arba pas padaro išvadas, kad naudingiau, ai, dėl tos ramybės prisitaikyti, patylėti. Ir patylė, nuleidžia galvą, paverkia į kampą, nuėjęs, sako, manęs tiek nesupranta. Ir daug vaikų sužlugdomi taip, kad turbūt mes net jau matom statistiką, kiek net nusižudo vaikai. Išeina iš namų, eina ieškoti svaiginančių kažkokių narkotikų ar kažko. Kodėl jie eina? Kas juos ten traukia? Nes vidus plyšta. Vidus net laiko matyti tų dalykų, tada ieško kažko, o randa dar blogiau. Ir žinot, paauglystėje užgesinamas mokslai užgožia labai daug didelį reikalavimą mokyklose, viską. Ir po to tie kartojasi įvairaus amžiaus žmonėms. Ir tokie, žinot, sako, ai, čia laikotarpio krizė. Moteris, čia pažiūrėk, čia moterų krizė, čia vyrų krizė. Tuo jis parašo projektus, duoda finansavimą, kaip jos pagesinti, pasamdo tų pasakotojų visokių, kurie ten jiem papasakojo, kaip reikia gyventi ir kaip reikia viską. Ir žinot, jeigu žmogui ateina tas gilus suvokimas, kad atitikimas visuomenės standartams toli gražu ne laimės garantas. Ne laimės, o išgyvenimo kažkokio. Va standartai kažkokie yra mokykloje, parašė 10, va čia geras, parašė 3, 4, čia blogas, dar 2, dar blogiau. Ir ar laimingas žmogus gavęs 10, kurį ten motina nuėjusi, nunešė saldainių, ar ten kažko mokytoja, ar jie ten atėjęs išprašė, kad mokytoja parašytų 10. Ar vaikas pats norą gauti kažkokį tai žinių, gilindamasis kažkokies rytimi, jis negali visur gilintis. Negali jisai būti matematikoje, ar dailėje, ar kažkur visur dešimtukais mokytis, jį galima, žinoma, yra ir plačių, sakykime, pažiūrų ir tėvų, ir kurie motyvuoja, skatina. Bet dabar daugiausia tai reikalauja, kad gautų pažymį gerą. Ir ta vaikas maugia, spaudžia, grūdžia į kampą. Tas vaikas lenda žaisti, jam ten įdomiau, jam čia neįdomu. Kaip padaryti, kad jam būtų įdomu? Ir kaip tą laimę rasti? Ir pažiūrėkit, kas yra laimė? Ir kodėl prisitaikius prie šito visų dalykų, kas šiandieną formuojama, žmogus nesijaučia laimingas? Kodėl?
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Dažnai iš žmogaus formuojama tai, kuo jis nėra. Jis nėra gimęs tuo, jis nėra toks žmogus. Įperšama idėja, kad jis būtinai turi būti va toks ir tapti tokiu, paminant jo teisę tiesiog išlikti savimi ir pačiam spręsti, kuo būti. Klausimas yra labai rimtas, jo nekelia jokie politikai. Turbūt negirdėjote, kaip išlaisvinti žmogų, kad jisai būtų savimi. Pažiūrėkit, kaip gyvenimas suformuotas. Visi vaikšto savo keliais. Visi žmonės randa savo moterį, randa savo vyrą, randa savo darbą, savo kelią. Nu, nėra, kad visi susibėgtų, visi įsimylėtų vieną moterį vyrą ir eitų žudytis dėl jos. Kiekvienas randa savo ir visi randa savo kelią. Ir žmogus gimęs, atėjęs, jis turi savo kelią. Ir šiandieną iš jo kas daroma? Daroma formuojama žmogaus standartą. Kaip nukreipti žmogui tai, kam jis yra gabus? Suprantama, kad vaikas neturi patirties ir gali nesuprasti tos saviraiškos galimybių ir formų jisai. Bet tam yra tėvai. Mokykloje visi vienodi. Bet tėvai mato. Tėvai turi patirtį gyvenimišką, išmintį. Kai kurie turi ir kantrybę, kai kurie neturi kantrybės. O čia yra, žinot, pats tėvų didžiausias, sakykime, didžiausia blogybė, kad šiandieną tėvai tiek skuba, kad jie vaikui neturi laiko. Jie neturi laiko su juo pakalbėti. Jis neturi kada pastebėti, ką vaikas nupiešė, pasakyti, va čia labai gražu. Ir sako, aš moku piešti. Kodėl aš turiu mokytis matematikos? Man neįdomi. Aš suskaičiuot moku, bet man ten aukštoji matematika, ten man dar kažkurie dalykai, man neįdomu. Bet taip turi būti. Ir žinot, kartais vaikai anksti labai parodo, kam jis yra gabus, o kartais tam reikia ne vieno bandymo. Bet tėvai neturi užgesinti pasitikėjimo savimi. Ir žinot, tik pasitikėjimą savimi, kada vaiką nesulaužai, suteikia galimybę atsiskleisti asmenybei. Ir čia, žinot, yra daug labai blogybių, kad šiandieną neturėdami laiko savo vaikams, neturėdami laiko savo atžaloms, kurių gyvenimas susiformuos, kaip jie ką darys. Pažiūrėkime, ar mes galim užtikrinti, kad vaikas gali būti savimi ar ne. Kiek žmonių šiandieną suaugusių visokių dirba nemėgstamą darbą? Kažkieno sugalvoti standartai kažkokie, besilygiuojančių į kažką tai, nerandančių savo vietos gyvenime, blaškosi, nerasdami savo meilės, nerasdami savo laimės, sugalvojo alkoholį, kuris apsvaigina žmogų. O, einam išgert, čia paprašiau pasirinkti tada partnerį, linksmiau, užmiršti viską, įpyliau ir jau geriau. Ir pažiūrėk, jie įsipagirioja, jie atsigauna. Ir jie įsitempia, nusivylę, dažnai neturi tų psichologinių problemų, o laimę suvokia tik tai kaip tokius trumpus blykstelėjimus gyvenimu. O, žinai, kaip vakar gėriau, kaip prisilakiau. Nu ir davai pasakot kitą dieną, kaip jisai pagėriojasi, kaip jau. Vaikai tai mato, aplinka mato. Čia kieno čia standartas. Ir tada, žinot, žmogus, nebūdamas laimingas, jis nerasdamas santykių šeimoje, jis negalėdavas pasikalbėti. Jisai kaip ore pakabintas kažkoks, žinot, žaisliukas, kuris neturi kur nusileisti, kaip pienis pūkas krenta, vėjo nešamas. Ir prie viso, kuriam, arba snaigį, kada pirmos snaigės krenta, matot, kaip jūs, kur jai nusileisti. Nes nusileisi ant delno, ištirps. Tai žmogus. Tada jisai laukia, gal kažkas padarys mane laimingu. Va, gausiu žmoną, turtingą, tėvai turtingi. O reikia man tokią susirasti. Aš žinau, mano draugas vienas iš jaunystės sakydavo, nu einu į šokius, pakabinu mergą kažkokią tai. Nu, aš joje pasiūlau palydėti namo, palydžiu. Jeigu jinai grįžo į bendrabutį ar į kažkokį butą, daugiau aš pas ją neinu. Aš tada žiūriu, kad ją, jinai pareina į nuosavą namą. O, jau tada, jau moteris turtinga turės namą, nors pats atvažiavęs iš kaimų buvo, čia jau. Bet požiūris, kad jeigu bus turtinga, padarys laimingą. Žinot, galima kaltinti dėl to visus iš eilės, visi kalti. Bet kas iš to, kad tu kaltinsi? Kalti tėvai, kalti mokytojai, kalti politikai. Ne mes tą pasaulį sugalvojom, ne mes jį pakeisti galim, bet savo elgesį, būti savimi, mes tikrai galim tai padaryti ir būti savimi. Ir žinot, visada, kokio amžiaus bebūtume, ar jauni, ar vyresnio amžiaus, ar brandesnio, mes galime atgauti pasitikėjimą savimi. Mes privalome atgauti pasitikėjimą savimi, kad aš esu. Mes daug su Eglute darėm laidų, daug kartuojam, daug pasakojam. Galit YouTube rasti ir laidų apie tuos dvasinius dalykus, kur kalbam. Bet, žinot, atgaut pasitikėjimą savimi. pirmiausia, reikia norėti. Atrasti saviraiškos būdą, atgauti tą autentiškumą savo ir išsiskleisti kaip unikali asmenybė. Ir pažiūrėkit, kaip žmonės, sukūrusius šeimą, vieni kitus laužo, daro iš jo taip, kaip noriu aš. Čia mano vyras ir kaip aš noriu, taip, turi būti. Tu ten nežiūrėk, tu ten nesakyk, ką tu nori, nes taip. Ir žinot, bijodamas žmogus prarasti meilę, prarasti draugystę ir palankumą tų žmonių, kas brangus, kas patinka, kieno nuomonė yra svarbi, žmogus dažnai eina prieš save. Ir va taip sunaikina save iki tokio lygio, kad po to jau nieks ir kaip skuduras, žinot, kojom nusivalyti, po kojom kito žmogaus. Ir va čia yra pats baisiausias dalykas. Ir žinot, vieną kartą tuo skuduru nukritai po kojom, antrą kartą, trečią kartą, ir galiausiai ta pats žmogus jau pamiršta, kas jis iš tiesų yra. Ir praranda tai savo didžiausias vertybės, kurias jis turėjo. Kokie kūrybingi žmonės, pažiūrėk, kaip jie susinaikina, kaip jie sunaikina, kaip jie nusižudo. Kokie talentai žūsta, dėl ko? Kas jiems, nu, kad ir Vytautą Šapranauską amžinatilsį prisiminkime. Bet daug galima būti ką paminėti, bet šį gerai pažinojau asmeniškai. Koks žmogus, pilna dvasia, talentingas, nu, šiuo iš gyvenimo dėl ko? Bet ir kalbam, kaip išbūti, kaip išlikti savimi, ar įmanoma šiandien išlikti savimi, kai tokia aplinka. Ką reikia daryti, kad išlikti savimi? Kas nesiniai prisijungėte prie laidos, laida Tvirta šeima, Tvirta Lietuva. Ir Tvirta Lietuva bus tik tada, kada mes patys būsime tvirti. Gal norit išsakyti savo nuomonę, gal aš kur neteisus, galbūt pasiginčinkime, kaip atrasti savo kelią. Daug žmonių kaltina vieną, kitą ir mane patys sako, tu va žiūrėk, kaip tu gyvenai, kaip tau buvo, ką tu čia dabar kalbė. Tai vat aš tą ir kalbu, kaip aš gyvenau ir labai noriu su jumis ir pasidalinti. Visi daro žmonės klaidų, žmonės ir klysta, ir jo išbandymai būna. Gal net klaidom negalima pavadinti, tai tau būna užduota kažkokie, žinot, kelias, kurį tu turi praeiti. Jeigu tu brendi per purvą, iki kelių, per mėšlą, per beleką, kas tavo gyvenime, tai nereikia sakyti, pažiūrėk, jisai smirda, jisai brenda per kažkokius tai karves ganydamas, žinot, aš prisimenu, kai karves ganydavom, šalta kojom būna, šarma dar ant žolės, iš ryto, tai karvė žisioja balą, atsistoji su kojom pasišilt kojas. Tai dabar ką turi sakyti, pažiūrėk, jisai kur stovi. Tai vat visas gyvenimas, niekada nekaltinkime kitų. Nebent tyčia žmogus kažką apvogė, apiplėšė, nužudė. Ir tai, koks motyvas dar buvo. Dar įvairiausių dalykų būna. Taip, kad jeigu turit tikrai kokių nors savo pastebėjimų gyvenimą pasidalinti, vat kaip išbūti savimi, kaip išlikti savimi, ar įmanoma išlikti savimi šiandieną to aplinkoje socialinėje, skambinkit, kalbėkit, laida atvira, laida jums. Aš ateinu vienas pakalbėti tai, kas mano širdyje ir kas jūsų širdyje galbūt užgesė. Ir aš noriu ne tai, kad jums ką nors naujo pasakyti, bet aš noriu priminti, kad jūsų širdyse yra viskas, kur reikia jūsų laimiai, kur reikia jūsų meiliai. Viskas jūsų širdyse yra. Nebūkit standartais. Studijos telefonas, kur galite skambinti, 340077, Kaune, Kauno kodas 037. Žinot, praradęs žmogus ryšį su savim tikruoju, su tuo, kuo jis atėjo. Jis padarė pačius blogiausius pasirinkimus, ką tik jis galėtų padaryti savo gyvenimą. Ir tada kelias koks? Jis pradeda gyventi ne savo gyvenimą. Ne savo. Jisai ne savo vietoje, ne savo darbe, jis ne toj veikloj. Ir ne su tais žmonėmis, kuriais galima sakyti, va čia mano, savi žmonės. Jie apgaubė, ne savi žmonės. Aš suprantu, kai papuolė į tokį internatą, kai papuolė į bendrabutį kažkokį, kur būna benamiai, neturi kur gyventi, atvažiavę, papuolė į vieną kambarį didelį ar ten, kur lagerį, kalėjime, kamerose. Tai yra vienas dalykas. Be kai žmogus negali pasirinkti, tai žinot, lyg viskas gerai. Priima tave tą hebrą, gatvės chebrytė. Žinot, man teko gyvenime visko to paragauti. Ir ta chebrytė priima, savas pasidarai čia, viskas tavim pasitikė. Nepasakosiu, aš čia, žinot, gyvenime paskaityt, kas skaityt kriminalinius dalykus, kaip vaikus priima. Ir tas chebras, kurios ne pačius geriausius darbus daro, vagių gaujus ir reketyrų buvo ir ko tik nori. Ir lyg tai, vat, tu atėjo, čia jau kietas, jau tai priima, viskas. Bet ramybės nėra, džiaugsmo nėra, nes vyksta nuolatinė vidinė tiesos ir melo, savo ir svetimo kova. Ir va čia, žinot, papuolė gyvenime į Seimą. Didelį kova, kur ten balsuoja, išrenka, ten tie komunistai, kurie ten susėdė, aš tie konservatorių, kurie ten ir kitų, kurie ten 30 metų, neiškrapštomi, kurie bijo, kad jų biografijas neiškeltų. Kas, ką jie daro? Ir o ten papuola ateina žmogus. Ateini kitoks. Kaip man Romanas Sedliskas, kuris centrinį žvalgybą Amerikoje pradirbęs visą savo gyvenimą, grįžo į Lietuvą. Jisai man sako, aš Vietnamo kare 10 metų buvau. Aš kur nemačiau. Bet Lietuvoje Seime tai gyvatynas toks, kur sunku tau įsivaizduoti. Ir aš ten buvau. Kai tu pasakoji, midų alų gėriau, medų. Ir žinot, at papuolė toj melo aplinkoj, toj svetimoj kovoj, kurie gyvena savo gyvenimą. Ir jie formuoja žmonėms šiandieną nuomonę. Kas pasidaro pačiam žmogui, jeigu jisai bando prisitaikyti? Ar kiekvienas gali neprisitaikyti? Matėt, neprisitaikė paksas, rado vaistų. Po šiai dienai daug kas apie paksą galvoja blogai. Aš kalbu apie prezidentą paksą. Gražulis Petras, europarlamentaras. Gerai, kad žmonės dar žmogų pagelbėjo nuo to sistemų sutrinimų. Man pačiam teko toj aplinkoje pamatyti, kas ten vyksta. Aš labai, dar sakyčiau, mažai pamačiau. Kaip Karbauskį, kuris atėjo su gerais kieslais pakeisti Lietuvoje gyvenimą. Ką padarė jam. Ir taip toliau, galima čia daug pavyzdžių. Bet yra žmonės, kurie prisitaiko, nuleidžia galvą, spaudo tuos mygtukus ir pagal tuos mygtukus jūs formuoja gyvenimą jums ir jūsų vaikų. Ir ta vidinė kova, jeigu žmogus silpnas, jis net laiko, vidus užmygdomas, nustumimas, keičiasi žmogaus energetika. Tai yra pats svarbiausias dalykas. Pasaulio suvokimas keičiasi. Ir jeigu žmogus nutolsta nuo savęs, užsideda svetimą kaukę, ir žinot, kas yra baisiausia? Kad jisai pasislėpia. Nuo savęs ir pasislėpia nuo tų, kurie artima tavo siela. Kaip tave suras, jeigu tu sukaukia, tavo elgesys kitoks, energetika pasikeitė. Kaip tave pažins artimos sielos ir tave išgelbės, pagelbės. Ir kaip tau rasti va tuos tikrus žmonės, tą tikrą draugą, tą tyrą besąlygišką meilę. Kaip surasti, jeigu jo tavęs nėra pačio, jo tu pakeitė save.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Pagrindinis dalykas, ką aš norėčiau pasakyti, tai pirmiausia reikia. Gal jūs galite paskambinti ir pasakyti, kas yra svarbiausia, kaip išbūti savimi. Paskambinkite, sakiau telefoną, išdrįskite, pasikalbėti. 340077 Kaune. Kauno kodas 037. Pasakykit savo nuomonę. Na, kadangi laida netokia ilga, aš jums pasakysiu savo nuomonę. Pirmiausia, reikia norėti. Norėti. Norą yra dviejų rūšių. Vienas sugalvotas noras, o kitas yra iš vidaus, iš tavo vidinio to pasaulio. Ir jeigu tu nori būti savimi, tai tu pirmiausia turi norėti iš širdies, iš savęs. Ir žinot, visą laiką žmogus kažkokio aplinkoje. Ir tie žmonės, kurie tave brangina, niekada nelaužys tavęs pagal save. Niekada. Jie nedarys taip, kad tu nebūtum savimi. Ir daug žmonių, žinot, jie spraužė tuos rėmus tave grūdą, ypatingai šeimoj. Šeimos dabar, pažiūrėkit, kokie santykiai. Mano vyras, mano žmona, tu turi daryti taip, kaip aš noriu. Žinot, susitart reikia, kalbėtis reikia. O nesprausti į kažkokius rėmus, kad užgesinti. Žmogus dainuoja, kūrė. Pasipilna dvasia visko. Ir tau namie burbanti moteris. Ar tau uošvė kokia. Ar dar kažkas. Ir pradeda sprausti tave į kažkokius rėmus. Įsitikinimus kažkieno. Pasaulio matymą, kaip tas žmogus mato. Nepirškite kitam žmogui savo nuomonės. Ir jeigu žmonės tave gerbs, tau nepirš niekada to svetimo. Jie gerbia ir myli tave tokį, koks tu esi. Jeigu net su kažkuo nesutinka, tai niekada jie nesiginčius ir norės, kad tu būtum toks, koks nori tavo partneris ar ten draugas ar ten kažkur. Aš suprantu, kad darbė yra vieni dalykai. Dar kažkur tai yra kiti dalykai, kur reikia atlikti kažkokią, tai žinai, ištekinti kažkokią detalę ar suvirinti. Tai, nu, tu turi padaryti, kad atitiktų standartą kažkokį tai. Bet gyvenime, kas liečia dvasinius dalykus. Ir jeigu tau kažkas tai su tavim nesutinka, jie tave atstumia. Ir jeigu jie tave girbi, tai ne tie žmonės, jeigu jie nejaučia tau pagarbos, jie tave atstumia. Ar verti tie žmonės to, kad tu pamintum save, pamirštum save? Žinot, tiem žmonėms tiesiog nepakeliui. Arba jūsų tas bendras laikas baigėsi. Tada, matydamas, kad tave baigė sutrint, neik gert alkoholio, neik narkotikų ieškot, neik ieškot kažkokios hebros, su ko alaus atsigersi ir atsikalbėsi. Tiesiog tas laikas išseko, nes nervuok, paleisk juos. Žinot, kaip sako, niekada nesivyk vaikino ar merginos, taip kaip troleibusu. Niekada nesivyk troleibusu, palauk, kitas ateis. Ir, žinot, į jų vietą. Ir į jų vietą ateis artimos, giminingos sielos, kad tavo širdžiai būtų gera, tu atėjai gyvenimą. Neužsidėk savo kaukių ir tos sielos tave tikrai suras. Antanina iš Klaipėdos. Klausom, Antanina.
2: Labai diena. Aš norėčiau pasakyti apie vaikus. Nu ir tos motinos gegutės, jos tos vaikus skraudžia nuo pat mažo. Paskui sako, o, mano vaikas negeras, mane muša pasenusi. Nu tai jie taip įsimokė tos vaikus. Kodėl jis bejėgis, vargšas vaikelis turi bijoti savo tėvų? Turi džiaugtis tėvais su vaikais, o nesakyti, oi, tu toks ir anoks suėdė į mano gyvenimą. Viso gero.
1: Labai teisingai pasakėt. Pasigimdžiau vaiką savo vaiką pasigimdžiau. Na, kadangi su vaikais daug yra problemų, tai aš nusipirkau šuniuką. Bet du. Pažiūrėkit dabar, suraskit jūs jauną merginą, išėkit ryte vaikščiot, eina su šuniu. Aš suprantu, kad močiutė kokie jau, ar su anukėliu, ar jau ten galbūt ir nėra su šuniuku ten, kad jie būtų linksmiau ir geriau gyvent. Bet jauni žmonės negimdo vaikų. O daug moterų, kurios aš pasigimdžiau savo. Žinot, vaikas gimė gyvent savo, o ne jums. Ir tos gegutės ir visos kažkokios, tai tos fifačkos supermamytės, kurios ten iš tų vaikų. Ateina vaikui, sako, vaikelė, eik į tualetą ir eisim sėst prie stalo. Sako, aš nenoriu. Aš tavo mama, aš geriau žinau, ko tu nori. Tai yra baisiausi dalykai, kada pradeda motinas ar ten tėvai žinot geriau už vaiką, ko jis nori. Įsiklausykite į to vaiko sielą, jis atėjo gyventi gyvenimą. Žinot, Žakas Fresko savo paskaitose ir knygose pabrėždavo, kad žmogus nuo pat gimimo formuoja, formuojamas aplinkos. Ir jį formuoja aplinka, kurioje jisai gyvena. Šeima, visuomenė, tautinės tradicijos, masinės informacijos priemonės, ypatingai, kadangi tendencingai dirbančios jos kažkam tai užsakiusios. Tačiau dažniausiai žmonės nenori su to sutikti. Teikdami, kad jų pasaulėžiūra, jų mąstymas ir elgesys, tai jų asmeninių pastangų rezultatas. Aš sugalvojau, aš taip ir gyvenu. Neklauso žmogus savo vidinio pasaulio sielos, jis neišsako jos, jis nekalba. Ir ar visada taip yra, kad žmogus gali sumastyti savo elgesį, arba tėvai sumastyti, sugalvoti jam. Kaip vyksta žmogaus pasaulėžiūros formavimas? Nedaug laiko liko, bet dar turbūt galime mes čia ir pakalbėti. Visi mes žinom, kad vaikai mokosi iš suaugusių. Nu, jie, sako, kaip kempinė, sugeria viską kopijuoja. Ir žinot, ne tai, ką vaikui sako tėvai, ne pagal tai formuojasi daugiausia, bet daugiausia suaugusio elgesys. O suaugę žmonės savo ruoštų perduoda savo vaikams tokį elgesio modelį, kokie perdavė tėvai. Tai šeimos tradicijos. Čia kaip prisimenu toks staris, sakau, tavo kojos smirda, susitvarkyk, taip tu atėjęs, nusim, bet tu galėjai dirbti, jeigu visas kambarys dvokia. O, čia mūsų šeima tokia. Mano tėvas smirdėjo, senelio smirdėjo ir mano smirda kojos. Aš čia tokį pavyzdį žinot kaip anekdotą, bet čia tai tikras faktas. Taip ir buvo. Tai va, ką propaguoja visuomenė, kokios šeimos tradicijos ir ar vaikas gali būti savime. Aišku, dar yra ir tautos tradicijos, žiūrėkite, ten musulmonų gyvenimas vienai pritiečiai, kitai bendrauja ir taip toliau. Yra tų dalykų, bet yra tos išorinės informacijos priemonės, kurios mūsų laikais tapo tokia galinga manipuliavimo priemonė. Ir socialiniai tinklai, pažiūrėkit, kas dabar vyksta, negalėt plėšti to vaiko nuo TikToko žiūrėjimo. Aišku, ten yra ir geros informacijos, ir daug yra informacijos, ir galbūt, bet tu kaip atsirinksi? Aišku, tos programos metą, ką tu pasižiūrėjau, tau panašia turinį metą. Tačiau vaikas, paauglys ar jaunuolis dar neturi tokios gyvenimo patirties, kad kritiškai įvertintų visą informaciją iš aplinkos. Ir jis visą tai sugeria į save. Ir ta informacija, žinot, palengva formuoja tų vaikų pasaulėžiūrą. Jis pagal tai susiformuoja, pagal žaidimus, pagal tas visus juokelius atseit nekaltus. Bet žinot, norėtųsi atkreipdėmės į tai, kad jūs, tėvai, seneliai, turit didžiausią poveikį vaikui, nes tam tikri įgūdžiai ir gebėjimai išsivysto iki tam tikro vaiko amžiaus. Ir jeigu tas laikas praleistas, praleidžia daugiausia, aš neturiu laiko, čia nelysk, aš čia neturiu laiko, ypač jie, kad jau tas vaikas užaugo. Ir vėliau jau tos įgūdžius išvystyti itin sunku ir tiesiog arba neįmanoma. Aš jums minėjau apie Mauglį. Matė tą Mauglio filmuką visi. Jūs matėt, kaip tos įgūdžius gamtoj džiunglėse išsivystęs, kaip jam į žmonių gyvenimą reikėjo ateiti. Su tėvais vaikas praleidžia daugiausia laiko. Vis tiek jisai jūs mato, kaip jie elgiasi, nors su juo nebendrauja. Ir jeigu tėvai dvasingi, mylintys žmonės, žinot, tam vaikui dominuos būtent jų įdėtos vertybės, o ne išorinės informacijos manipuliacijos. Ir jeigu tėvai negali bendrauti, pasikalbėti šeimoje, susėsti, pasidalinti savo širdimi, savo sielą, juk vis tiek, jeigu šeima, kuria žmonių sielos, tai būna artimos. Ir kaip aš jau minėjau, kad kiek tų kaukių nebeusidėsi, jeigu tu užsidėjai kaukę ir nuėjai, kad čia turtingas vyras ar moteris ir aš su ją sukursiu šeimą ir būsiu laimingas. Ne, nebūtinai. Aišku, gali būti ir išimčių. Bet privalo tėvai, jeigu jie turi širdyje meilės, turi jie savo širdyje kažką gilesnio, negu pinigai, daiktai ir darbai, tai jie turi atskleisti vienas kitam. Vaikų akivaizdoje. Pažiūrėkite dabar į išorinę informaciją. Kasdien ten pila lieja iš televizijos, iš radio, filmų, interneto, reklaminių skydų, piešinių, ko tik nori. Ir žinot, tokia įprasta jau, kad mes lyg tai jų nepastebim ir nesusimastume, kokį daro didelį poveikį. Reklama, kuri formuoja nuomonę. Filmuose, kuriuose visur pamatysi ten tos iškrypėlių visokių, ten cigaretį, dantysę, toj bonk ant stalo. Dėl ko tai daro? Dėl ko būtinai, va, tie turi būti, jeigu kažkokie lesbietės ar ten gėjai ir kažkas, būtinai kažkur filme turi atsirasti jie. Tai, kas vyksta nuolat, yra nesustabdomas rautas. Jau jisai yra, reikia šitą žinoti, kad ne mes sukūrėm tą pasaulį, ne mes sukūrėm tuos rautus ir mes jų nepakeisim. Jie yra jau užformuoti, apmokėti, sutvarkyti. Ir jie jau vyks. Ir jeigu net kažkur tai fone mes matom tą informaciją, tik prabėgoms kažkur atvažiuoja automobilių, matai kažkokią reklamą, matai, lyg tai tu jos nematai, lyg tai tu nekreipi dėmesio. Ir mums atrodo, kad nekreipiamės ją dėmesio. Į vis tiek veikia mūsų sąmonė. Tai darbais jau pasąmonė. O galiausia pradeda įtakoti ir mūsų veiksmus. Dėl ko tokie vaikai pikti? Dėl ko, pažiūrėkite, Šiauliuose ten nužudė paauglė. Paaugliai, vaikai, tokius nusikaltimus daro. Dėl ko? Ir jeigu mes atidžiau pažvelgsime visą tą išorinę mastę informaciją, tai sistemos globalios, kažkieno užsakytos, kažkokio apmokėtos, kažkokios, kurioje mes gyvenam. Pažiūrėkit, kokie propaguojami idealai, elgesio šablonai, kurie naudingi kam? Sistemai. Politiniai sistemai. Ir žmonių elgesys turi būti valdomas ir prognozuojamas. Todėl ir daromos nuolatinės visokiausios kuriamos formos, kaip padaryti tą informacinį poveikį jums. Ir žinot, tai, ką mes nuolat galim ir girdime, kad mes turime išorinių priešų, turbūt visi žinom. Mums grasina, mums kenkia, kad yra pažangios ir civilizuotos va, tautos, ir mes labai atsiliekę, pažiūrėk, va, Lietuvoj taip, kitur taip, kad pinigai yra didžiausia vertybė, kuris suteikia laisvę, kad šeima tai atgyvena jau, skirybos tai normalu, jau dabar yra influenceriai, ten dar kažkokie, kurie padės labai greitai įsiskirti, kad meilė ateina ir greitai praeina, kad auginti vaikus reiškia aukoti jam savo gyvenimą, nes vaikai varžo laisvę, kad sveikas žmogus dabar iš tikrųjų yra retenybė. O sveikata priklauso tik nuo medicinos, tik pirkit tabletės ir skiepykitės ir visa kita, kad pagyvenime žmonės jau pasenę nereikalinga našta, nes smukdo ekonomiką, jiems pensiją reikia mokėti. Bet to jie nieko nesupranta, pavydė jaunimo jaunystės, jau jie nebegali mylėti. Štai į kur mes einam. Būkime savimi. Žinot, pabaigoje aš jums linksmesnį. Ateina vaikas, senelis įsijungęs ten kažkokią pornografiją, ar panašaus kažką. Senelė, ką tu čia žiūri? Pornografija, ką tu čia dabar yra geresnių dalykų? O, senelė, tau pornografija, o man jau istorija. Tai va, tai tie istoriją mes nurašyti kažkurie. Ir mes padarėm didelės klaidas, neskirdami laiko vaikams, neskirdami laiko savo. Ir nugyvenam gal irgi ne savo gyvenimą. Todėl nelaužykime, neformuokime ir neklausykime tų politinių sistemų sukurto viso šlamšto, kuris grūdamas jūsų širdis. Būkite savimi, tik tada būsit laimingi. Galbūt ir neturtingi, galbūt ir net ne milijonus uždirbsit. Bet jeigu jūs būsit laimingi, jums tikrai sėkmė atidarys visas galimybės gyvenime. Laida mūsų baigėsi, linkiu visiems būti savimi. Ir ar įmanoma išlikti savimi šiandieninėme pasaulyje? Taip, įmanoma. Bet pirmiausia, reikia norėti. Norėkit būti laimingi. Būt savimi, neapsikraukit tai, kas jums brukama ir kišama, ir būsite apsaugoti Dievo nuo visų šitų blogybių, kurios lydė. Dar apie tai pakalbėsime kitose laidose. YouTube Pūkas TV galite rasti ir šią laidą netrukus. Pasidalinkit, gal kažką palies jūsų širdyse. Galbūt atrasite kažkokią virpesiuką savo širdį, kad jūs irgi galbūt paklydote. Niekada nevėlu susigražinti save sau. Kiek jums metų bebūtumėt, kiekviena minutė, kiekviena diena yra brangi. Tai buvo laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva ir aš Kęstutis Pūkas linkiu būti savimi ir iki.
0: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Daugiau nei pusėje svarbių informacinių sistemų esant nesaugioms, Nacionalinio kibernetinio saugumo centro direktorius Antanas Aleknavičius sako, kad spragos nėra šalinamos laiku, tenka grasinti baudomis. Taip jis kalbėjo antradienį pristačius praėjusiu metu Nacionalinės kibernetinio saugumo būklės ataskaitą ir jos priedą grėsmių žemėlapį. Kaip nurodoma ataskaitoje, iš 153 vertintų informacinių sistemų, 98 nustatytos kaip pažeidžiamos. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro teigimo Didžiausias incidentų skaičius nustatytas skaitmeninės infrastruktūros sektoriuje – 29. Jis ženkliai lenkia kitus sektorius ir išlieka pagrindiniu kibernetiniu incidentų taikiniu. Antrosios pakopos pensijų fondų lėšų atsiėmimo bumas Lietuvoje sukėlė šalutinį poveikį logistikos sektoriui. Ir rinkas taiga įlietas milžiniškos pinigų kiekis išprovokavo dirbtinį vartojimo piką, kuriam siuntų tarnybos neturėjo laiko pasiruošti taip, kaip ruošėsi kalėdiniam laikotarpiui. Dėl staigaus siuntų šuolio ir prasidedančio vasaros sezono fiksuojamas kritinis kurjerių trūkumas. Labiausiai kurjerių trūksta Vilniuje. Teisėsaugai su cigarečių kontrabando susijusiame tyrime, sulaikius 13 policininkų ir pasieniečių, pareigūnus vienijančios profsąjungos kelia klausimus dėl premjerės vidaus reiklų ministro atsakomybės, neužtikrinant pakankamo pasienyje dirbančių pareigūnų atsparumo. Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas, Lietuvos policijos darbuotojų profesinė sąjunga ir Lietuvos pasienio pareigūnų profesinė sąjunga griežtai pasmerkė bet kokios korupcijos, piknaudžiavimo, bendradarbiavimo su nusikalstamomis grupuotėmis ar priešiškomis šalimis apraiškas statutinėse tarnybose. Taip pat profsąjungos ragina ne tik bausti nusikaltelius, bet ir šalinti priežastis, dėl kurių pareigūnai tampa pažeidžiami nusikalstamų tinklų įtakai, pabrėždamos, kad tam reikia politikų noro ir indėlio. Praėjusią savaitę dalyje šalies vietų paskelbus oro pavojų, dėl galimai iš šalį įskridusių dronų paaiškėjo, jog kai kurios priedangos gyventojams liko užrakintos. Visgi Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas sako, kad sprendimas palikti jas atviras visą parą nebūtų racionalus. Todėl viena iš galimų alternatyvų, pasak jo, elektroninės spynos, kurios priedangų duris gyventojams atvertų automatiškai. Asociacijos prezidentas svarstė, kad elektroniniai priedangų užraktai visose šalies savivaldybėse galėtų būti įdiegti per kelis mėnesius. Lenkija šiais metais į kibernetinį saugumą investuos daugiau nei 5 milijardus zlotų, tai yra apie 1,2 milijardo eurų, nes šalis siekia apsaugoti kritinį infrastruktūrą nuo didėjančių kibernetinių grėsmių ir sabotažo bandymų, teigia vicepremjeras ir skaitmeninių reikalų ministras. Jis sakė, kad per pastaruosius metus kibernetinės grėsmės lygis šalies smarkiai išaugo. Ministras teigia, kad pernai Lenkijoje užregistruota daugiau nei 273 tūkstančiai kibernetinio saugumo incidentų, o tai yra daugiau nei 144% daugiau nei 2024 metais. Maskva toliau taiko finansinės paskatas, kad pritrauktų daugiau vyrų kariauti Ukrainoje. Rusija jau daugiau nei 4 metus siūlo pelningus atlyginimus vyrams, užsiregistravusiems dalyvauti plataus masto puolime prieš Ukrainą. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas šią savaitę pasirašė įsaką, atleidžiantį į Rusijos kariuomenę užverbuotus naujokus nuo skolų iki 10 milijonų rublių, tai yra 139 tūkstančių JAV dolerių. Artėjant JAV valstybės sekretoriaus Marko Rubio vizitui į Jerevaną, Kremlius pareiškė, kad atsisakydama integracijos su Rusija, Armėnija gali netekti labai patrauklios kainos už rusiškas dujas. Armėnija yra Rusijos vadovavimos ekonominės sąjungos narė ir labai priklauso nuo Rusijos energijos tiekimo, tačiau pastaraisiais metais siekia glaudesnių ryšių su Europos sąjunga, įskaitant praėjusiais metais priimtą įstatymą, kuriuo pradedamas jos stojimo į bloką procesas. Armėnijos užsienio reikalų ministras sakė, kad Armėnija nėra suinteresuota nutraukti politinius ir ekonominius ryšius su Rusija. Irano aukščiausiasis lyderis antradienį rašytinėme pranešime pareiškė, kad regiono šalis nebetarnaus kaip skydai JAV bazėms. Jis teigia, kad Jungtinės valstijos ne tik nebeturi jokio saugaus prieglobščio regione agresijai vykdyti ir karinėms bazėms teikti, bet ir su kiekvieną dieną vis labiau tolsta nuo savo ankstesnės pozicijos. Tokios pastabos nuskambėjo tuo metu, kai Iranas ir Jungtinės valstijos toliau siekia sudaryti susitarimą, skirta užbaigti karą, kuris prasidėjo vasarį 28 dieną ir išplito visame regione. Nuo balandžio 8-osios galioja trapios paliaubos. Irano prezidentas nurodė atblokuoti tarptautinį internetą. Taip jis reagavo į specialiojo štabo, kuris prieš tai balsų daugumą pritarė šiam žingsniui sprendimą. Vyriausybė nuo karo pradžios vasario 28 dienos praktiškai visiškai blokavo prieigą prie pasaulinio interneto. Nuo tada iraniečiai galėjo naudotis tik vadinamojo

rungtynėse. Donalis įveikė absoliutų outsiderį Vilniaus Riterių klubą. Po šios pergalės šiauliečiai lieka 9 pozicijoje, bet nuo laiptelio aukščiau esančio Kauno rajono Hegelman atsilieka tik tašku. Riteriai patyrė 6 pralaimėjimą iš eilės ir su 3 taškais lieka paskutiniai. Rygoje finišavusiame Lietuvos mišrių dvejetų kerlingo akmenslidžio čempionate pirmą kartą triumfavo tėčių ir dukros duetas Donatas Kiudys ir Miglė Kiudytė. Iš viso Lietuvos pirmenybėse startavo 5 komandos. Šią naktį šiaurės rytiniuose rajonuose vis dar pasitaikys trumpalaikio lietaus, o trečiadienio dieną pasikartojantis trumpi lietus numatomi beveik visur, galimai ir perkūnija. Vakarų šiaurės vakarų vėjas įsismarkaus labiau. Naktį vietomis dieną daug kur gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Kartu su stipriu vėju atkeliaus ir dar vėsesnė oro masė. Naktį bus 7-12, o trečiadienio dieną tik 13-18 laipsnių šilumos. Naktį ketvirtadienį vietomis, o dieną daug kur palis išliks vėjuota. Tai daug kur sieks 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu svyruos apie 5-10, o ketvirtadienio dieną 13-18 laipsnių šilumos.